0: sånn sett, og det bare læring I det, men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
1: Mer om kampen kan du lese på NRK.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann I Sarpsborg I Østfold, det opplyser politiet. Brannen sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr I litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske Geologisk Instituttet, GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn var det I går oppført 50 000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
2: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har I kveld snakket med Fatima Andraka, som landdirektør I Venezuela for Redd Barna.
3: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
2: Nå begynner hjelpen å komme inn I landet. Samtidig fortsetter dødstallene å stige.
1: Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. De skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuzsundet. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken sier det mulig å slå Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I VM. Frankrike vant 4-1 over Norge I den siste kampen I gruppespillet fredag kveld, men Norge likevel sikret plass videre I mesterskapet. Solbakken oppsummerer kampen slik.
1: Vi har kjørt oss kraftig I starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare I andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store I første også. Så det skal jeg ha kredit for.
2: Hva det for med en kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignende... Den hviledagen de har hatt, og jeg tror at de står I et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her I dag.
0: Sa Ståle Solbakken, og Norge spiller mot Elfenbenskysten tirsdag klokken 19. Reporter Mats Arntzen. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran tidligere fredag. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene fredag var rettet mot iranske våpenlagre og radarstasjoner. Disse skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuz-stredet. Hetebølgen I Europa fortsetter, og det satt nye varmerekorder I flere land. I byen Saarbrücken vest I Tyskland målte de 41,3 grader fredag, og dersom dette tallet blir bekreftet, det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer som noensinne målt. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås I London.
3: Det jo egentlig ganske mange ting I samfunnet som går I stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer I varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her I London meldt om en økning på 50% I sine utrykninger fordi folk får problemer I varmen.
0: Det blir ingen streik I anleggsbransjen. Det bekrefter partene I natt som har meklet hos Riksmekleren I Oslo. Norsk Arbeidsmannsforbund, Parat og Maskinentreprenørenes forbund blitt enige om en ny tariffavtale. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Vi i VM for å komme lengst mulig, det sa Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike, der Norge stilte med et reservepreget lag. Den norske stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland ble spart på benken. Dermed fikk Joker Oscar Bob starte, og han oppsummerer kampen slik.
1: Jeg tror første gang var, da var det ganske klart at de var overlegne. Men vi vokser inn i kampen igjen og har gode øyeblikk i andre omgang. Så ble det så klart en litt annerledes kamp enn hva man hadde sett for seg for å si 2-3 uker siden. Men positive ting å ta med og ting vi kan jobbe på. Og så gleder vi oss til tirsdag. Det blir jo tøft så klart, det et godt lag. Men jeg tror hele gruppa føler seg veldig klare og vi gleder oss.
0: Frankrike vann 4-1 i går kveld. Men Norge spiller 16-delsfinale mot Elfenbenskysten tisdag klokka 19. Og i den andre siste kampen i Norges gruppe i VM slo Senegal Irak 5-0. Både Senegal og Irak stod uten poeng før bottenoppgjøret i gruppa i går kveld, og nå tyder alt på at Senegal blir blant de 8 gruppetreerne som går til 16-delsfinale. 2 passasjerer i en minibuss i Ukraina ble drept i et russisk droneangrep i går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skulle skjedd i Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret i angrepet, 2 av dem barn, ifølge guvernøren. Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hizbollah avvæpnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu, melder AFP. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på ikke kjent, men israelske medier melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Deler av fylkesveg 405 har raset ut mellom Kristiansand og Vennesla i Agder. Det jordmasser og store tre som har sklidt ut i elva Otra, like ved vegen. Ingen skadd, men vegen stengt ved rastaden, og det omkjøring via Lundevegen, opplyser politiet. Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon, og det 34 ganger flere donorkort enn normalen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar de tre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døde

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Norges kaptein i VM-kampen igår kveld, Patrick Berg, sa det var viktig at flere av de fra den norske startelveren fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men er likevel sikret videre spill og en plass i 16-delsfinalen. Og der er laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si, så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjent på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Kapp Verde ble i natt den minste nasjonen i VM-historia som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass i gruppa, og det framfor et stjernespekka Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi i 16-delsfinale i VM. Andre nyheter, Iran hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går. Det er statskontrollert iransk TV som melder dette. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. Bostadrømmen er i ferd med å bli regulert vekk for mange unge i etableringsfasen, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming, mellom annet, gjør at priserne på nye bostader blir langt høyere enn i Sverige. Nå vil Søreide lære av svenskene.
3: Boligbyggingen går alt for sakte i Norge, og en av årsakene til det at det for dyrt å bygge. Det for mange krav, som hver for seg kan være gode, men summen av dem blir for mye.
4: Eiendomsutvikleren Union opererer både i Norge og Sverige, og ser tydelig forskjellen mellom landene.
5: Vi bygger for 30 til 32 000 kroner per kvadratmeter i Sverige, mens vi i Norge er vi over 50 000 kroner per kvadratmeter. Og da lurte jeg på hva grunnen til det. Da gikk vi gjennom reglene og sa at her det 40-50 forskjellige regler som slår inn. Svenskene har også de reglene, men det bare at de fungerer litt annerledes. Det betyr ikke at det ikke nødvendigvis en rullestolsirkel på badet, men du skal kunne manøvrere deg inn, snu deg rundt og bevege deg rundt i leiligheten. Vi helt enige om at universell tilgjengelighet positivt. Det bare måten du praktiserer det på.
0: Det sa daglig leder i Union, Bård Schumann, til korrespondent Joachim Rekstad. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

helt gerne gytte der clean kokos. Og minnelig hatten tok os. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 27. juni. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Færder 4, flau vind og 18 grader. Svenner, flau vind, 17 grader. Jomfruland, flau vind, 16 grader. Lyngør, vindstille, 18 grader. Torungen, svak vind, 17 grader. Oksøy, svak vind, 17 grader. Lindesnes, øst, lett bris, 17 grader. Lista, flau vind, 16 grader. Eigereia, svak vind, 17 grader. Oprestad, svak vind, 14 grader. Ekofisk, sørvest, laberbris, 17 grader. Kvitsøy, svak vind, 15 grader. Utsira, sørøst, lett bris, 15 grader. Slåtterøy, flau vind, 15 grader. Feie, svak vind, 14 grader. Ytterøyene, svak vind, 13 grader. Kråkenes, øst, lett bris, 12 grader. Gullfaks, svak vind, 12 grader. Svinøy, nordøst, laberbris, 12 grader. Ona, nordøst, lett bris, 11 grader. Veiholmen, flau vind, 11 grader. Sula, flau vind, 10 grader. Heidrun, vest, laberbris, 10 grader. Buom Rosa, sørvest, lett bris, 11 grader. Rørvik, svak vind, 10 grader. Nordøyan, vest, lett bris, 10 grader. Sklinna, vest, laberbris, 10 grader. Vega, vest, lett bris, 10 grader. Solvær, sørvest, lett bris, 10 grader. Røst, vest, frisk bris, 10 grader. Helligvær, sørvest, laberbris, 10 grader. Skrova, sørvest, laberbris, 11 grader. Rotvær, sørvest, frisk bris, 11 grader. Bøy i Vesterålen, sørvest, frisk bris, 10 grader. Andøya, sørvest, laberbris, 9 grader. Hekkingen, vest, liten kuling, 10 grader. Måsvik, sørvest.

16 grader. Bergen, Florida, fløyvind 15 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sør, laberbris og 10 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for Ellen-områdene. Østlandet, sørlig eller skiftende bris, og i ettermiddag sørvestlig opp i liten kuling på kysten. Lett skyet eller delvis skyet, og utrygg for lokale regnbyger og utrygg for torden. Agder, skiftende bris, og fra i formiddag dreiende til sørvestlig bris og opp i liten kuling på kysten, øst for Kristiansand, og stort sett pent vær. Jotunheimen og Langfjellet, skiftende bris, og fra i formiddag sørvestlig bris og perioder med frisk bris utsatte steder. Lett skyet eller delvis skyet, noe regnbyger utrygt for torden og mest nord for Sandhaug. Og fra ut på ettermiddagen oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge unntatt Jotunheimen og Langfjellet. Skiftende bris, lett skyet oppholdsvær, og fra i formiddag sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Delvis skyet, lokale regnbyger og utrygg for torden. Rogaland, sørlig bris, frisk bris utsatte steder, utrygg for enkelte regnbyger og lokale torden. Fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland, bris av skiftende retning, og fra i formiddag dreier ned til sørlig bris og frisk bris på kysten, regnbyger lokal med torden. Og i ettermiddag oppholdsvær og i kveld perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordlig bris og nordøst frisk bris på kysten i nord. Og fra i ettermiddag sørlig opp i liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling. Skyet, enkelte regnbyger og utrygg for torden. I kveld lettere vær, men utrygg for tåke på kysten. Møre og Romsdal, nordøstlig bris og på kysten frisk bris. Skyet, oppholdsvær. I ettermiddag utrygg for enkelte regnbyger og utrygg for torden. I kveld lettere vær. Trøndelag, nordøst bris, og fra i ettermiddag frisk bris på kysten. For det meste skyet og stort sett oppholdsvær. I kveld regnbyger fra sør og utrygg for torden. Nordland, vestlig liten kuling utsatte steder i nord, ellers sørvest bris. Fra i kveld nordøstlig frisk bris på kysten i sør. Regn og regnbyger, og for det meste skyet først på dagen. Og overgang til lett skyet og oppholdsvær. Og i kveld tilskyende fra sør. Troms, sørvestlig til vestlig liten kuling utsatte steder, og i kveld minkende. Overskyet og regn, og overgang til regnbyger. Og i kveld noe lettere vær. Finnmark, bris fra omkring sør, fra i formiddag dreiende til vestlig liten kuling utsatte steder. Og fra i ettermiddag nordvestlig stiv kuling utsatte steder i øst. I kveld minkende. Regn og regnbyger, og i kveld enkelte regnbyger. Spitsbergen sørøstlig liten kuling utsatte steder i sør. Ellers skiftende bris. Spredt regn i sør, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak.

Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt og utrygt for tåke. Fladen, sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt og utrygt for tåke. Utsira sør, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt og utrygt for tåke. Utsira nord, sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking, skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt og utrygt for tåke. Områdene Austampen og Storegger, skiftende frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt og etter hvert perioder med regn og moderat sikt og utrygt for tåke. Områdene Freiabanken og Haltenbanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Storegger Haltenbanken til null meridian. Skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Trænabanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Tromsøflake, vestlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Hjelmsebanken, vestlig frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Nordkappbanken, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Nordbanken, skiftende bris og økende til nordvest stiv kuling, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Og Gillingbanken, sørlig frisk bris, økende til vestlig stiv kuling, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Vi i VM for å komme lengst mulig, det sa Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike, der Norge stilte med et reservepreget lag. Spillerne som startet i Norges første to kamper ble spart på benken, deriblandt Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
1: Vi her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger i den kampen. Nå kan vi trene med den elveren, tett på i hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhole, som er veldig vanskelig å slå, hvis vi i hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. Sekstandelsfinalen mot Elfenbenskysten på tisdag klokka 19. Og Kapp Verde ble i natt den minste nasjonen i VM-historia som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andre plass i gruppa, og det framfor et stjernespekka Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi i sekstandelsfinale i VM. Mer om fotball-VM kan du lese på nrk.no. Politiet sikre på at ingen personer var ombord i båten som brann i Borgundfjorden i Ålesund i morgentimene. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden i 5 tider. En brannbåt rykket ut til båten, som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen i Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
2: Mens dette pågikk, så kom vi i kontakt med noen personer på kaia i Langevåg, som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord i båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer i båten.
0: Utenriks, Iran hevder de har angripet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går kveld. Det statskontrollert iransk TV som melder dette, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. USA sier angrepet da var et svar på Irans angrep på et lasteskip i Hormuzsundet torsdag. Så tenker vi med at et jordskjelv med moderat styrke på 5,4 har rammet Pakistan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret. Skjelvet hadde episenter 35 kilometer under bakken. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: lørdag Rhythmics Torn in My Side åpnet denne morgenen. Joakim Årbakke og Elise Velde holder fortet her på PN nå som klokka 7, straks 7:08.
1: Det riktig.
0: Du, har du sovet nå I natt, eller Joakim?
1: Jeg kan jo si at til tross for å være et utpreget B-menneske, og at Norge gikk på en skrell I går, så jeg sover fantastisk godt.
0: Bortsett fra det lille der. For at det var jo altså siste kamp I gruppespillet mellom Frankrike og Norge.
1: Et reservepreget Norge, kan man si.
0: Ja, fordi, ja, fortell det.
1: Norge, de roterte jo hele laget for da å kvile spillerne da til 16-delsfinalen som går på tirsdag. Så det var store rotasjoner, og det tror jeg resultatet viste det. 4-1 ble det til Frankrike.
0: Ja. Du var ute og så kampen.
1: Det riktig. Jeg var I et av disse teltene da, her I Bergen, og da det var, til tross for resultatet, så var det enorm stemning faktisk.
0: Ja, det var det.
1: Jeg kan si at mitt øyeblikk da, det var når Telo Åsgaard, han reduserte til 2-1. Då var det både hela I taket, tänna I tapeten, det var pang I parketten, det var helt fantastisk stemning. Och I etterkant av det så begynner vi med å ro. Du kjent med det? Ro?
0: Jeg kjent med å ro.
1: Det var eufori I teltet. Det var synd at resultatet ikke gikk veien, men det får vi ta på tirsdagen.
0: Ja.
1: Men du jo blitt litt bitt av basilen også, Lise.
0: Ja, for at jeg hører at du ser på fotball til vanlig.
1: Jeg ser på fotball til vanlig, kan man si.
0: Ja, jeg har blitt yoga-fan, altså.
1: Du har det?
0: Ja, jeg har det. Men det jo kanskje noe med stemninga, det at man en del av et fellesskap. Kanskje det mest den følelsen egentlig. Og så det jo litt sånn, jo mer jeg vet, jo mer gøy synes jeg det
1: Ja, det noe mer da, altså.
0: Ja, men vi har jo også en avstemning til deg der hjemme som du må inn I appen NRK Radio svare på. Hva det den handler om I dag?
1: Da spørsmålet da om, har du blitt mer interessert I fotball under VM? Og da da alternativene, ja, nå må jeg ro og se alle kampene. Nei, har faktisk blitt mer lei, eller det siste alternativet, jeg har alltid vært interessert. Det vel det trygt.
0: Ja, jeg ville sagt noe mer ro og se kampene.
1: Fantastisk.
0: Men del gjerne ditt øyeblikk med oss der hjemme. Kanskje du så den I USA, eller kanskje du fikk alt oppsummert da du våkna I dag. Vi vil uansett høre fra deg appen NRK Radio, og mens du gjør det, så får du score sin I Could Miss You Forever inn I radioen din akkurat nå.

0: Vi snakker om Frankrike-Norge-kampen som skjedde I går.
1: Ja, og Elise, du så jo kampen også. Hvor så du han?
0: Nei, jeg så den også ute på en bar hvor det var flere som, altså det var stappfullt, så jeg satt på sånn lite bord inne I kroken. Det var nesten som at jeg følte meg som en konferansier, for jeg satt helt ved skjermen, så det var jo ikke helt.
1: Men var det god stemning da?
0: Det var veldig god stemning. Jeg må nesten trekke fram et øyeblikk.
1: Ja, gjør det.
0: For at dette var den generelle stemningen jeg følte. Det var noe med at det var,
1: Ja.
0: Og så var det at vi ble både glad, og så gikk det litt ned, og så gikk det opp igjen. Og så håpet var der på en måte hele tiden.
1: Ja, det opplevde jeg også.
0: Ja, men så var det jo litt skuffelser innimellom her. Men jeg har prøvd liksom å finne litt klipp da, underveis der.
1: Ok.
0: Kan du høre? Så her det god stemning.
1: Ja.
0: Det straffe som skal skje. Der
1: ble det straffebom.
0: Yes.
1: Kan man kalle det en for en emosjonell berg-og-dalbane?
0: Ja, og så var det et annet øyeblikk da, som mer den emosjonelle delen knyttet til meg. Det var, NRK filmer jo denne bla bla bla sendinga, og så det en som får øye på kamera, kysser han ved siden av seg, og viser frem hånda.
1: Enig.
0: De gift.
1: Jeg sa I sted at mitt øyeblikk var til å åskåre sitt mål. Jeg trekk det tilbake. Mitt favorittøyeblikk I går, det var akkurat da.
0: Ja.
1: Det var så rørende. Men vi vil jo også høre hvordan, om du blitt interessert I fotball dette VM her. Så vi har en avstemning på NRK.
0: Ja, hvordan ligger den med den, Joakim?
1: I appen NRK Radio så har da 45% sagt at nei, de har faktisk blitt mer lei av fotball under VM. Og jeg kan jo. For så vidt forstår det, hvis det noe man ikke liker da, allerede, og så får man da dyttene ned I halsen, man får det I monitor hele tiden, så kan det være at man blir mer lei også. Men det heldigvis mange som blitt bitt av Brasilien, så det 37% som faktisk sier at ja, nå må de ro og se kampene. Så det jo hyggelig det også.
0: Inn I appen NRK Radio og heng deg på! Vi skal holde oss til dette her med om du fotballinteressert, eller ja, blitt mer lei, rett og slett. Mer om dette får du etter ni liv. Armen tett rundt jenta mi.

0: Ny liv, armen tett rundt jenta mi. Rikke har sendt oss en melding inn I appen NRK Radio. På Drømmesjøhagen I Moss samlet 6 familier med ungdommer seg for å se Norges VM-kamp utendørs. Med nyheklede supporterhatter, flagg, malt på kinnene, store tromme og høy stemning, rodde vi og heiet fram det vi mener verdens beste lag. En fantastisk sommerkveld med fotball, fellesskap og ekte supporterglede. Takk for meldingen din.
1: VM-feberen fortsetter I hele landet, virker det som, og Norge jo videre til slutspillet. Jeg ser røde hatter, jeg ser vikinghjelmer og drakter overalt, og jeg våkner av roing og lørdagsstemning både mandag og tirsdag.
0: Ja, altså du har jo alltid vært fotballinteressert, Joakim. Ja, derimot, jeg har aldri før nå altså sovnet for så å stå opp igjen midt på natta for å se fotball. Hva det som har skjedd med dette her engasjementet? Altså, det en fotballinteresse? Det kun VM-interesse? Eller det bare for et sosialt møtepunkt? God morgen til deg, professor I sosiologi ved NTNU, Aksel Tjora.
2: God morgen.
0: Du, altså, vi har en sånn avstemning gående inni appen NRK Radio nå. Så hvis du skulle plassert deg I en kategori, om du har blitt mer fotballinteressert, hadde det da vært ja? Nå må jeg ro og se kampene. Nei, jeg har faktisk blitt mer lei, eller jeg har alltid vært interessert.
2: Jeg vil nok svare det første, at jeg har blitt litt mer opptatt av å følge med på kampene. Oi. Kanskje ikke fullt så mye roing, men I hvert fall følge med mer enn det jeg har gjort tidligere.
1: Så kult.
0: Det da spesielt Norge-kampene her, eller det alle VM-kampene?
2: Jeg må vel innrømme at jeg har sett mest på Norge, men jeg har sett en del halve kamper med andre lag også. Særlig fordi det hyggelig med min 17-årige sønn å se kamp uansett hvem som spiller.
1: Det hørtes hyggelig ut. Så du får ikke med deg Jordan-Algerie klokka 4 om natten, for å si det sånn?
2: Nei, det har jeg ikke gjort. Men jeg har stått opp klokka 2 midt på natta for å se fotball, og det vel første gang I mitt liv jeg har gått til det skritt, det må jeg vel si.
0: Men dette her at vi ror I gatene, vi tar over Times Square, rulletrapper, kjøpesenteret, og altså får stor internasjonal dekning. Gjør det her noe med fotballinteressen?
2: Ja, på en måte så tror jeg nok at den her store roaktiviteten da, I store flokker gjør noe med opplevelsen av fellesskap på stadionene og også på en måte rundt omkring I gater og pubber, som en litt ny ting, da, den her bevegelsen I fellesskap som så tydelig og synkronisert. Da. Så jeg har forsket på mye fellesskap, og det med samhandling på en måte et sånn type fellesskap, og det å gjøre ting sammen, selv om det kan virke litt sånn naivt og dumt, og kanskje litt teit å sitte og ro, så skaper det på en måte en sånn der, bevegelse I takt med kjempemange, og en ting jo at det kan være gøy der og da. Mm. En annen ting jo at det faktisk ganske kult å se på, sånn at det gjør at det forplanter seg litt her og der.
0: Det selve fotballen vi blir interessert I da, eller det mer den festen og sammen og det å kunne dele det på sosiale medier?
2: Ja, det der jo litt interessant, fordi at det med fellesskap kan være litt forskjellige ting. Da. Det ene det med identifikasjon, og da har jo det med interesse mye å gjøre, at noen kan godt sitte og se en kamp alene fordi at man ihuga fotballfan. Mens en del andre av oss, og meg selv inkludert, så handler det om å gjøre noe sammen, så det at jeg kunne aldri sett en fotballkamp alene, og det mange som meg, men kan godt se en fotballkamp sammen med mange på puben, eller på ikke å snakke om stadion, da, de som så heldige å få oppleve det direkte og der det skjer. Mm. Men også det mange I flokk som hvor det samhandlinger og samlinger, og det å le og kommentere og juble sammen, som betyr veldig mye da.
0: Men tror du den her interessen kan, I hvert fall for min del da, tror du den kan vedvare, eller dette her bare noe som varer under VM?
2: Kanskje for ganske mange blir sånn oppdagelse at det her var jo ganske gøy, og særlig det kanskje å se det sammen med mange da. Så jeg tipper at det vil vedvare en større fotballinteresse blant de av oss som kanskje ikke har vært sånn ihuga fotballsfans før.
1: Riktig, men jeg tenker på dette med Sant Elise blitt litt mer interessert I det, men folk som kan det ha motsatt effekt for å si det sånn, kan man bli mer lei siden det som ikke I monitor?
2: Ja, altså det som skjer når det la oss kalle det en stor folkebevegelse, da, det å følge med på fotball og fotball-VM sånn akkurat nå, så vil det jo også være såpass på en måte overveldende, en sånn ensidig interesse, at en del vil på en måte ta avstand fra at nå blir det for mye. Også så kan det jo også være en sånn, ja, litt sånn sunn skepsis til litt sånn type massebevegelser som overdøver alle mulige andre ting som skjer i verden. Ja. Så jeg tenker at det her er litt sånn motstand, det vil jo være blant mange også når det blir så overveldende. Det er ikke noe underlig, og det er kanskje et litt sånn sunnhetstegn også, at noen på en måte tar litt sånn kritisk avstand til det da.
1: Absolutt.
0: Ja, jeg tenker det helt lov. Og så det sånn at VM-feberen den fortsetter jo faktisk allerede på tirsdag, i hvert fall for Norges del. Så da det vel bare å benke seg foran TV-en og heie og ro. Ja. I hvert fall for de av oss som har lyst. Du, professor i sosiologi ved NTNU, Aksel Tjora, tusen takk for praten.

0: Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen med In Love With An Angel. Og akkurat nå så titter jeg ut av vinduet I Bergen, og det ser, jeg skimter litt rann sol. Men om det det vi kan vente oss I dag, ja, det gjenstår å se. Vi får høre med meteorologen straks.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Leo sier more than I can say.
1: Lukter det cupcakes her, Lise?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, jeg er for så vidt enig da, men I Oslo så gjør det da ikke bare en eller to, men flere hundre fargerike cupcakes klar.
0: Ja, mer om det, det får du etter Kristin har gitt oss den låta her. Det vel Karpe sin versjon egentlig. Dra tilbake heter den.

0: Pride-paraden i Oslo skjer klokka 12 i dag og går fra Grønland til Kontraskjæret.
1: Deriblant de skal tidligere deltakere fra alle sesongene av NRK-serien Bakemesterskapet også være. For andre året på rad.
0: Ja, da Miguel Angel Escobar var med i sesong 1 av serien og en av initiativtakerne. Du, god morgen!
2: Hei, god morgen!
1: God morgen!
0: Du får en sprudlende energi.
1: Ja, det likte vi.
2: Ja, det Pride. Det blir gøy. Herregud.
0: Ja, kan du ikke bare fortelle hva det dere skal i dag?
2: Ja, du, vi skal gå Pride-paraden med bakemesterskapet, sesong 1, 2, 3, alle får ikke vært med, men vi en god del fra hver sesong, og vi gjorde det her i fjor, supersuksess, så vi gjentar det, har invitert med oss sesong 3, så vi har bakt sinnssykt mye greier,
0: ja, for at, ja.
2: Og jeg tror vi oppe i 4500 bakst og godsaker til sammen, og så har vi Malene fra min sesong, som den fineste til å dekorere, så hun har laget den kuleste vogna.
0: Oi.
2: Og den vi da proppa fullt med godsaker som vi skal dele ut når vi går paraden.
0: Ja, for at dere holdt jo på med å pynte disse cupcakene i går, vi kan jo bare høre litt av det.
3: Ja.
4: Det var masse glemmer. Masse glemmer.
3: Vi har
4: med
3: Ja, det var mye finere.
4: Ja, herregud, det var jo bare...
5: Men skal vi pynte alle?
2: Vi må jo pynte alle.
4: Nei, ja.
2: Da vi kan ikke ha noen naken, naked cupcakes.
1: Naked cupcakes.
2: Naked cupcakes, hadde vært litt gøy.
0: Hvor mange cupcakes var det dere pynta?
2: Du, altså, vi har jo alle da, vi kommer med ulike ting hver, så at vi bidrar med det vi får til å bake, da noen kommer jo langveis fra, så vi får jo ikke, kanskje ikke bakt så mye når vi skal ta det med seg på kofferten, men jeg klarte å bake da 807 mini-cupcakes.
1: Wow!
0: Hvor lenge har du holdt på da?
2: Ja, det krever litt planlegging, men jeg har egentlig bare holdt på i 3 dager.
1: Ja, det
0: oi.
1: Det en god stund da. Jeg blir jo, når vi har en ekspert der på tema, så blir jeg, får jeg spørsmål med en gang, og det hva gjør egentlig en cupcake til den beste cupcaken?
2: Ja, altså min lille hemmelighet at jeg alltid må fylle en cupcake. Alltid lage et lite hull og fylle med noe sånn syltetøy eller salt karamell, som du selvfølgelig lager selv fra scratch, ikke sant?
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og så pynte med noe smørkrem eller glasur eller hva som helst egentlig. Altså, det smak og behag. Ja. Det viktigste smak.
0: Men dere øvde jo også på en dans. Hvordan det den kom ihop?
2: Du, den kom ihop at da vi holdt på å bake teltet, da min sesong, så måtte vi bare få tiden til å gå, for det tok jo litt tid mellom slagene iblant, og da lagde jeg en liten dans til oss sånn, i bakrommet der, og vi hadde det kjempegøy, og så da når vi skulle planlegge til denne priden, så bare var det noen som sa, men Miguel, vi må jo lage en dans. Bare, ja, gjerne det, og så var det noen som var litt skeptiske til det, men jeg lagde en med noen flagg, og alle med, og det så gøy.
0: Hvorfor gjør dere dette?
2: Ah, Pride handler jo om samhold, om å inkludere, og vi absolutt det, og alle vi som med fra alle tre sesongene er jo både straighte og skjeve og hit og dit, så det passer perfekt å samle oss sammen, og også det at vi tilhører en liten nerdete community som gjelder kaker, vi samler oss der og har noe til felles, og vi vil da sammen spre denne gleden til alle der ute.
1: Det helt supert, men hva reaksjoner dere har fått på dette her da?
2: Folk gleder seg. Jeg har vært innom Pride-parken her onsdag-torsdag, innom, og folk, hyggelig at folk kjenner meg igjen fremdeles fra TV, men da når jeg forteller, men da må dere komme på lørdag for da, er det sant, skal dere gå? Ja, i sesong 3, blir Andrea med? Så folk er liksom veldig engasjerte da, kjempegøy.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Du, kan du bare beskrive for meg den følelsen av å være der under paraden?
2: Ja, jeg har jo vært med på paraden før, men aldri sånn med dette lille, med en sånn tilhørighet til en liten mini-community da, som vi har skapt fra i fjor og i år, men i fjor da vi gikk, altså det var helt magisk, og det var kjærlighet all over the place, og så når vi da gikk og begynte med denne dansen, som vi tenkte vi kanskje gjør hver tredje eller hver fjerde låt, det ble jo herregud, mayhem, folk skrek, så vi endte opp med å gjøre den annen hver gang, annen hver låt.
1: Det gøy,
2: vi danset oss ihjel, og noen ganger måtte vi, siden vi får nytt publikum hver gang hele tiden, når man går bortover, så noen ganger måtte vi kjøre dansen eller sangen 2-3 ganger på rad. Vi svettet oss ihjel, og det var nydelig.
0: Ja, da vet jo du der hjemme, om du befinner deg I Oslo, at du kan få møte denne her gjengen og få deg en cupcake eller en annen god sak.
2: Yes.
0: Tusen takk for praten, Miguel Escobar, og så får du lykke til og kose dere I paraden.
2: Jo, tusen takk. Happy Pride!
0: Happy Pride!
5: Du hører Opptur på NRK P1.

0: Perfect Storm, William Hutt. Er det noen som våkne nå 7:50 da, Joakim?
1: Det det absolutt. Vi har fått mange innsendt meldinger til oss I appen NRK Radio, og jeg kan blant annet si at Øyvind, han våken. God morgen, Øyvind. Og han har skrevet til oss, god morgen, opptur. Jeg nå på vei til min lokale dagligvarerbutikk for å handle hårfarge, da jeg vil ha knæsj lilla hår når paraden går I dag. Etterpå skal sekken pakkes med vann, solkrem, mer solkrem og kanskje førstehjelpspute. Jeg håper jeg ikke får bruk for Happy Pride.
0: Åh, knæsj lilla hår. I love it.
1: I love it, jeg også, Øyvind.
0: Vi skal jo, altså, vi har en avstemning ute I appen NRK Radio som straks stenger, og det handler om du har blitt mer fotballinteressert under VM. Hvordan ligger vi an der bare?
1: Der det nå faktisk 43% fortsatt som har skrevet nei, jeg har faktisk blitt mer lei. Men det 29% som har sagt ja, nå må jeg ro og se kampene, og så det 29% som alltid har vært interessert.
0: Det litt gøy, for at jeg vet ikke om du har fått med deg, Joakim.
1: Det spørs hva det handler om, Elise.
0: Men det jo en sang som har gått litt viralt, rett og slett.
1: Jeg tror jeg vet hvor du skal.
0: Jeg skal nå spille av en tysk låt,
1: okay.
0: Og der det et eller annet vi kan høre.
1: Ok.
0: Vi klar?
1: Jeg gleder meg.
2: Die Welt ist auf, bleib einfach nur du. Du bist gut genug. Du bist gut genug.
0: Hørte du nå hva han sang?
1: Jeg hørte ikke hva han sang på originalspråket, men jeg hørte hva han sang på norsk.
0: Ja, hva sang han der?
1: Han sang Norge skårte mål! Så Norge skårte mål.
0: Skal vi se deg igjen om du der hjemme klarer å høre det nå?
2: Norge skårte mål!
0: Det synes jeg var litt gøy. Nå skal du få mer musikk.

0: La meg leve, Inga Mollis.
1: Og vi har fått nok en melding til oss I appen NRK Radio. Hei, nå går jeg hjem fra Pridefest. Skal sove litt før parade. Happy Pride.
0: Vi blir så glad når du der hjemme sender oss melding, så vi vil gjerne høre fra deg. Gå inn I appen NRK Radio og send av gårde. Nå får du Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, før nyhetene kommer.

0: Dette NRK Nyheter klokken 8. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter nå de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fientlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. USA vil gi en begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5. Det melder flere internasjonale medier. KI-modellen ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
0: Det har vært et nytt, mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer dypt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de kjente skjelvet. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, dette melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste, på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Flere land har satt varmerekorder de siste dagene. Det skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Til slutt sport. Det norske herrelandslaget tapte I går kveld gruppespillkampen I fotball-VM mot Frankrike. Et reservepreget norsk lag fikk det tøft, og kampen endte 4-1 til Frankrike. Norge, som havnet på andreplass I gruppe I, var allerede før kampen videre til 16-delsfinale, som blir spilt førstkommende tirsdag. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg tror vi har mulighet til å slå Elfenbenskysten.
2: Det har vi absolutt muligheten til, ja. Elfenbenskysten et tøft lag, fysisk sterk, har tatt mange steg og har egentlig bygd opp landslaget og federasjonen sin på steg for steg, så nå det et stabilt landslag som møter Norge. Men muligheten der, og så må vi passe på de enkelferdighetene som visse av spillere absolutt innehar for dem, farlige når de først får sjansen for mål.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette opptur på NRK P1.

0: Iselin Solheim med låta The Wizard of Us. Her, hørte du her på P1 opptur, nå som klokka har blitt 7:06. Joakim Årbakke og Elise Velde morgenselskapet ditt I dag.
1: Det riktig, og I løpet av den neste time så skal vi innom et sterkt tema. Vi har en ny avstemning I appen NRK Radio som omhandler nettopp dette her, så det bare å gå inn og stemme. Det vi lurer på, det om du liker sterk mat, og da det da ikke I det hele tatt, ja, jeg elsker det, eller helt greit.
0: Men før det, så skal vi snakke om sidequests.
1: Det gleder jeg meg til.
0: I mangel av et bedre norsk ord, men det det det kalles altså, sidequest.
1: Kanskje vi finner et bedre norsk ord?
0: Kanskje. Det får du vite etter den låta her. Egen planet Trygve Skau. Og så gå inn I appen og stem da, eller send oss gjerne en melding. Appen NRK Radio. Jeg håper du har en veldig fin lørdag.

0: Har du noen gang gjort noe litt spontant som ikke var en del av den opprinnelige planen? På sosiale medier så har fenomenet Sidequest spredt seg den siste tiden, og det betyr et lite oppdrag eller et eventyr du gjør utom det vanlige. Det du gjør i hverdagen rett og slett, eller det som er din livsstil. Kanskje det å brått bestemme seg for å hekle eller trene deg opp til et maraton uten mye løpetrening?
1: Vi sendte reporter Jenny Hop Torven ut på en egen sidequest sammen med kompisen Alrik Strandnes Olsen, som helst holder seg på bakken. Destinasjonen denne gangen det var Nordnes Sjøbad i Bergen, og oppgaven den var enkel. Å få Alrik til å hoppe fra syvmeteren, men det var en liten twist. Han skulle hoppe baklengs.
2: Det hørtes litt vondt ut.
3: Nå står vi og ser opp på stupetårnet her.
2: Og det står jo et skilt her. Vi kan gå bort og se på reglene før vi hopper da.
4: Ja.
2: Ikke prøv på triks og øvelser du ikke behersker fra store høyder. Over 5 meter, i parentes. Hva tenker du om det?
4: Jeg tenker at siden dette her er on the record, så må jeg si at jeg behersker baklengshopping utrolig godt. Det er noe jeg gjør ofte. Og baklengshopping er ikke noe sidequest for meg. Blunk, blunk. Oi.
2: Okay.
4: De små barn som hopper, klart, da må jeg kunne gjøre det.
2: Da beveger vi oss opp her. Det er sånne tynne, tynne tretrapper. Det lukter tre. Det lukter litt gammelt, dette stupetårnet.
4: Ja, man er litt redd for å skli, men jeg ser de lagt inn sånne antiskli her. Jeg har ikke på meg antiskli-sokkene mine, så jeg synes det var fryktelig greit.
2: Enig i det.
4: Helt opp.
2: Du skal helt opp,
4: ja. Ja, det er jo greit.
2: Nå går vi forbi første utsats her, og så skal vi opp til den 7 meteren. Noen sa at det var 7,5.
4: Det kommer kanskje litt an på hvor høyt vann
2: er. Det er sant, og jeg har faktisk sjekket, og det er flo nå.
4: Ja.
2: Ok, men da beveger vi oss ut her da. Du går først.
4: Ja,
2: du går først. Nå går vi ut på 7 meter.
4: Ja, det ser jo brått at det er klart at det er utrolig mye høyere enn du står her oppe. Enn du står nede og ser på.
2: Gå litt lenger ut.
4: Du skal ikke dytte meg.
2: Nei, jeg skal ikke dytte deg, jeg lover.
4: Jeg merker jeg er redd for å falle.
2: Ok, men er du klar nå da?
4: Nei, ja da.
2: Nå skjer det. Han driver og stiller seg opp baklengs nå. Oi, helen er helt ute på kanten her nå. Oi, jeg er klar. Er du klar?
4: Jeg er klar.
2: Ok, da sier jeg 1, 2, 3. Nei, kom igjen! Ok, en gang til.
4: Det er så unaturlig å hoppe baklengs. Jeg føler jeg kan skade meg. Men man skal bare treffe vannet.
2: Ja.
4: Og det går jo helt fint. Ok, du trenger ikke si 3, 2, 1. Jeg skal bare gjøre det klart selv. Dette er jo helt dust å gjøre.
2: Dette her er gøy. Dette her er sidequest. Det er derfor vi gjør det. Han må bare gjøre seg litt klar. Ikke tenk, bare gjør.
4: Ja, det... Åh.
2: Nå svømmer han fort her nede. Jeg skal springe ned for å rekke han til han kommer opp igjen. Alrik, rett opp av vattnet.
4: Ja, det var ikke så ille som jeg trodde.
2: Men det var ikke så ille som du trodde.
4: Nei, for når man har høydeskrekk, så er man redd for høyden. Men når du står baklengs, så ser du ikke høyden.
2: Du var veldig redd når du sto der oppe.
4: Veldig redd. Veldig teit å være redd for det. For det går jo helt fint.
2: Ja, men det er jo fordi det er så unormalt å gjøre det, sant? Ja. Hjernen er ikke vant til å hoppe
4: ja,
2: den veien.
4: Ja, den skal liksom stoppe seg selv for å gjøre det. Ikke det din tur til å bade litt nå, da?
2: Det blir jo veldig sarkast for meg da. Jeg hadde jo ikke planlagt å gjøre det.
4: Nei, så, men hallo.
2: Ok, da var det min tur å være i denne posisjonen. Ja. Ok. Nå står meg og Alrik her på toppen av 7-meteren. Vi ser utover. Hvis jeg skal gjøre en skikkelig sarkast nå, hva er det verdt?
4: Spinne rundt. Roter.
2: 360 liksom?
4: Ja.
2: Ok, ja. Det tror jeg kan få til. Ok, greit. Herregud, det er selv i leggene. Ser du det? Nå er det skikkelig masse publikum her. Folk ser på meg. Ok. Men, ok, er det noe farlig som kan skje? Det kan jo skje litt farlige ting hvis vi gjør 360. Er vi klar? Kan du si 1, 2, 3?
4: Ok, 1, 2, 3, hopp. Oi. Var hun tøff, eller?
5: Ja, hun var veldig tøff.
4: Har dere hoppet fra 7 meter enn dere?
5: Nei, men vi har hoppet fra 3,5 og sånt.
4: Ja. Men nå må vi løpe ned og høre med Jenny hvordan det går, mor.
5: Ja.
4: Oi.
2: Var det kult?
5: Ja.
4: Ja, da har Jenny elegant steget opp av vannet.
2: High five for det. Noe som vi har gjort, noe vi ikke gjør til vanlig. Hvordan får det deg til å føle deg?
4: Jeg blir jo ekstremt lykkelig. Med sol og fint vær ute, og jeg har friheten til å kunne ta sånne sidequests, og kan hoppe ut av hamsterhjulet og gjøre noe fett innimellom. Ja, hopp i havet.
2: Hopp i havet.
1: Men dette her med å drive og hoppe fra et stupetårn både 360 og baklengs, eller det å gå en annen retning til jobb, har det egentlig noe for seg? Vi får straks besøk.

0: Can't Let Him Win, Maria Mena og Molly Hammar. Vi snakker om sidequests her I Opptur. Joakim, kan ikke du bare gi oss en kjapp definisjon?
1: Det kan jeg. Man har jo på en måte hovedoppdragene her I livet, sant? Man går på jobb og hobbyer og dette her, så det på en måte det hovedessensen av det man gjør I livet. Og så har man disse sidequestene, sideoppdrag har jeg oversatt det til på norsk, og det sideoppdrag du gjerne har for en kort periode som med å gi deg nye inntrykk og styrke karakteren din, rett og slett. Og jeg føler at det ikke noe som nødvendigvis har en prestasjon eller et mål I seg, men det bare for å ha det gøy, rett og slett.
0: Har du hatt en sidequest I det siste?
1: Jeg skal, jeg tar jo bladet fra munnen, ordet fra munnen, ordet fra bladet, da uttrykket, fordi at I dag, I anledning sidequest, så skal jeg ha en sidequest. Jeg skal spille tennis på formiddagen I dag, og det har jeg gjort null ganger.
0: Det sant? Det første gang du skal spille tennis?
1: Jeg skal spille tennis I dag.
0: Nei, så gøy!
1: Og det gjør jeg bare I anledning opptur og sidequest.
0: Vet du hva, du er helt rå, du.
1: Slutt,
0: du tar jobben I på alvor.
1: Slutt, jeg begynner å rødme av det, Lisa.
0: Men vår reporter Jenny Hop Torvin, hun har vært ute på gata og spør folk om akkurat dette her.
2: Jeg vet godt hva sidequest
3: Hva det da?
2: Nei, det jo når du avviker fra hovedmissionet, når du har en liten, et lite oppdrag på si. Alene ofte.
3: Hva din siste sidequest?
2: Jeg var I München I helgen på festival, og et sidespor der var å være inne hos mediksene og få litt solkrem og en ispose og litt klapp på skulderen.
3: Pilates-teamet for ikke så lenge siden. Ja, hvordan var det? Det var litt gøyt å gjøre noe som jeg ikke pleide å gjøre.
4: Ja, vi kjøpte is på Circle K, midt på natten, altså klokken 4. Og spiste den på vei hjem og koste oss. Og pølser og smash, ja. Det ble mye.
5: Ja. Jeg drar på utveksling plutselig.
6: Men var det en sidequest?
5: Ja, det ville det. Egentlig jo løpet lagt opp at du skal være et sted I 5 år og studere. Og så tar du liksom en svipp unna.
3: Vet du hva sidequest betyr?
7: Nei.
3: Nei. Det betyr at man gjør noe utenom det du gjør til vanlig. Enten små eller store ting som du ikke har planlagt. Hva den siste sidequesten du gjorde?
7: Som ikke var planlagt?
3: Ja.
7: Jo, jeg har vært opp på universitet og gått hele Nygårdsparken ned på kaffebrenneriet på Møllpris. Så det var helt spontant I dag.
3: Så hva får det deg til å føle når du gjør dette?
7: Veldig glad. Ja, helt nytt menneske.
2: Jeg fornøyd med en vellykket sidequest.
3: Hvorfor det?
2: Nei, du har gjort noe som ikke alle de andre har gjort da. Du har en egen historie å bringe til bordet.
5: Jeg føler at det beriker jo ofte livet også, I større grad enn andre ting. Fordi at mye ting I livet jo veldig satt opp til deg. At du skal gjøre ditt og gjøre datt I veldig rekkefølge og det. Men hvis du faktisk går ut og gjør ting som litt utenom det vanlige, så får du veldig mye mer impulser. Jeg tror det viktig for å ha et rikere liv på en måte.
3: Komme seg ut og så bare se hvor vinden tar deg da. Ja, så poetisk som det.
8: Ja,
3: helt enig.
8: Det jo litt som det sidequestet.
0: Psykologspesialist og forfatter Andrine Bruland. Du høres dette her kjent ut?
9: Ja, dette hører jeg mye om I terapirommet.
0: Du gjør det, ja. For har det her faktisk en verdi for oss, dette med å ha sidequests?
9: Absolutt. Her det masse bra ting å ta med seg.
0: Og hva disse bra tingene jo det skal vi snakke mer om sammen med deg, Andrine Bruland. Det skjer etter Kløver har servert oss bit av meg her I Opptur.

0: Skammer. Kløver bit av meg.
1: Vi snakker om dette her å ha sidequests i opptur i dag, og det på norsk sideprosjekt eller sideoppdrag, som midlertidig prosjekt som går utover ens vanlige livsstil. Så kanskje du en som plutselig vil begynne med surdeig, eller trene deg opp til et løp, eller bygge om en bil til en bolig?
0: Men har dette her egentlig en verdi for oss? Vi har besøk av deg, psykologspesialist og forfatter Andrine Bruland. Har du noen sidequests som du har gjort i det siste?
2: Ja, akkurat nå så holder jeg på med lesebingo for voksne.
0: Lesebingo for voksne?
1: Hva er det for noe om etter å spørre?
2: Det var litt tilfeldig, jeg var inne på biblioteket, og så stod det et sånt ark der som stod så forlokkende ut. Ja. Så det en liste med 25 bøker, eller 25 sånn kategorier på en måte, som du må lese bok innenfor i løpet av sommeren.
1: Kult!
0: Men når du holder på med dette her, eller andre sideprosjekt, har det noe verdi?
2: Ja, den lista er faktisk ganske lang.
1: Okay.
2: Vi har jo litt sånn umiddelbar dopaminboost, så hver gang jeg får sette kryss på en ny bok, så får jeg et sånt rush av deilig dopamin i kroppen. Og så er det jo dette med sidequest generelt, er jo karakterutviklende, gjerne på sikt. Det er jo litt det kommer fra i spillverden, at man kan på en måte få en sterkere karakter som gjør det bedre i hovedspillet.
1: Ja.
2: Sånn, så man kan jo, litt etter hva man gjør, så kan man jo bli smartere eller sterkere, eller ja, få nye venner, eller det er mye godt som kan komme ut av sånne sidequests som man kan ha med seg i hovedmålet. Mm. Det kan bli til nye gode vaner. Og så en ting som jeg liker spesielt godt med det, er jo at når du lærer nye ting, så bygger det nye synapser i hjernen. Hvis du tenker på det litt som et hus der du vanligvis oppholder deg i noen få rom, så blir dette på en måte som å sette lys og vaske og holde ved like i de andre rommene, sånn at hele huset blir mer vedlikeholdt, og det forebygger demens, og hvis du blir skadet i hjernen, så er det lettere for hjernen å bruke de andre delene, sånn at ikke skaden har like stor påvirkning på deg.
0: Oi, det har en såpass verdi, ja. Men er det riktig å forstå at vi blir lykkeligere av det, rett og slett?
2: Ja, lykke er jo litt sånn ferskvare.
0: Ja.
2: Uansett. Så det er det jeg jobber mest med i terapi, og ikke få folk til å jakte på en sånn konstant lykke, for da blir man ulykkelig.
0: Ja.
2: Men du får den kortsiktige dopaminboosten av å gjøre sånne ting, som gir en lykkefølelse.
0: Mm.
2: Og så er det jo dette med at du kan på sikt få med deg noen gode ting som kan være bra å ha i verktøykassen.
1: Riktig. Må det være sånne store prosjekter, eller kan det være små prosjekter?
2: Nei, det er jo det som er litt fint, at så lenge det er noe nytt som du ikke har gjort før, så du må bruke liksom de andre delene av hjernen, så spiller det ingen rolle hva det er. Om du skrur fra hverandre en penn og ser på hvordan den er bygd opp og setter den sammen igjen, eller om du trener til triathlon eller hva du gjør, så har det samme effekt egentlig.
1: Ja, men det blir jeg lykkelig av å høre.
0: Er det noen som spesielt trenger det mer enn andre?
2: Altså, de som har ADHD for eksempel, ligger jo som regel lavere på dopamin i utgangspunktet. Så det er derfor de ofte driver med å hoppe fra hustak og fjell og sånn, for å fylle opp dopaminlagret sitt. Okay. Så der kan det jo være bra med mange sidequests i tillegg til det kjedelige, vanlige livet.
0: Mm.
2: Så tenker jeg også at de som skårer litt sånn lavt på åpenhet, som personlighetstrekk. Altså de som reiser på til samme leiligheten på ferie hvert eneste år og spiser det samme til frokost hver dag.
0: Ja.
2: De kan ha litt godt av en litt sånn renovation i toppetasjen.
0: Rett og slett. Malte et bilde her. Avslutningsvis her, har du noen forslag til enkle sidequests man kan gjøre i hverdagen?
2: Da ville jeg kanskje valgt et område där man har lite att gå på, att man tänker en sån kategori om det är socialt eller mentalt eller fysiskt eller kosthåll. Så man har tänkt på att där har jag skulle gärna ha utvecklat mig lite. Och så är det viktigt att välja något konkret som har en tydlig slut. Så att det inte är så att jag ska lära mig ett språk, men det kan vara att jag ska lasta ner Duolingo och göra det varje dag i 3 veckor för exempel.
0: Ikke sant,
1: så tydlig ramme.
2: Mm. Så att du får kryssa av och får den deilige følelsen av att ha gjort det.
0: Du, nå har jeg faktisk blitt litt inspirert til å begynne med noe jeg aldri har gjort før, ja.
2: Bra.
0: Tusen takk for praten, og god sommer, psykologspesialist og forfatter Andrine Bruland.

0: I Feel the Rush med Troye Sivan. Hva passer vel bedre å spille den etter vi har snakket om chili? Og Hilde Maron har skrevet en melding her I appen NRK Radio. Litt krydder greit, men maten for sterkt krydret? Kjenner du ikke smaken av selve maten du spiser? Og da må jeg si meg litt enig.
1: Jeg enig med Hilde Maron der.
0: Kanskje jo mer chili vi spiser, kanskje... Mer vant blir vi til det?
1: Kanskje da, kanskje da.
0: Men uansett, tusen takk for at du har delt denne morgenen sammen med oss, Joakim Årbakke og Elise Velde har vært I studio. Og vi tilbake I morgen. Og frem til da så ønsker vi deg en ordentlig god lørdag. Dean Lewis tar deg nå frem mot nyheter, og så fortsetter P1-dagen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på det sosiale mediet X at vold vil bli møtt med vold. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar I år, har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med å blant annet blokkere Hormuz-stredet. Det pågår forhandlinger mellom landene, samtidig som angrepene fortsetter. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går kveld.
1: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepene da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip I Hormuz-sundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
0: Reporter her var Julie Brende Helle, og du kan lese mer om saken på nrk.no. Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste. Hun gjennomførte lungetransplantasjon 17. juni. Politiet sikre på at ingen personer var ombord I båten som brant I Borgundfjorden I Ålesund I morgentimene I dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden I femtiden. En brandbåt rykket ut til båten som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
2: Mens dette pågikk så... kom vi I kontakt med noen personer på kaja I Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord I båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer I båten.
0: Til slutt sport. Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinalen I VM. Og mye mer om fotball-VM det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Ja, velkommen skal du være til Reiseradion med oss Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Noen har jo sikkert første feriedag I dag, og en spesielt hei hei til dere. Nå skal dere begynne å røre med dagene akkurat som oss. Vi har gjort dette en uke allerede. Og akkurat som Oscar Bob, for der ble det også rør I går.
1: Han ble intervjuet etterkamp, og det var et nydelig sommerøyeblikk da han, som mange andre, ikke var helt klar over hvilken dag de skal møte Elfenbenskysten. Hør på dette.
2: Positive ting å ta med og ting vi kan jobbe på og så gleder vi oss til tirsdag det det? Ja? Ja.
0: Det det? Ja, ja, det tirsdag klokka 7 dagene går I hverandre nå om sommeren så det jo greit å informere om at det på tirsdag samtidig så vet jo ikke folk når tirsdag heller så her det bare å se etter røde drakter I bybildet så vil man få det med seg
1: ja. Og etter å ha blitt slått 4-1 av Frankrike I går, så blir du ikke noe kamp mot Sverige.
0: Nei.
1: Det tenker jeg like greit. Hadde vært så fælt å ta opp mot Sverige.
0: Ja.
1: Vi skal møte Elfenbenskysten, men vi tar likevel litt Sverige nå I starten av sendingen.
0: Ja, for vi skal til 1994, og en låt som, ja, vi ser bort fra at den svensk da, setter ord på det vi også skal gjøre videre I VM. Vi skal selvfølgelig grave gull I USA. Her Glenmark, Eriksson og Strømstedt. Velkommen til Reiseradion.

0: av svensk VM-lott fra 94 när vi graver guld I USA. Ja, det blev ikke Sverige vi skal møte da I neste kamp I 16-delsfinalen. Det blev Elfenbenskysten. Må si det like greit. Jeg tror vi hadde tatt Sverige, men hvis vi hadde tapt for Altså, det hadde vært så grusomt,
1: ja. Ja, det historien herfra ut, så ja, vi ligger nok på en måte under Sverige. Ja, de liksom større og bedre på popmusikk, ja. Og så begynner vi å nærme oss, ja. Og hvis vi går tilbake da, så det
0: fryktelig.
1: Kastes tilbake I historien, det ja. Vil vi ikke.
0: Vi skal ha to gjester I dag, ja. En fysisk og en på telefon. Bjørn Reidsvåg, han skal være med på telefon. Mm. Nora Svenningsen, hun kommer fysisk. Mm. Og så det jo sånn at vi har jo vært veldig, vi har spurt veldig konkret om ulike ting I denne radiosendingen.
1: Ja, for å få med dere inn I programmet. Mm. Og I dag så åpner vi helt opp. Vil du blande deg på en måte? Vil du har du noen tanker, utbrudd, eller rett og slett bare vil fortelle oss hva du driver med? Så kan du gjøre det I NRK radioappen. For eksempel har vi fått inn en melding, ikke sant? Så enkelt kan det være. Vi på Mallorca, I Alcudia og nyter varme og ferie. Sommerhilsen til alle kjente som hører på. Hilsen Tuva, Erik, Janove og Nina. Og så kan man være så bitteliten som Ingebjørg. Skal vi bare Herborg Kråkvik?
0: Smilfjes. Ikke noe mer.
1: Vi vet ikke hva vi skal bruke det til, men det jo en kjempedame.
0: Men da kan vi bare sende et navn tilbake. Jeg vet ikke, nå jeg vel gått på. Hva skal vi si tilbake da?
1: Jeg kommer ikke på et navn.
0: Jeg kommer ikke på et navn. Kan si ditt navn da. Marte Stokstad.
1: Ja, sånn. Smilfjes. Så gå da inn I radioappen og send inn på Reiseradions side der. For noen så det en tung dag I dag. Litt på grunn av tap, men det var jo litt forventet også, men noen våkner opp med lett skallebank på en seng av nerver før de kommer på og blir for det enda verre. Ble ikke jeg intervjuet av NRK I går kveld?
0: Mm. Det føles som å bli filmet på narspill.
1: Ja, fordi at etter kamp så skal man jo, har man jo Erik Solbakken og Mia Hundvin for eksempel, som ute da og snakker med folk om reaksjoner, også de ulike distriktskontorene. Og det viser seg at det jo ikke så vanskelig å få falmende fjes med maling, svettdrakt og høy promille I tale. Fordi når man på vei ut og har sett kamp, så tenker man, der blå mikrofon fra NRK. Om jeg har noe å melde? Selvfølgelig har jeg det. Og dessuten, jeg føler meg fin I formen også. Og nå skal vi høre et klipp som jeg da så I går kveld etter kamp. En med veldig overtenning. Og også veldig negativ til lagoppstillingen til Ståle Solbakken. Men så skåres det da underveis I intervjuet. Norge får sitt eneste mål, og da I form igjen og trekker tilbake uttalelsen.
2: Tenk på de som I USA, som skal som har betalt for å se på kamp, så setter de på andre laget.
3: Og hvordan responderer Norge på det? Til å skå!
0: Det skjer.
1: Det mulig?
0: Det skjer.
1: Og den følelsen av å våkne opp litt sånn tørr I munnen og bare, stemmer det? Jeg var med.
0: Og nå vil det eksistere for alltid.
1: Ja. Det begynner med sånn russeslepp, hvor alle klær seg I like drakter. Og,
0: det jo det. Det jo russetid for voksne. Altså det jo...
1: Ja, men de har jo ikke, på en måte, russen feirer jo at de har gjort noe, men vi feirer at noen driver og tar eksamen og venter på svarene I USA. Veldig gøy.

0: Ja, det var Mark Ambor med Belong Together. Vi har fått besök in I studio fra Sportsdesken Brenner og podcasten din venn Nora her på NRK. Velkommen Nora Sendingsen.
1: Hella, hella.
0: Jeg trodde at du hadde på deg drakt da jeg så deg komme inn I studio her, for det jo snarlikt supporterutstyr, men det bare Harley Davidson rød t-skjorte.
1: Ja, det på en måte min landslag I dag.
0: For det blir jo forbruk på de draktene, for du har drakt også.
1: Ja, og så jeg har Amir for Norge sin drakt, denne snille, snille drakta. Ja. Rett og slett, både fordi den veldig fet, men også fordi alle de supporterdraktene ble jo solgt. Altså, jeg bestilte den ble overutsolgt, så det var sånn vi har fucket opp hele systemet.
0: Ikke bare utsolgt, men overutsolgt.
1: Ja.
2: Tenk så, ja, for det såpass utsolgt at de kunne vel solgt, altså... flerfoldig tusen flere drakter.
1: Altså, de kunne jo finansiert resten av livet på den sommeren her. Ja. Så det jo...
2: Det et dårlig businessplan.
0: Men nå det jo på Finn, ikke sant? Nå sitter det kremmere
1: ja.
0: Som møtes I bakgater og kaster drakter til hverandre, det. Og det vipses.
1: Men selv liksom turistbutikken Norway sliter jo med å trøkke opp nok Norge t-skjorter også, så det jo dæven for en business,
0: altså. Så da kan man snart gå I rød t-skjorte.
1: Ja.
2: Og snart så det sånn, da det ingenting igjen, så alle går med sånn der... T-skjorte med sånn bilder som troll på det sånn turisttroll ja. Da det få supporter-effekter
1: igjen Holmekollen ja. Hei Norge
2: Hvordan opplevde du jo fotballgal vet jeg vet
1: ja.
2: Fotball. Det ble liksom en rolig kveld for din del
1: ja, vet du hva nå skal dere høre her jeg veldig fotballglad når det kommer til mesterskap da koser jeg meg og så var jeg litt sånn ok Norge-Frankrike la oss være ærlig vi kommer til å spare spillerne våre vi har ikke råd til å toppe laget og da når jeg så liksom line-upet nå at sånn Ståle Solbakken tar en hviledag I dag så var jeg sånn, det gjør jeg jo. Nå skal jeg ta en hviledag og lade opp til Elfenbenskysten, ja. Så jeg satt rett og slett hjemme I sofaen I går, spiste ostekake, og drakk store mengder solosuper.
2: Men det ikke litt sånn...
0: Alene.
1: Ja, det dieten til en treåring, altså.
2: Men det ikke litt sånn... For det kanskje det som skjedde I går, at de sa, og han var ganske tydelig på forhånd, her blir det ikke fest. Og så var det som resten av Norge, jo, det jo fest. Krasjer på en måte et veldig rolig hus som sier sånn, ja. Det ikke fest
1: ja, du hørte det fest det må gå ut
2: du må gå ut. Ut, jeg skal sove
1: ja. Så det var litt sånn jeg elsker jo at folk hadde fest og behandlet det som en fest og det jo men jeg veldig glad for valget jeg gjorde I går at sånn, Nora, nå blir du hjemme for det var jo kaos I Oslo også ja. Altså når jeg for jeg sto på Tons of Rock først altså for et jet set lifestyle altså og da da når jeg var på vei hjem, så jeg bare desperate folk overalt på mobilen, joggende rundt, og sånn, jeg må finne et sted å se kamp, og da var klokka 7. Så det sånn, ja, jeg ga opp rett og slett.
0: Men det at alle ute møtes nå, det jo også en gullgruve for å bli kjent med nye folk, for nå vi jo, det har skjedd et eller annet med nordmenn, vi hilser, vi bare, oi, du hei på Norge, jeg også, vi I Norge, ja. Kjempemessig.
1: ja.
0: Så det jo også blitt en sånn sjekkearena, eller for vennskap og kontakt med andre
1: det.
0: Mennesker.
1: Jeg føler det, og vet du hva? Nå jeg god. Mm. For jeg har laget noen par sånne kjappe replikker man kan si. Fordi det jo veldig mange som drar på fotballkamp uten å helt vite hva man ser på skjermen. Og det full respekt fordi det
0: som
1: stemning.
0: Som har lyst til å være med på
1: fest. Det det som har lyst til å være med på fest. Men hør nå, tre setninger som man kan si for å henge med, som ikke, du trenger liksom ikke noe bakgrunnssjekk. Men alle tenker sånn, wow, du kan fotball. Da hvis Martin Ødegaard senter en fin passning, kan man si, for et overblikk Ødegaard har. Overblikk. For det, da blir folk imponert av det ordet. Sånn, wow, dæven altså.
2: Og du legger trykk, man legger trykk på overblikk.
1: Ja. Overblikket der, ja. Og så kan man si, gi Ståle Solbakken en is ASAP. Så Drillo hadde jo sin egen is
0: ja. Oh, ja, for da vet man det,
2: vet man det.
1: Gi Ståle Solbakken en is Hvis vi vinner ja.
2: Men det som skjer da, det kan jo hende at det kommer noen flere Altså den personen som man kanskje prøver å sjekke opp
1: ja.
2: Fortsetter å snakke om
1: Da må du snu deg, og så si Gi Ståle Solbakken en is Bare snu deg Og så bare rop det til resten av alle som
0: står Og rop til skjermen, gjør dere spillbare da
1: Ja For en fiffig finte, lett I steget Og bare, du må bare snu deg vekk fra samtalen
0: Og så i boks.
1: Ja, så i boks.
0: Men hva planene for Elfenbenskysten når de skal, eller ikke for selve Elfenbenskysten?
1: Når er det jeg booket den jobben da?
0: For den kampen?
1: Ja, jeg begynner å stresse allerede. Jeg er egentlig kjempestresset. Og en del av meg har jo lyst til å bare dra ned. Og bare, jeg drømte faktisk, jeg vet at folk hater å prate om drømmer og sånn, hva jeg drømte i natt, men det var faktisk en fiffig drøm, for da dro jeg ned til USA på et hudpleie-event for å se fotballkamp og kjørte rap battle i midten der. Så egentlig så fikk jeg litt sånn inspirasjon, altså kanskje det er det jeg skal. Ja, jeg hadde drømmer om
0: hudpleie. Det var de hudpleie. Som boka da. Sier man ja da.
1: Jeg dro med Nivea, ja, og tror ikke jeg rappet inn i det.
0: Du skal bli her lenger, men vi skal først innom en fast post her i Reiseradion, nemlig skippermøte. Forhold til sjø, vann og sikkerhet på fjorden?
1: Nei, veldig talassofobia, sånn redsel for ting som er i ukjent vann.
0: Oh, ja. Så jeg er ikke det så... som er under.
1: Ja.
2: Men hva med båt, liksom? Båt? Forhold til båt?
1: Forhold til båt, på en sånn båttur i Tyrkia der
0: det er ikke nok her, det merker jeg, men du skal fortsatt lede skippermøte. Så setter vi i gang. Vær så god.
1: Oi, leser jeg opp nå?
2: Ja.
1: For mange er ferien her. Men har du aldri prøvd å hoppe i vannet med den oppblåsbare redningsvesten din, kan det være en nyttig og morsom erfaring før båtferien. Har du reservepatroner? I dag kan du lære deg hvordan du bytter over likeholder en oppblåsbar vest som har vært i vannet når det avholder skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene. Sjømann i Skjeberg, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Askeladden i Tønsberg og ved redningsskøyta i Bodø. Jeg aner ikke hva jeg nettopp leste opp høyt.
2: Ja, men det hørtes bra ut.
0: For noen så er det her.
1: Gir det full mening? Det mening.
0: Full mening.
1: Det er litt som å være på VM og bare si noen setninger.

0: Det var Jennifer Page med Crush her i Reiseradion. Vi har fortsatt besøk av komiker Nora Svenningsen. Og nå går det jo slag i slag med høydepunkt, for det er jo VM, som du elsker. Mm. Og neste uke så er det Karpe på Ekebergsletta, oh. som du også elsker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Altså fortell hvor omfattende denne interessen for tidligere Carpe Diem, nå Karpe, er.
1: Oi, ja, for jeg startet med Carpe Diem altså. Fant Karpe veldig tidlig. Jeg følte på en måte at når sånn fire vegger kom, mm. da var det hardbarka, da var det hjemmelaget plakater, og, for det fantes jo ikke plakater da, vet du, av Carpe Diem, så var mye som pappa printet ut på jobben. Ja, det var masse bilder av Magda og Chirag.
0: Og hvor sekken. Gammel var du da?
1: Når kom fire vegger ut da? Da var jeg kanskje 10, 11.
0: Ja.
1: Og så har det liksom gått veldig, de har jo vært så flinke til å utvikle seg, og så er det noen som liksom da, det er jo på en måte litt som å se på liksom superstjerner her, liksom Billie Eilish, Taylor Swift, de liksom kommer med noe hele tiden, så det er umulig å hoppe av toget, at det er sånn, ja nå kommer det noe nytt, nå er det, åja de inviterer 100 stykker til Skien, og det bare, det er alltid noe som skjer, så den veldig hardcore fangirlinga mi, den har vært ganske lenge.
0: Ja, 2008 så jeg nå at fire vegger kom ut.
1: Da var jeg 9 år, mm. 9 år sto jeg der, da vet du, koset meg. Så det har vært veldig lenge, og så selvfølgelig når man blir litt eldre, og man liksom skjønner sånn, ja nå kan du rolig litt. Så, men man merker fortsatt når ting blir sleppt, så er det sånn, vi må stelle oss i kø! Vi må kjøpe billetter!
2: Ja, har du ligget i sovepose liksom? Har det vært noen situasjoner du har liksom måttet overnatte på gata?
1: Nei, aldri overnatte på gata. Check altså, bortsett fra en gang i Romania på flyplassen der. Men jeg har, husker når liksom, de skulle fylle Spektrum og sånn med Heisa Montebello, så var det jo 10 timer i kø da.
2: Ja.
1: Spille kort og sitte der med veninner. Så man blir jo helt sånn, jeg er veldig spent på liksom hvor spinnevilt Carpe World blir.
0: Ja, og så har du i tillegg passet på å markere det på kropp, ja. For du har, hvor mange Carpe-tatueringer har du?
1: 6-7, altså...
0: Står det bare Carpe, Carpe,
1: nesten, Carpe Diem, altså, Carpe. Det er bare...
2: Carpe 1, Carpe 2, Carpe 3, Carpe 4, Carpe...
1: Jeg har veldig mye sånn sangtekster. Det er jo
0: jeg får
1: den,
0: se da, hva er det du kan sitere her?
1: Jeg har Alt er fint i sakte film, som er håndskriften til Megde. Altså det er helt, du ser liksom at det har vært det. Ja, jeg har sass pluss, sass pussy på ankeren.
2: Når kom den første?
1: Det var jo når du er 17, og egentlig ikke skal ta tatueringer. For det er jo viktig å informere om her at alle disse Carpe-tatueringene er tatt i kanskje den mest kritiske alder i en sånn fangirl-era også, når du er mellom 17 og 19. Ja. Alle advarer dem sånn, og du er så klein når du er 14 og sånn. Nei, 17 og 19. For da begynner voksenhjernen å utvikle seg, eller du skjønner sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg er voksen, det er dette jeg er. Så jeg var jo helt bias, 17-19, og når jeg ble sånn 20-21, så var jeg sånn, oi, der var det noen som klikket. Der var det et eller annet som klikket i hodet mitt. Så alle disse tatueringene, det var jo en sommer der det bare var, dekk kroppen min i Carpe. Så det er jo,
0: hva var den første da du tok, som var Carpe-relatert?
1: Den første jeg tatt da på ribbeinet mitt, mm. Som der det, igjen, jeg har jo bare masse Carpe-quotes, der det står, alle kjenner kunsten å gå vill, fra her, ja. så det er, ja.
0: Men det er jo mange nå som sikkert skal på ferie, som er i målgruppa, som tenker sånn, dette høres som en kjempeide, at inn på det døgnåpne tatueringsstudiet.
1: Nei. Til mine barn, altså sånn, jeg angrer ikke på noen tatueringer, for jeg føler at sånn, da kommer du til å gå og irritere deg over det, at det er en historie.
0: Et valg du tar.
1: Det var et valg jeg tok da, ja. Det var meg da, når jeg var 17.
2: Men skal man ikke angre litt da?
1: Jo, man skal angre litt.
2: Man ser seg i speilet sånn, oi, jøss, ja, ja.
1: Ja, fordi man skvetter jo når jeg ser en sånn kollega som liksom er trebarnsfar og egentlig ikke gjør så mye ut av seg, bare har en hodeskalle på nippelen. Så jeg er sånn, hva skjedde der da? Så det er litt det.
0: Det er klart at du skal se kollegaen sin nippel også, men det er en annen.
1: Jeg har blitt stengt i det på mange rom altså. Men da liksom, prøv å ikke gjøre det. Worst case hvis du gjør det.
0: Ja, noen tips? Hva skal man gå for? Quotes?
1: Ja, men det er så mye rare quotes også. Det er nesten sånn, Da vil jeg nesten bare ha en slippers med, det har jeg også, jeg har en fot inn i en slippers med sokk.
0: Det kan man alltid stå for.
1: Det litt det. Jeg sitter jo med runeskrift også, som, men det glir jo rett inn nå i VM da. Da er det helt ro, ro, helt sånn send ut med runetatuering.
0: Har du rodd mye?
1: Nei, men jeg ble veldig glad når de sa det sitter i ryggen, for jeg har jo handicap på armen, så da er det mer bevegelse i ryggen for meg. Altså. Så, nei, det er det. Så, ja.
2: Du skal jo bli her litt til, men du har fått lov til å ta med deg en ønskelåt.
1: Ja.
2: Og det ble jo Karpe da.
1: Ja, men dere spurte Karpe-låt.
2: Ja.
1: Jeg sier det rett her nå, så ikke folk tror jeg fortsatt er helt gæren.
2: Nei, nei.
1: Men jeg hadde uansett valgt en Karpe-låt. Ja.
0: Det er for å lade opp til konsert.
1: Ja, og da valgte jeg, vet du hva jeg valgte? God gammel Snøhvit fra albumet Aldri solgt en løgn.

0: då, Carpe Diem och Snøhvit här I Reiseradion. Nora, du ska ju på konsert. Mm. Men det är inte bara det du ska I sommar. Du har också en grej med att resa alene.
1: Ja.
0: Och du ska resa långt alene?
1: Jag ska resa jättelångt alene. Jag känner jag har haft en streak de sista 4 åren med att liksom ta stor resa alene. Så I år så om en måned så reiser jeg først til Taiwan så det litt artig der så reiser jeg fra Taiwan til Kina så det allerede en rød prikk på det kartet og så drar jeg fra Kina til Mongolia så der skal jeg rusle rundt altså
2: hvorfor?
1: Ja, det har jeg stilt, og det har jeg stilt meg selv, altså. Alle kjenner kunsten å gå vil, hvis jeg skal quote Karpe. Ja. Men jeg trives urovekkende godt I mitt eget selskap, mm. og så merker jeg den friheten av å reise alene, at du kan sånn, ja, nå I morgen da våkner jeg opp 7, ja. Og så starter dagen, I stedet for å måtte hele tiden, har du lyst til å gå på den butikken der nå? Ja, kanskje. Og når du alene, så kan du bare sånn, nå jeg det. Nå det.
2: Men det jo eksotiske reisemål også, det jo annerledes,
1: ja.
2: Og andre typer folk og kulturer.
1: Jeg liker veldig godt det å kjenne på at man opplever nye kulturer, og at man må jobbe litt.
2: Ja.
1: Fordi jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg gruer meg også ganske mye, ganske nervøs, til i hvert fall Kina og Mongolia. På grunn av Kina det jo... Det jo ingen apper, det masse som må ordnes med for å få tilgang til liksom, omverdenen rundt.
2: Ja, logistikken.
1: Og, ja, mm. og liksom, det jeg gruer meg mest til, de har ikke Google Maps, som liksom min beste venn på reise.
2: Men skal du gå med kart da, eller?
1: Nei, da må du laste en kinesisk versjon av deres Google Maps da. Ja,
2: det sikkert lett å...
1: Det det. Så det bare... Det
2: Tast inn noen gatenavn der.
1: Det, og liksom taxi og bare sånn, det sikkert der jeg skal. Så det gruer jeg meg veldig til. Men jeg har jo vært I Japan alene også, og der det jo litt samme, men der jeg står liksom med to sekker på meg og gråter fordi jeg ikke finner ut hvilken bane jeg skal på, så koser jeg meg I det. Der jeg står her sånn, faen, der finner jeg ikke noen ting ut. Og så ler jeg litt da for meg selv, og står og griner der, og så det sånn, nå lever jeg.
0: Men reise alene, det vil ikke da, altså... bokstavlig talt si at man alene hele tiden fordi du jo en person som jeg opplever deg som jo glad I å snakke med folk mm-hmm. blir du kjent med mye folk på disse reisene dine?
1: Ja, altså når jeg reiser så senest nå var jeg I Italia alene og da, for det jo veldig mange andre rundt deg som reiser alene hvis du løfter blikket litt og ser på folk så det sånn, Daven, du alene altså det hørtes jo veldig ut som Jack the Ripper da men da satt jeg på en restaurant og så sitter det en dame ved siden som leser bok, og da ser vi på hverandre så vi sånn, ja, vi alene begge to og så kommer man I prat og det jo veldig sjeldent jeg liksom da joiner inn og reiser med hun resten av turen liksom men at man får jo hele tiden liksom skravla med folk jeg spent nå I de landene der det så lite
2: Hva gjør du for eksempel på kveldene og løser du skal
1: jeg drar mye på stand-up, ja, hvis det ja. Noe stand-up, for da blir man veldig fort kjent med folk.
2: Mongolsk stand-up.
1: Mongolsk stand-up, med litt strupesang I der, så det akkurat der tror jeg ikke det stand-up, altså. Men drar ofte ut og spiser, og liksom, det veldig kjedelig jeg drar ut og klubber alene, for jeg jo ikke helt dum når jeg ute på tur.
2: Nei.
1: Men mye sånn, og så ser jeg sånn, oi, der livemusikk, da setter jeg meg der og tar en kaffe Baileys, ja. Og så sitter jeg og koser meg, skriver et postkort hjemme og sånn.
2: Men hvor mye research gjør du på disse stedene før du drar? Hva vet du om for eksempel Mongolia da?
1: Jeg gjør ganske mye research, I hvert fall på steder som har vært å se og besøke. Det jeg vet om Mongolia nå at nå så jeg faktisk på en sånn artikkel som National Geographic Genghis Khan Empire, altså state building. Det var, Mongolia jo... nå følte jeg det ble som faktasjekk, men det, nå, Kåre Magnus, du har også vært der.
0: Jeg har vært der, ja.
1: Det sånn, de tok jo over halve verden.
0: Jeg tror det noe sånn som at 3,5% eller sånn av hele verdens befolkning stammer fra Genghis Khan.
1: Ja!
0: For det, altså, han var altså så aktiv seksuelt at han, der var det mye unger etter hvert.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det må jeg bare si, jeg har vært der. Det jo et enormt Genghis Khan-monument som står helt alene ute på en slette. Som altså så dumt og stort. Jeg vet ikke hvor mange meter det høyt, men det må være 30 meter. Altså det så digert.
1: Ja.
0: Hvor du kan da gå inn I monumentet, og så kan du gå opp til hodet hans, tror jeg. Ja, og der en slags veranda.
2: Opp i toppen?
0: Opp i toppen.
2: Åh, liten balkong i pannelassen der.
1: Det skal jeg skaffe på Bislett og av meg også. Mm.
2: Men tar du med sånn, følgerne dine på Instagram eller på Snap, de med deg på det?
1: De med på Instagram, det jo der jeg serverer best. Altså de reisebloggene mine, der jeg god. Da plutselig blir jeg sånn, oi, så kreativ jeg var nå da. Også det det jeg også gruer meg veldig til i Kina, at du plutselig bare sier stopp i to uker, fordi da det sånn, sorry, Instagram og Benne her. Så jeg må prøve å komme inn en bakvei i Kina, som aldri har vært en god setning når du reiser alene. Ja.
2: Men det en liten sånn trøst når du på tur? At du får litt sånn tips og at folk med deg i et eller
1: Ja, jeg synes det veldig koselig at da på en måte føler jeg at de reiser med meg og at de passer på at jeg trygg. Det jeg også gjorde siste gang når jeg var alene på tur, det første kjøpet mitt da i Bangkok, det var en støgg bamse som jeg hadde med meg hele turen. Det skal jeg gjøre i år også, kjøpe en bamse.
2: En ordentlig styggen?
1: Ja, da koser jeg meg. Den bamse som ingen velger, den tar jeg.
0: Og der har du et tips hvis det noen der ute som skal reise alene i sommer, kjøp en stegg bamse ja. Og så det en start
2: så det trøst, men du, vi ønsker deg en god sommer, VM, Karpe og alentur som vi skal følge med på Instagram,
1: ja, stay tuned altså.
2: Og sportsdesken brenner som
1: og
2: går.
1: Sportsdesken, og din venn Nora går gjennom hele sommeren, ja. Herregud altså,
0: du må ha en strålende sommer. Takk du, for at du kom på
1: i like måte, jeg veldig dårlig på avskeder,
2: alle skjer vi ses igjen, ha det.

0: Det var Elinor med Dodo Ski. Du hører på Reiseradion med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. Og Nora Svenningsen har akkurat gått ut av studio, men jeg rakk å rope etter en melding her fra Anne Synøve. Hett tips når du skal til Kina, som da Nora skal, ta med dopapir og antibak alltid. I tillegg vil jeg anbefale deg å ta med Idoform, snakker av erfaring. Mm. Der har det gått gærent I nedre del. Og så det deilig da å kunne informere andre om at det kan skje.
1: En som kanskje også har det med vår reporter Even, han jo på veien.
0: Idoformkongen?
1: Ja, jo ikke så langt mellom folk der han ferdes, men likevel. Du har testet ut noe som blir omtalt som den gyllene omvei, og den har tatt deg da til nord I Trondheimsfjorden, til Inderøy. Og der du sammen med en bonde som heter Yngve, stemmer det?
2: Ja, det rett. Jeg ble jo så inspirert av denne flotte meldingen som kom inn og døkk på Reiseradioen I år, om at man måtte oppsøke ruggesteiner som ikke rugga, og litt eller annet like, ja, spesielle plasser. Så tenkte jeg skulle prøve den gyldne omvei da. Og nå jeg kommet hit på en gal, og den som heter Yngve Henriksen, og jeg står og ser utover Trondheimsfjorden og svær, og det ikke så mye som lugger I livet akkurat I dag, og så står jeg og ser på Yngve som ja, har et t-skjorte som det står overlevde nok et møte som burde vært en e-post. Jeg tipper at du en fyr som kjeder deg fort, Yngve.
3: Ja, jeg kjeder meg, og så blir jeg litt lei av svada. Det mye svada rundt omkring, og det mye møter vi ikke hadde trengt å hatt. Men vi må få legge til at med shortsværet og fine utsikt og alt mulig sånt, så slipper vi I tillegg både knott og mygg, for det finner vi ikke her på Inderøya. Det ganske deilig, ja.
2: For jeg skal jo sjekke om denne umveien her en umvei, eller om den gyllen, og så må jeg jo, akkurat nå ser det mest gyllent ut, men hva det du driver med her, Yngve?
3: Du, her driver jeg Inderøy Mosteri. Startet for 6-7 år siden, og rett og slett verdens nordligste eplehage, intensivdyrka eplehage. Og det ser ut som det går bra. Ikke kjempebra pollinering I år, men vi presser rundt 100 tonn epler og produserer mellom 90 og 100 000 flasker drikke I året, som går rundt I hele Norge.
2: Har du grønne fingre da, eller så du liksom fær fra med så gode eplene dine her?
3: Nei, men jeg kan jo lese. Ja. Det viktig, og på en måte, jeg liker jo å ta til meg kunnskap. Og så liker jeg jo å holde på å grave I jorda. Jeg har alltid likt å holde på. Ja.
2: Og så har du tid med deg noe nydelig farge på noe flesko her.
3: Ja.
2: Det lov å smake på?
3: Ja, det må vi gjøre. Det er jo rabarbra, som mange, det har vunnet masse priser, og så det jo I tillegg eplesorten Elstar, som kåret til Norges beste I tillegg.
2: Jeg må se det her. Der spretten korset på en, ja, jeg kan si at det var rosa. Rabarbra?
3: Det rabarbra fra nabogården. Dyrka av Jon Erling Vesterhus. Vi kjøpte rabarbra I starten, litt sånn fra Østlandet. Og Østlandet greit det, altså. Men det jo ingenting som... Det vanskelig å slå...
2: Skåla med.
3: Nå skåler vi litt, det bra. Vi griser litt også. Vi skulle egentlig ha snurret på glasset og litt sånne ting, og lukta og alt mulig sånn. Og så må vi huske å slurp.
2: Slurping viktig.
3: Slurping viktig.
2: Du, det kos å stå her og slurpe rabarbra, alkoholfri rabarbra-sider.
1: Det høres ut som du har det helt greit, Even.
2: Jeg har det.
0: Nok en dag på jobb.
2: Nok en dag på jobb, ja. Et slit.
0: Vi skal tilbake til deg.
3: Og selv om det en omvei, da.
2: Selv om det en omvei.
3: Ja, selv om det en omvei. Ja. Men det jo det vi sier, da. Det kan ta 8 minutter å kjøre den omveien, men det kan også ta et helt liv.
1: Ja, den var god. Der du god, Yngve.
2: Yngve god.

0: Radioens sommerkonkurranse.
1: Ja, da det klart for konkurranse. Hvis du har liksom passukommelse, så kan du finne noe penn og papir.
2: Ja, og forskjellighet for termometer, altså badetermometer og kjølebag, så det jo, dette her dine minutter.
1: Og så det sånn, hvis du skal være med på dette, så må du da sende svar inn til NRK-appen Reiseradion, og der det sånn ikon opp i hjørnet som står send inn, skriv navnet ditt og adresse.
2: Og løsningsordet.
1: Og løsningsordet.
2: Vi skal gjennom tre spørsmål, nappe ut forbokstaven på hvert riktig svar, og sette sammen da til løsningsordet. Vi begynner med, ja, vi skal fram til det du bør svare hvis du får spørsmålet. Hva heter de to? Ja, voksne herrene igjen som vant Eurovision i 2000 for Danmark, som var brothers, til etternavn.
1: Sånn.
2: Ja, etternavnet der.
1: Etternavnet der. Spørsmål to. Vi vil ha navnet på en tv-serie på NRK. Den kom i 2015. Siste episode kom i 2017, som ble enormt populær, også i utlandet. Titlen beskriver en følelse som mange går i terapi for å håndtere. Vi skal ha første bokstav i titlen.
2: Ja. Og så siste spørsmål. Vi skal frem til fornavnet på en av vår tids aller største filmstjerner. Han kommer fra USA og har 30 år. Jeg kunne ha stoppet der, da hadde du begynt å lete. Og kanskje hadde vi kommet til å svare. For det jo mange rundt på 30 som gjør suksess. Men jeg kan også nevne at han har for ikke så lenge siden portrettert Bob Dylan i filmen A Complete Unknown. Så der gikk det.
1: Sånn.
2: Hva første bokstav i hans fornavn?
1: Send inn til NRK. Du går i NRK-appen, finner Reiseradion, og så skriver du navn og ja, svar.
2: Og adresse.
1: Og adresse.
2: Og
1: alt det der.
2: For det skal jo sendes premie til.
1: Ja, det
2: her får du VM-låta til Girl in Red og Marstein. Rødt, hvitt,

Girl in Red og Marstein, rødt, hvitt og blått. Du hører på Reiseradioen. Og det vet Eirik som har sendt oss en melding her. I går så kom jeg litt sent av gårde til jobb, men gleden ble stor da jeg for første gang på sikkert 10 år fikk introen til Reiseradioen i bilen. Ikke sant? Han på jobb vanligvis når vi holder på. Så nå fikk han det flashbacket igjen. Lite radio på meg mellom 9 og 11 som regel, så da ble det nesten samlivsbrudd, for den introen hadde min samboer, Caroline, aldri hørt. Må ta en runde med svigers. Spørsmålet mitt egentlig om denne introlåten kommer flere ganger i løpet av de 2 timene. Var noen minutter for treg i dag? Altså, vi har jo

0: Det er TV2 da,
1: ja, og så kommer det også, ja, rett etter nyhetene, ja. Så kommer det en liten snutt. Men den åpningsvignetten, ja. Det kan du jo høre når som helst, Erik. Du kan gå tilbake i NRK radioappen, og så kan du spille av de 8 sendingene da, som vi har nå hatt.
0: Hvis det veldig teknisk, om du har noen redigeringsprogrammer, så går det kanskje å klippe ut bare åpningen, og så legge det etter hverandre.
1: Eller så kan du søke opp...
0: eller selve låta da.
1: Girl from Red Bank. På Spotify og bare høre hele låta. Ja. Det går også an.
0: En melding fra Unni, som pensjonist er jeg
1: sen... Nei, Kid from Red Bank.
0: Ja.
1: Ja, jeg må ha det riktig.
0: Ja, og ja, for ellers får vi høre det, om vi gjør. Unni skriver, som pensjonist er jeg seniorarbeider i dyreparken i Kristiansand og på tur på jobb akkurat nå. Dette var 09.13 da, men tenk så koselig sommerjobb da. Rusle ned i dyreparken der.
1: Ja, ja, får en sånn lang giraff-tunge på hånda, tar opp noen pellets der, klapper litt på siden.
0: Klapper litt på gnu.
1: Går videre til cellene. Her John Paul Young, som han heter, men vi kaller han bare Paul Young. Men det gøy å si John Paul Young også. Love is in the air, før nyhetene.

0: Dette NRK Nyheter klokken 10. I Ukraina ble to passasjerer I en minibuss drept I et russisk droneangrep I går. Det opplyser en ukrainsk guvernør ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd I Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble drept I angrepet. Det har vært et nytt, mindre skjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I havbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Vitner sier til nyhetsbyrået Reuters at de merket skjelvet. Den amerikanske regjeringen vil gi en gruppe selskaper og federale etater begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5. Det melder flere internasjonale medier. KI-modellen, som ble deaktivert på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn, ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell, Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
0: Og så litt sport. Nå må vi lade batteriene, det sa landslagstrener Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike I går kveld, der Norge stilte med et reservepreget lag. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Spillerne som startet I Norges første to kamper ble spart på benken, deriblant stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
2: Vi her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger I den kampen. Nå kan vi trene med den elveren, tett på I hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhole, som veldig vanskelig å slå, hvis vi I hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
0: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken. Og til slutt noen badetemperaturer. Dagens høyeste temperatur I sjøen blir I Oslo med 22,3 grader. I Kristiansand når havtemperaturen en topp på 18,1 grader. Bergen får en sjøtemperatur på 15 grader. I Stavanger vil badetemperaturen på det høyeste ligge på 17,8 grader, mens den I Trondheim havner på 12 grader. Også I Alta blir sjøtemperaturen 12 grader. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: må si at vi litt sånn betuttet her, altså. Vi meldte jo tidligere uke om Kanada, som hadde begynt å stjele roinga til de norske supporterne.
1: Ja, det kan du row.
0: Ja, lagde en versjon hvor de rodde med en åre, men at nyhetene begynner å lekke litt badetemperatur.
1: Ja, gå i vårt bed, for det gjør vi på slutten, rett før klokka 11, så er det badetemperaturer, og nå var det jo eksempler bakt inn i nyheten her. Ja. Men vi må komme oss videre. Ja. Jeg må også komme meg videre, for jeg hadde en liten glipp før nyhetene, hvor jeg trodde at det var Paul Young som hadde en versjon av Love is in the Air.
0: Marte ble så sint her under nyhetene at hun gikk fra solskinnsmarte til monsterkveita, banna og sverta og var altså
1: John
0: så sur.
1: Paul Young som ga ut den låta i 1978. Men jeg kom meg videre, også fordi jeg tenker på dagens neste gjest, Bjørn Eidsvåg.
0: Åh, han jo da en tidligere prest. Du, der får vi skjellero.
1: Ja, og så han på hytta. Han vil fortsette å være på hytta, så vi skal ringe han opp. Kommer ikke hit han. Vi tar han på telefon. Og så ser jeg nå at Gypsy Kings med Bamboleo ligger klar. Og det går, altså... Man rister, rister jo av meg noe gjennom låta der. Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Det jeg og Marte liker å tenke nå at det en litt sånn overtrøtt supporter som har vært ute hele natta, fått seg en time blunt på øyet, og som skrur på radioen, og der Gypsy Kings.
1: Bamboleo.
0: Som klapper.
1: Det helt nylig, da var dagen I gang. Det bare å komme seg opp. Vi skal jo snart ringe opp Bjørn Eidsvåg, ute med en ny låt som han slapp I går. Jeg gleder oss til å prate med han, men vi får inn sånne glimt fra dere da, fordi at Reiseradion et program som har holdt på nå siden 1963, med varierte programledere. Ja, det var ikke sånn kritikk. Du hørte ut som jeg var.
0: Ulike programledere.
1: Ulike programledere for. Det har du vært opp igjennom. Og her det en da som får litt sånn mimrefølelse I magen av å høre på oss. Introen til Reiseradion tar meg rett tilbake til slutten av 70-tallet. Oransje telt med blått tak. Madrassene fra senga tatt ut I teltet som vi sov på. Teltet stod på plenen vår, og vi hadde en liten batteriradio I teltet som vi hørte på. Nydelig minne, og solen skinte selvfølgelig hele tiden. Sier jo ikke noe om lukta I det teltet, for den...
0: Der da.
1: La vi passere. Ja. Ha en flott sommer. Så koselig å høre på dere.
0: Ja, det hyggelig. En melding fra Kristin. Hei, vi på seiltur opp langs norske kysten I båten Algol. Jeg vet ikke om man uttaler det på den måten. Det står I hvert fall A-L-G-O-L. Nå ligger vi på Svai I en nydelig skjærgård sør for Rørvik. Sol I dag, deilig etter mange grå dager og mye regn. De ligger på Svai.
1: Og vi snakket om det da vi så denne meldingen, at å ligge på Svai så så vi for oss med sånn altså Svai-rygg, at de ligger litt sånn... På siden, her ligger vi på Svai, og det så ikke, eller se, I vårt hode så ser det ikke så behagelig ut, men en liten sjekk på nett så det å ligge på Svai, og ligge ankret opp, altså noe annet enn havn, men mer fritt I naturen, ankret opp der, og ligger og svaier.
0: Svaierbåten ja, ligger og
1: svaier. De ligger på Svai, så det ligger jo litt sånn skakt antageligvis.
0: Sånn hengekøye som veger seg. Fortsett å sende inn meldinger da. I dag har vi ikke et... Veldig spesifikt spørsmål.
1: Vi bare åpne.
0: Bare vi åpne.
1: Pirk oss
0: på
1: ryggen.
0: Hva holder du på med? Det noe dere har lyst til å melde? Send inn, gå inn I NRK Radio-appen, og så finner dere Reiseradioen, og så sender dere inn.
1: Nå skal vi til Nick Cave, som kommer på Øya-festivalen I august, og hans samarbeid med Kylie Minogue. Den var det ikke mange som så komme. Hun var poppete, han var mørkemann. Rockete. Og rockete. Og sammen så gjorde de da Where the Wild Roses Grow.

0: Ja, det var Kylie Minogue og Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Det jo god brumlestemme på Nick Cave, og nå skal vi over til en annen brumlebass, som ikke kunne være her I studio, fordi han på hytta, og der liker han å være med oss på telefon, Bjørn Eidsvåg.
1: God dag, god dag.
2: Der god dag, god dag.
0: Der du. Du vanligvis en som glad I å prate, med, prate I telefonen?
1: Hva sa du om jeg glad I å prate på telefon?
0: Ja.
1: Nei. Jeg litt, jeg blir litt sånn Harry Hole-aktig. Jeg tror det kanskje to mennesker jeg snakker med I telefonen, liksom uhemmet. Resten så jeg veldig, veldig kort.
0: De to, Marte og Kåre Magnus? Det håper vi.
1: Ja, I dag det det.
2: Du på hytta. Hvordan ser du ut rundt deg akkurat nå?
1: Det overskyet, det behagelig temperatur. Jeg sitter og ser inn over Hardangervidda, jeg ser Bjordalsnuten, jeg ser Store og Lillehovde, jeg ser Ustetind, jeg ser Hallingskarve. Det helt stille her, og det en del mygg.
0: Åja,
2: oh, for mygg går
1: det. Altså, ja, det det, og men for meg det et paradis. Her har jeg alt.
2: Lar du myggen få suge, eller slår du?
1: Jeg slår.
0: Titte litt.
2: Store hånda til Bjørn Eidsvåg. Smakk!
0: Men du, det jo dagen etter kamp. Hvor engasjert vil du si at du I VM, og det Norge presterer nå?
1: Jeg kjempeengasjert. Jeg ser alt jeg kan komme over, og gleder meg hver kveld til å se et par, tre kamper. Det ikke alltid jeg orker å se hele, men jeg må liksom, jeg følger med. Det jo hvert fjerde år dette her, det en begivenhet, og jeg har ikke så mange hvert fjerde år igjen, for å si det sånn, så da tenker jeg at nå skal jeg få med meg dette her. Og det jo, altså det jo så gøy. Jeg litt sur på norske mannskapet som liksom kaster inn håndkle litt på for Frankrike, men skjønner, og jeg godtar forklaringen, så sant de nå tar seg videre, så det alt I orden.
2: Du en som blir veldig, veldig engasjert når du ser på, altså bannes det, skrikes det, eller du en rolig, rolig titter, TV-titter?
1: Ja, jeg nok noe et sted I midten der.
2: Ja.
1: Altså, det stort sett kona mi og meg som sitter her oppe, altså det bare oss, altså, vi helt alene, så vi sitter stille begge to, og så sier vi, oi, noen sånne utløp kan komme men det stort sett det jo vi jubler selvfølgelig hvis det når Brauten setter den inn for å si det sånn da det vild jubel min kone svært begeistret for Erling Braut Haaland
0: og nesten I overkant snakker hun mye om han
1: Ja, jeg snakker litt I overkant.
0: Det notert. Jeg ser for meg at du kunne vært han som, husker du det bildet, var det fra Senegal-kampen, som nekta å ro, som satt på tribunen.
1: Ja.
0: På en måte så tenker jeg, det kunne vært deg. Det en riktig antakelse?
1: Ja, det kunne vært meg. Altså, hvis det plutselig hadde fått for meg at dette for dumt, så kunne jeg ha suttet sånn, selv om alle andre rundt meg gjorde noe. Og derfor så ble jeg også fan av han da. Altså, jeg synes roing helt I orden. Jeg var irritert på roingen I begynnelsen, fordi at, altså som musiker mest, fordi at det så vondt å holde takten når det går så langt mellomrom mellom trommeslagene.
0: Ja.
1: Så da var det jo I utakt. Så de slagene må komme fortere, da det mye lettere å ro I takt. Men han satt med armene I kors og nekta, og det synes jeg dritkult.
0: Jeg ble en representant for en stor del av befolkningen, som støtter, men på sin måte.
1: Ja, på sin måte.
2: Ja. Bjørn, vi skal snakke mer med deg, men vi fikk inn en melding for ikke så lenge siden, som handlet om en seilbåt som lå I svai.
0: Ja, som vi leste opp, Svei.
2: Ja, på Svei. Og så fant vi ut at du har jo skrevet en låt som heter På Svei.
1: Ja, altså nå skulle jeg hørte dere her I stad og tenkte, nå skal jeg korrigere dere, eller informere dere om at jeg har en låt som heter På Svei, og det har dere altså funnet ut av. Og det det en sommerlåt, og den var populær I sin tid, og det altså, vi hadde en koordinasjeskøyte I familien I 12 år, og tilbrakte sommerne da langs kysten, og svenske kysten og norske kysten, og litt Skagen og sånn. Og det nydeligste vi visste var å komme til en bukt, en fjordarm, og kaste ut anker og ligge på svei. Det det vakreste som finnes ved å seile. Så det, det en nydelig måte å parkere for natta på.
0: Ja, da hører vi på Svei før vi snakker om ny låt som du slapp I går, som heter Nesten alle. Så nå blir det to Eidsvåg på rad.
1: Yes.
2: Ja, helt perfekt.
0: Det fra Eidsvåg selv. Yes.
1: Ja, dette her, altså...

0: Det var Bjørn Eidsvåg på Svai, og vi har med oss Bjørn Eidsvåg fra Hytta. Bjørn, hva synes du om egen innsats i låta på Svai?
1: Nei, altså... jeg hørte noen jeg hører på den. Det lenge siden jeg hørte den. Altså, punkt 1, jeg synes låta tøff. Det svinger bra, bra band, bra koring. Men jeg synger litt slappt. Det akkurat som jeg ser for meg at det står der, og så skal det være veldig kul. At det skal høres avslappet, at det ligger på svar. Men så, jeg ville ikke gjort det sånn i dag. Jeg ville ha vært litt mer våken. Så, ja. Sånn er det når man blir konfrontert med ting man har gjort før, og det blir man jo.
0: Du, vi fikk en, altså da jeg introduserte deg, så skrev jeg, så sa jeg at vi skal snart snakke med tidligere prest Bjørn Eidsvåg, og så var det en som het Linda som skrev, Eidsvåg ble presentert som tidligere prest, er han ikke prest fortsatt da, bare lurer, en gang prest, alltid prest, eller?
1: Ja, det er som i speideren. En gang speider, alltid speider. Altså, hvis jeg skal... Hvis jeg ikke skulle ha vært prest, så måtte jeg ha gått til biskopen, min biskop, og sagt at jeg frasier meg min tro og mitt løfte til å tjene i kirken. Og det orker jeg ikke. Altså, det synes jeg litt too much.
2: Men har du tenkt tanken?
1: Jeg praktiserer ikke som prest. Ja, jeg har tenkt tanken, og jeg var veldig nært ved å ikke bli prest, fordi at avstanden mellom det jeg stod for og det kirken stod for på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, den var for stor. Altså motstand mot kvinnelige prester, mot homofile, mot altså, heiinger på Israel under alle forhold. Alt det der ble for vanskelig for meg å stå for. Men så har kirka forandret seg, og så fikk jeg andre, så jeg at jeg begynte å jobbe på et psykiatrisk sykehus, og der var det plutselig helt i orden for meg å være prest. Det var et fint sted å være.
2: Men nå skal vi litt inn i den tematikken også, fordi at du slapp en låt i går, nesten alle, skrevet i rekordfart etter å ha lest et innlegg i Vårt Land, skrevet da av 15 år gamle Sara. For de som ikke har fått med seg, hva handlet dette innlegget om som berørte deg?
1: Dette innlegget handler om at misjonskirken som hun tilhørte hadde gjort et vedtak om at homofile og samboere ikke skulle få bli medlemmer i deres kirke. Og dette gjorde så sterkt inntrykk på Sara at hun skrev et brev til ledelsen hvor hun sa hvor skuffa hun var og meldte seg ut. Og det rørte meg sterkt fordi at det minnet meg selv på den tida der, 14-15 år. Jeg ble så skuffet selv når jeg så at jeg vokste opp i tilsvarende miljø da. Og da, når jeg liksom plutselig skjønte at dette her med kjærligheten til Jesus, og at Jesus elsker alle barna, at alle skal være inkludert, at alle er med, plutselig gjaldt ikke lenger. For oss så var det da fordi at vi fikk langt hår og spilte i band og alt det der, som de da sa, det var å selge sjela si til djevelen. Det kan godt være at det var, men det føltes så strengt og så vondt da vi hørte det. Så jeg kjente igjen smerten som Sara kan kjenne på, og så skrev jeg denne sangen.
2: Men hvordan er det for deg å se nå at dette fortsatt skjer, når dette var noe du kjente igjen da fra din ungdomstid?
1: Ja, det synes jeg er tragisk. Altså, jeg skulle virkelig ønske at min generasjon var den siste som opplevde dette her. Det er så sneversynt, og det er så jeg ser på i kommentarfelt under det at sangen ble gitt ut, så jeg lar meg sjelden affisere av kommentarfelt. Det er som det er, liksom, så jeg blir ikke rystet over det. Men jeg blir liksom litt betenkt, for jeg ser at folk tror at det er mulig å være rettroende og skrifttro. Og det tenker det er, altså, vi vet jo alle i dag at vi leser like mye inn i en tekst som ut av en tekst. Så det er ikke sånn at bokstaven skal diktere noe ting som helst. Hvis et ord står i veien for kjærligheten, så er det definitivt kjærligheten som vinner. Og det er den som trumfer ordene. Og dette, det har liksom, det tenker jeg, det vet alle. Men det vet ikke alle.
0: Hvor fort ble dette en låt da, Bjørn? Etter du hadde lest dette innlegget?
1: Ja, for det ble en låt i løpet av et kvarter, tror jeg. Altså, først så kom teksten, den kom veldig fort. Og så tenkte jeg, må ha en melodi til dette her, som klær settingen. Og da gikk jeg tilbake til den skatten, melodiskatten, som jeg har med meg fra bedehuset og fra kirka, og lagde en låt som kunne ha vært, som kan gli inn på hvert et bedehus. Den ligner på atskillige bedehussanger. Og dette her synes jeg jo rett og slett ble ganske fint og fornøyende, og så gikk vi i studio. Så fra låten ble påbegynt til nå da, eller til i går da den kom ut, så gikk det vel 14 dager.
0: Oi, såpass raskt.
2: Men altså, er dette her såpass en ny måte å jobbe på for deg, eller er det flere sanger som da har blitt trigget frem av sånne konkrete hendelser som bare har kommet ut raskt?
1: Ja, det noen, og det veldig gøy når det skjer, altså, for det da kjenner den der, det flowen, det flyten, den liksom kommer en eneste gang, og det kjempegøy. Og da blir jeg så begeistret at jeg sender rundt tekstskisser og melodiskisser til kjente og kjære, og plager dem med det, fordi jeg tenker alle kommer til å si, genialt, men det ikke så mange som sier det.
0: Men jeg lurer på, har du hatt kontakt med Sara under denne prosessen?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har fått vite av noen som kjenner familien at hun har satt stor pris på dette her, og jeg har hatt hørt noe fra mora på Facebook. Så litt kontakt har jeg hatt, men ikke direkte med henne, så jeg håper at jeg møter henne en dag.
2: Men har du hørt noe fra Misjonskirken som ble kritisert der?
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg har jo sett som sagt da, i kommentarfeltet at det er mange sterke meninger om dette her, og det skjønner jeg at, altså, også er det fryktelig trist at homofili fremdeles vekker så voldsomt hatefullt engasjement, det skjønner jeg ikke, altså, vi har da kommet lenger enn det, så ja.
0: Nå, det er en veldig god dag å spille denne låten på. I dag er det Pride,
1: ja, det er.
0: Så det er en perfekt dag til å spille nesten alle. Du er sånn passe glad i å snakke i telefonen, så jeg tenker at dette har vært en helt grei lengde. Hva tenker du selv, Bjørn?
1: Jeg synes dette er helt perfekt. Nå, altså, jeg har jo ikke stått opp. Jeg sitter på sengkanten og ser ut. Så nå skal jeg legge meg ned igjen.
2: Men da legger vi på, så hører vi nesten alle en ny låt som du da slapp i går, Bjørn Eidsvåg. Hva pleier du å si når du avslutter en telefonsamtale?
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Bjørn Eidsvåg, nesten alle, en viktig låt på en viktig dag.
1: Ja, og det mange som sender en melding her og jubler og klapper for Bjørn Eidsvåg, som var innom på telefon, elsket avslutningen. Ha det.
0: Ha det.
1: Nå er vi ferdig.
0: Men nå skal vi si hei. Nå skal vi si hei igjen.
1: Hei, Even.
0: Even hei. Har skiftet ut bonde. Du pratet med Yngve i stad, du på Innerøy, og ja. Nå har du byttet ut bonde og drikke, eller?
2: Og plassering jo egentlig. Jeg føler at jeg har kjørt over på andre siden til Innerøya, men jeg ser fremdeles Trondheimsfjorden. Og så har jeg kommet til en som heter Svein på Berggal. Du, det andre ting å se på? Hva ser oss på andre siden til fjorden her?
3: Ja, på andre siden så det jo Fosenhalvøya da. Så vi har jo, og det her jo indre del av Trondheimsfjorden som heter Bestafjorden da. Så har Steinkjær inn i enden her da.
2: Men dette her den gyldne omvei som jeg nå føler at jeg har kjørt i hvert fall store deler til. Hva det for noe? Hva ideen bak?
3: Ideen det at vi skal drive felles markedsføring. Det det grunnleggende. Og vi gyldne omvei ble jo etablert i 1998. Og vi har stort sett hele tiden vært 20 medlemmer. Noen forsvinner, andre kommer til. Produsere mat, drikke, opplevelser, overnatting, ulike kulturtilbud. Ja.
2: Og nå står det utenfor ditt tempel, rett og slett et hjembrenneri.
3: Ja, det det, ja. Dette er innre brenneris lokale, ja. Så vi startet jo opp her og laget akkevitt i 2015, da. Og det var med utgangspunkt i å foredle gårdens karveproduksjon, da.
2: Ja, så du ikke bare selger karva, men du logger den til deg selv?
3: Ja, ja. Vi har jo mange... Vi driver jo cirka litt over 1000 dekar jord, og vi dyrker mye forskjellig på det her 1000 dekar, og vi prøver å foredle det meste her på gården.
2: Du kan jeg få lov til å komme inn i brenneriet ditt?
3: Ja, ja, det greit, ja.
2: Da jeg kom her så stod nemlig på kne og ålbåge over noen store fat. Nå går det inn i et nok så nytt akvittbrenneri og slike store, mørke fat. Og ja, det lufta jo der det lufta her.
3: Det lukter det godt, ja. Så nå vi inne i fatlagret, og så vi på vei inn i selve produksjonslokalet.
2: Og her er det friskt. Her er det slik kopperkjele.
3: Ja, det et destillasjonsapparat ifra Tyskland, ja. Og det mye kopper i det, ja. Det viktig det, at det god kvalitet også på kopperen.
2: Kan ikke læreren seg å lage akevitt?
3: Nei, det bare å prøve. Det bare å begynne.
2: Jeg pratet med en Yngve rett når han sa at han hadde det ikke fra morsmjølke, men han har lært seg å lese.
3: Ja, det blir det samme her også, sant? Her har jo staten hatt monopol i 90 år, og ja. Så er det ikke noe tradisjon for det her. Det har kun vært heimebrenning på gården, ja. Men nå gjør vi det lovlig.
2: Og ordentlig. Skal bare høre den lyden her, og til.
3: Ja, her er karvedestillat, og her kan du smake.
2: Jeg har bil, jeg ser jeg står over.
3: Jaha. Man må kjenne som vet når man skal ta kuttene.
2: Ja, jeg føler meg nesten... full bare står inn her, men altså hva andre ting du driver på garn her?
3: Ja, vi har jo, blant annet så dyrker vi jo raps og vi har vel verdens nordligste rapsåker her og de her rapsfrøene, de presser vi jo da til olje da, som kaldpresser til olje da, og da bevarer du alle de gode fettsyrene omega-3 og omega-6, og det her er lik sunn som tran.
2: Og sennep også?
3: Og sennep, ja. Vi er jo det eneste som dyrker sennep kommersielt i Norge, da. Og sennepsfrø, både gule og svarte, og da lager vi jo ulike senneper. Da.
2: Hvorfor er det så fruktbart her på Innerøya, da?
3: Nei, du har jo områdene rundt Trondheimsfjorden, er jo blant de mest fruktbare i landet, så det, og vi har jo tidlig vår, og vi har jo, holdt på å si, Golfstrømmen rett utenom. Men så er det jo, det som er litt sånn spesielt, det er jo at vi kjøpte jo denne gården for 40 år siden, og her på Innerøya, på de 40 årene, så har vekstsesongen vært det 3 uker lenger. Så nå kan vi jo dyrke, vi har mye større muligheter nå enn vi hadde den gangen når vi kom hit, ja.
2: Og da, de som kommer hit, er de som reiser fra varmen, og du gjør det godt å varme inn.
3: Ja, ja. Nei, altså, har vi ikke det så veldig varmt, sant? Vi kan jo ha, i fjor har vi jo 30, over 30 grader, men sant, det er gjerne med det her vi dyrker her. Altså, ikke så brå, ikke bråmodne, og så har vi nå, sant, 23 timer lys, vi har fotosyntese 23 timer, og det her gjerne med produktene så langt nord. Det blir kjempekvalitet.
2: Hvem er gjestene dine her på garden?
3: Nei, det er jo nå har det vært veldig mye utlendinger som har kommet nå på tidlig sommer, men så når vi nå kommer i juli, så kommer mye nordmenn der fellesferien og sånt begynner, så det mest norske, ja.
2: Når de har vært her sånn, Svein, da det lurt å ta en overnatting, jeg tror jeg. For han har mange ting med høy prosent på.
0: Det ble sagt på et tidspunkt, det bare å prøve å lage potetsprit.
2: Det bare begynne.
0: Historien har vel vist at det ikke alltid så lurt å bare prøve, særlig hvis man for eksempel bor i en blokkleilighet på Sinsen. Du skal ikke begynne å lage potetsprit.
1: Det ytringsfrihet. Takk skal du ha. Vi hører med fra deg i morgen, Even. Hils Svein, her Alex Warren videre i Reiseradion med Ordinary.

0: Alex Horn, Ordinary. Det tydelig at mange der ute liker Bjørn Eidsvåg. Vi snakket med Bjørn fra hytta for litt siden, og her skriver Kristin, fantastiske, fine Bjørn, tenk om alle kunne hatt de verdiene og latt alle få være den de og elske hvem de vil.
1: Ja, og det jo koselig for Bjørn også, som tilbake igjen I senga. Han ligger nå på hytta og hører på. Og nå, Bjørn og alle dere andre, gledelige nyheter, for vi har fått en melding fra Mexico.
0: Oi, det stolt, det.
1: Ja, vi hører på reiseradioen her I Mexico, men vi sender ikke inn underveis, fordi at nå klokka kvart på tre på natta, så de våkner da om noen timer, og så setter de på dagens sending. Og det ikke gøy at gjengen som koser seg med bading og morgenkaffe, som heter Christian, Liv, Inge og Kristin, nå våkner opp, hører på dagens episode, og så det en skreddersydd låt til akkurat dem. Mm. Og da gikk jo tankene først til Mexico, selvfølgelig, for det der de Skal Absolutt. De få noe meksikansk musikk da? Men det hører de vel på der, fra før da?
0: Det ikke veldig mye musikk I gaten der? Det I hvert fall sånn jeg ser det for meg, at ja. Det meksikansk musikk hele tiden. Så det kanskje ikke det akkurat det vi skal spille? Nei. Det har de allerede.
1: Og så tenkte vi, ok, noe ordentlig norsk musikk, men det spiller vi jo mye av, og vi har fått ny låt fra Bjørn Eidsvåg, så det har de liksom fått. Ja. Og så vi jo litt usikre på hvorfor dere der. Dere koser dere med bading og morgenkaffe. Det kan jo være, det høres jo litt ut som ferie da, men vi vet jo ikke om det en firerbande som på firmatur med Santa Maria. Skal se på noen lefser der, og noen nye forpakning.
0: Produksjonslokaler.
1: Ja, men det kan jo være.
0: Det kan jo være det.
1: Det kan være. Så vi tar rett og slett en råsjans til Christian, Liv, Inge og Kristin. Vi vet jo ikke, dere vennepar? Dere familie? Dere kusiner og fettere? Det to voksne og to barn?
0: Vi vet.
1: Tenåringer? Vi vet ikke, vi har mange spørsmål. Men vi tar en råsjans, så vi går for en slags helgardering. Vi tenker at dere på ferie.
0: Dere på ferie.
1: Og derfor får dere da gullåta fra 1983, en låttitel som også en dipp, som man kan dyppe salte ting I, og også gullrot og selleri. Vi jo, som dere hører, I gang med Holiday med Madonna, før vi skal ha dagens konkurranse.

0: Madonna, Holiday.
1: Du vifter med lankene, som om det er, de er to visper som skal piske opp noe krem. Det var da en liten hilsen til gjengen som er i Meksiko. Noen sier jo at dere burde jo spilt Ferra til Meksiko med Lynni Trekrem. Kunne vi også gjort. Ja, men vi valgte ferie, ja. For de skal ikke ferra.
0: Nei,
1: de er der allerede. Ja, de er på ferie.
0: Så det ble feil.
1: Ja, da ble det holdet.
0: Vi har hatt konkurranse. Vi har funnet en konkurransevinner. Vi fikk melding, hyggelig å starte dagen med Reiseradion. Man får litt feriefølelse av det, selv om min ferie ikke starter på et par uker enda, så dårlig på å planlegge ferieturer på forhånd. Men en tur på motorsykkelen blir det i alle fall, og det er Jan Arne som skrev det, og der er du.
2: Morgen.
1: Der er du. Jan Arne, Moelv, er det akkurat der du befinner deg nå?
2: Det er det. Jeg sitter på balkongen min og ser ned i sentrum.
0: Er det sol? Er det en god dag?
2: Det er, ja, skal vi si, overskyet. Det har regnet litt på morgenen, så det var litt sånn størselig der, men det driver jo og tørker opp nå, så håper det blir en bra dag.
1: Ja, og så lover du godt da når du nå er vinneren av dagens konkurranse. Har du sendt inn eller vunnet noe tidligere?
2: Ikke åt dekk.
1: Ikke åt oss.
0: Å, men nei. Hos mange andre?
2: Jeg har vunnet for en liten stund siden, så vant jeg på innlandssendingen. Da fikk jeg et lekk der handlenett.
1: Og jeg tenkte det var noe Eurojackpot eller sånt, men det var handlenett fra innlandssendingen.
2: Ja. Så
1: heldig var du ikke.
2: Nei, ikke riktig.
0: Men da har du handlenett, og du har da, vi skal gå gjennom svarene dine, men siden vi ringer deg, så har du vunnet, så da har du også kjølebag og badetermometer. Som du kan ta eventuelt kjølebaggen opp i handlenettet, eller?
2: Ja, det går bra.
1: Men da går vi gjennom dagens spørsmål. Det første var jo da disse brødrene som vant Eurovision i 2000. Hva het ditt etternavn?
2: Olsen.
1: Ja, det var Olsen Brothers.
0: Og så var det spørsmål to. Da skulle vi vel til denne serien som var så populær på NRK, og som ble veldig, veldig populær i utlandet også.
2: Ja, den heter vel Skam.
0: Ja, det er riktig.
1: Og så til denne meget kjente skuespilleren som har tolket Bob Dylan, som er 30 år fra USA.
2: Det er Timothée Chalamet.
1: Ja, perfekt. Og da blir løsningsordet?
2: Det blir da ost.
0: Det blir ost.
1: På skiva, da. Ja,
0: på skiva. Hva er ferieplanene da?
2: Ja, si det. Jeg er så dårlig til å planlegge slik langt frem i tid, men...

0: Ja.
1: Hvor i Hamar ligger
2: det? Sett på GPS-en din.
0: Det ligger, ligger adresse Ingeberg, like ved treordningen hos deg.
1: Ja, ja, ja, da, ja, da, ja, da, ja, da, da vet du hvor det
0: er. Han har akkurat det. Ja, ja, ja.
2: Men er det litt annerledes dag på jobben nå, når det er varmt i været og, og ferietid rundt dere?
0: Det merker du at folk begynner å gire ned litt.
2: Ja.
0: Og det er jo... Det jo slik, slik det hører og bør, ja, det slik det skal være, det.
2: Ja, da,
1: går, det litt ekstra, går det litt ekstra sakte når en hedmarking skruer av tempo litt?
0: Det kan lure. Det kan hende.
2: Men nedover i Europa, kjører noe autobahn der, der går det litt fortere.
0: Ja, det går litt fortere, ja. Men det ikke så mye så langs autobahn, da. Så må jo masse snirkle seg ned alle andre sideveger.
1: Ja, og så... Kanskje like greit da, for det går fryktelig fort på denne autobahn.
0: Ja, ja, ja. Det gjør det.
2: Er du jo litt sånn mjuk oppå der på sykkelen, ja, ja, så du må kjøre forsiktig, tenker vi på.
0: Ja, ja, ja. Ja
2: men det... det sånn mamma og pappa som sier til deg, nå må du, for Guds skyld, Jan Arne, kjøre forsiktig. Ja, ja, klart det. Er det noe spesielt vann du har tenkt til å måle når du nå får termometer?
0: Nei, jeg bor jo ganske nært mye også da, det så vidt. Det kan skimte litt blått ifra balkongen min, så temperaturen mjøsa man i hvert fall teste. Mm.
1: Eller så kan du, bare fordi det litt gøy når du på vei ned i Europa der, måle, vann, måle temperaturen i litt, sånt, litt av innsjø nede i Tyskland.
2: Ja.
1: Liten pitt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, det går jo an det.
2: Send det inn til Yr, for da kan man levere inn sine badetemperaturer, og så tar vi en avgjørelse, Jan Arne, om vi leser opp eller ikke.
0: Ja, det akkurat.
2: Det blir en avveining.
0: Det høres greit ut.
2: Men gratulerer og takk for at du sendte inn.
0: Jo, hjertelig.
2: Ha det!
1: Ha det!
0: Ha det, god sommer!
2: Du også!

0: Ja, her sier altså Stein Torleif Bjella, møt meg i kveld på Sundreberget. Nå må du være forsiktig hva du ber om, for jeg tror mange i Norge kunne vært interessert i det. Komme seg opp der og bare, er det deg i buskene, Bjella? Er det du som står der i kamuflasje?
1: Det er jo et sted her, det er i Ål. Ja. Ja, nei, du må, det er mange som vil møte deg opp der. Ja.
0: Men nå skal vi til badetemperaturene.
1: Ja da, og vi starter i noe som heter tredje stampevist ja. I Kristiansand, Agder, 23 grader er varmt i vannet, Agder, Kjerviga 16,5 grader og Kalvøya Akershus, Bærum 20,3 grader gitt.
0: Så har vi Østernvann i Akershus 22 grader, Åmått Kjønne, Buskerud 11,2 og Mosodden innlandet Lillehammer 15 grader.
1: Søndre-Øyungen, innlandet Eidskog 21 grader, Holbukta i Møre-Romsdal, Aukra 14 grader og Nausta i Møre-Romsdal, Molde det 13 grader.
0: Kjervika, hurtigbåtkai, Nordland 12,3, Huk, naturiststrand 21 grader, så der det jo godt å dyppe seg da, og Operatunnelen 25
1: Kan man bade i de tunnelene? Er det et kjærlighet vi ikke vet om?
0: Stiller vi spørsmålstegn ved 25 grader i operatunnelen inni der.
1: Kjellvika, Rogaland 24,6 grader, Lådervika, Rogaland 15,5 grader.
0: Telegrafbukta i Troms 10,8, Langsanden i Trøndelag, Indre Fosen 12 grader, Bjønnestranda, Vestfold 20,6.
1: Solnesåsen, Vestfold 22,1 grad, Espevika, Vestlandet 13 grader og Hennebygda, Vestlandet 14 grader.
0: Ja, og med det så takker vi for oss. I morgen det vår siste sending i Reiseradion før Thomas Numme og Solveig Kloppen tar over på mandag. Da skal vi igjen ringe opp vår venn Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som tilbake igjen fra familietur på Sicilia og tar en evaluering av hvordan det gikk.
1: Mm, og vi får også besøk av Kristine Riis.
0: Ja, så skal vi snakke om Reiseradion i gamle dager, høre et klipp om en feit katte fra år 2000, så det ingen grunn til å ikke stå opp
1: og for en sak.
0: Klokka ni i morgen. Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg kaster loss og tilbake om 22 timer. Vi ses da. God lørdag videre.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Dette NRK Nyheter klokken 11. Minst fire personer skutt I en folkemengde I Massachusetts I USA etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike I går kveld. Det melder politiet I området Brockton, ifølge ABC News. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium I Foxborough, hvor kampen ble spilt. Flere hundre mennesker var samlet etter kampen. Alle fire som ble skutt ble fraktet til sykehuset, og tilstanden deres ikke kjent. Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinalen I VM. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, det melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste med oppsiktsvekkende eller varme landet over. Dette skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Politiet sikre på at ingen personer var ombord I båten som brant I Borgundfjorden I Ålesund I morgentimen I dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden I 5-tiden. En brandbåt rykket ut til båten som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
3: Mens dette pågikk så kom vi I kontakt med noen personer på kaia I Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord I båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land med hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer I båten.
2: Sa operasjonsleder Espen Andresen. Det forventes mange tusen deltagere I tillegg til et stort antall tilskuere langs paraderuten under Pride-feiringen I Oslo I dag. Politiet har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak og vil ha synlig tilstedeværelse I forbindelse med alle arrangementene som skal gjennomføres. Det også et permanent luftromsrestriksjonsområde over Oslo sentrum frem til klokken 18 I dag. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
4: Mine damer og herrer, dette

0: Ja, da har vi en kjenning som formelig oser grill og sololje, så er det en stor glede å ønske velkommen til årets Summer Cup her I Popquiz. Ventetiden har vært lang, og det liksom ja, den beste tiden på året for Popquiz-redaksjonen når vi kan ønske velkommen til Summer Cupen. 8 deltakere skal bli til 2 I finalen 8. august, og vi skal altså igjennom 4 kvartfinaler, 2 semifinaler, før altså denne finalen da I august. Og de 2 første som møtes I den første kvartfinalen, de sitter klare og venter på oss. Jeg tar unna det formelle her, og denne nettkvissen den åpen hele sommeren, og det mange som bruker hele ferien sin på nettkvissen. Vel anvendt tid, spør meg, den finner du på nrk.no/deltager. Lyttekonkurransen, det vil fortsette også gjennom sommeren, selv om det sommercup. Amalie klar med den.
1: Bye, bye, baby, baby, goodbye. Det sier vi til de ordinære popquiz-sendingene fremover, og ønsker velkommen til Sommercupen 2026. Dagens deltakerspørsmål har faktisk noe med den låta som jeg akkurat refererte til. Fordi en av de 2 som har skrevet Bye, bye, baby, baby, goodbye, han var med I The Four Seasons. Dagens deltakerspørsmål nevn minst en av de 2 låtskriverne bak Bye Bye Baby, Baby Goodbye. Som alltid går du inn I NRK radioappen for å avgi svaret ditt. Du trykker på popquiz, skriver inn svaret og trykker send inn. Masse lykke til!
0: Ja, og sommercupen har faktisk 5-årsjubileum nettopp I år. Men for de som ikke har fått med seg sommercupen før, så det jo kun 2 deltagere gjennom hele sendingen som sanker poeng underveis. Ingen blir altså slått ut. På slutten så oppsummerer vi, og den som har flest poeng da, den går altså videre da til en semifinale. Og de 2 som skal konkurrere om en plass I semifinalen, de klare, og aller først så kan jeg hilse på Elin Flesvig. Hei, Elin!
2: Hei, hei!
0: Hallo, hallo! Og Elin, du ble jo, jeg får si, det jo det beste av de beste som møtes I denne sommercupen, og Elin, hun ble slått på målstreken I januar. Og nå du tenkt på å ta revansj, Elin?
2: Ja, det har jeg tenkt.
0: Ja. Har du samlet folk rundt deg, eller?
2: Ja, jeg har jo noen familie rundt her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så da har du et lite lag I hvert fall.
2: Ja, jeg har det.
0: Ja, det bra det. Ja, Elin, du skal konkurrere mot Jarle Rasmussen. Hei, riktig god lørdag til deg også, Jarle.
3: Halleis.
0: Halleis, og Jarle ble altså programvinner han I november I fjor. Og ja, du kan ikke bli programvinner nå, men nå står du om en semifinaleplass, Jarle. Det noe spesiell taktikk du har lagt deg inn på, eller?
3: Nei.
0: Du svarer på flest mulig riktig spørsmål, kanskje?
3: Ja, det jo på mest mulig rett.
0: Ja, det bra. Disse 2 skal altså prøve seg I denne første kvartfinalen. Og så får vi nå høre på slutten da, hvem som går videre til en semifinale. Ja, jeg ønsker dere lykke til begge 2. Og sommercupen, den inneholder nok spørsmål som du kanskje ikke det vanlige hører I popquiz. Og en av de spørsmålstillingene jo artistspørsmålene, hvor altså artister også gjerne ønsker å være med I denne sommercupen og stille spørsmål om seg selv. Og den første ut, ja, han også svært så aktuell og har virkelig gjort det bra de siste årene.
4: Hei på deg, det Tobias Sten her. Jeg vil gratulere med deltagelsen I årets sommercup I popquiz. Her kommer da et spørsmål fra meg. For I fjor så ga jeg ut sången Ingen her deg, som jeg ble blant annet spillemann nominert for. Men hvem ga jeg ut denne sången med? Du kan få litt hjelp da. Hun fra Lesja, og det hun. Og Lesja ligger I innlandet, men hva det hun heter?
0: Tobias Sten der altså, som spurte om hvem han ga ut låten Ingen her deg, sammen med. Han ga litt hjelpemidler der også til dere. Så, hvem var det, var altså da spørsmålet fra Tobias Sten. Spørsmålet nummer 2, her vi 2021, og ja, vi skal ikke så veldig langt av sted, kommer an på hvor du I landet, men her kan du få tilløp til litt line dance også. Jeg spør, hvem nå dette?

0: Synger dette her, ikke det da, fra den gjengen fra Karasjok, altså. Vi synger både på samisk, engelsk og norsk. Party Oik fra 2008 det veldig mange som også husker. Her hørte vi dem med uvær. Men vi startet da med artistspørsmål i starten av denne første kvartfinalen. Og det var Tobias Stene som lurte på hvem han ga ut. Ingen her er deg sammen med i fjor. Skal vi begynne med deg, Elin? Spørsmål nummer 1. Hvem var det Tobias Sten sang duett med?
1: Det var Synne Vo.
0: Mm-hmm. Jarle, hva med deg?
2: Synne Vo.
0: Synne Vo er svart, både fra Jarle og Elin. Det er helt korrekt. Da står det 1-1. Hvem var det vi hørte av, Jarle?
2: Ja, det tror jeg bommet, men jeg gjetter på Nordli og KKV.
0: Ok, det høres ut nesten ut som et fotballag, men det er jo ikke det heller. Men, Elin, hadde du noen forslag?
1: Nei, jeg hadde ikke det, altså.
0: Nei!
1: Jeg var helt blank.
0: Nei, men hør her. Vi hørte jo Roffa, denne gruppa fra Karasjok. Roffa med uvær som de kom med i 2021. Da har de fått ett poeng hver da, men det jo ingen fare, det ingen som blir slått ut. Vi har nå ikke noe utslagsspørsmål, men vi kaller det gjerne et avrundingsspørsmål da, i og med at vi i disse kategoriene. Det gjelder å snakke poeng. Nå vi i 2010, husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi her?
1: Elin,
0: kom igjen.
1: Karpe.
0: Ja, visst er det Karpe. Som startet med Ruter og fra 2010 og Karpe World inntar i Oslo i neste uke til utsolgte konserter. Det foregår vel på Ekeberg. Og Karpe har jo nå bestemt seg for å gi seg, så interessen har ikke blitt noe mindre etter det i hvert fall. Det betyr, Elin, gratulerer. Du har 2 poeng og vant 2010, og Jarle fikk 1 poeng.

Ja da. Ruter, dette her med Carpe, eller Carpe Diem, som de het den gangen når denne kom ut I 2010. Hørte en svensk røst der også, det var Andreas Grega D. Og Carpe altså dukker opp på denne Carpe World I neste uke. Så har det, så det nevnt. Det var fra 2010-kategorien, nå det 2000-tallet som venter. Elin har tatt en liten ledelse med sine to poeng mot Jarle sitt ene. Og her kommer første spørsmål på 2000-tallet. Ja, vi drar tilbake til Sverige. Emilia Karlsson fra Vänersborg I Västra Götaland. Hun kommer Release Me I 2008, som lå 15 uker på VG-lista. Hvilket navn som fornavnet hennes bruker hun når hun gir ut musikk? Ja, det altså et fornavn der som hun bruker når hun gir ut musikk. Hvem var det som ga ut denne låten Release Me da, I 2008? Og så spørsmål nummer to, dere. Ja, det en coverlåt. Vi glade for at våre kollegaer I P3 Live ønsker å være med I Popquiz sommerkøp også. De har hatt band, skråstrek artister på besøk som gjør coverlåter live I studio. Først ute Ävestaden, og det en norsk-svensk trio det, som gjør en cover av et norsk band som kom med denne låten her I 2000. Hvilket band ga den ut opprinnelig? Ja, da gjelder det å kjenne låta da, som nå kommer en litt annen versjon. Hvem hadde originalen?

0: Ja, skal man først gjøre en cover, så kan man da gjøre en veldig annerledes enn originalen. Og det synes jeg bestaden hadde gjort her med denne coveren Propaganda, og fra bandet som jeg spent på om Jarle, eventuelt Elin, husker. Vi åpnet da opp med Emilia Karlsson, som kom med Release Me i 2008, som gjorde det feine flott her hjemme. Og hvilket navn er det hun bruker da når hun gir ut musikk, som jo hennes fornavn. Skal vi begynne med deg nå da, Jarle? Spørsmål nummer 1 der, hvem tenkte du på?
1: Agnes.
0: Du går for Agnes. Hva med deg, Elin?
2: Ja, vi prøver oss Magnus, vi også. Etter skjønne slutt.
0: Ja, det, jeg hørte produsent Stein Øran sa at du bare kastet ut et navn her i siste liten.
2: Og, ja, vi gjorde det.
0: Ja, og så traff du altså da dartblinken. Det helt riktig, det var Agnes det som kom med Release Me. Elin, hvem var det som hadde originalen til denne låten som Evestaden tolket?
2: Det vi rimelig sikre på at det Briskeby.
0: Mm-hmm. Hva med deg, Jarle?
1: Det var Briskeby,
0: ja. Ja, hvis det Briskeby med Propaganda som du ga ut i 2000 på albumet Jeans for Onassis, som Evestaden har gjort absolutt en oppadgående versjon av, må jeg si. Det står 2-2 nå imellom dere på 2000-tallet, og her kommer da siste spørsmål. Vi i 2003. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem det vi hører?

0: Ja, det.
1: Jarle prøver seg først her, kom igjen.
2: White Stripes.
1: Ja, visst The White Stripes med Seven Nation Army. Og jeg hørte dere resonerte dere frem til noe, Elin, og det hørtes ut som det var riktig det dere kom med også, men det var litt for sent.
3: Ja.
1: Ja, Jarle, han tok deg, var litt for det. Men det betyr at det står faktisk nå helt likt mellom dere altså. Så dere følger hverandre veldig godt gjennom programmet så langt i denne første kvartfinalen, men det der langt fra slutt.

0: det var Stripes også som kom med Seven Nation Army i 2003. Jack og Meg White, som var gift. Det det ikke lenger, men tøff låt synes jeg det her er. Det står 4-4 mellom Jarle og Elin, så de følger hverandre ganske så tett. Jarle, har du noe hjelp med deg, eller?
1: Jeg har to stykker her.
0: Ja, du har et par stykker der, ja. Ja, det bra, det bra. Noen store planer for ferien, Jarle?
1: Nei, det går nå i festivaler og tur til Sverige.
0: Ja, ja. Du jo medlem av dette, det Metalheads Against Bullying. Du må liksom fortelle litt, hva det?
1: Det en anti-mobbeorganisasjon.
0: Ok.
1: Som hjelper folk som sliter med all slags psykiske problem. Ja, mobbing, kjøleskaping.
0: Ja. Ja. Dessverre så det bruk for sånne foreninger nå også. Ja. Jarle, det jo det.
1: Det det.
0: Ja. Elin, hvordan stemningen? Synes du har kommet godt I gang?
2: Jo takk, ja, det går sånn tålig greit.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det. Jeg bare legger til det, Elin. Du befinner deg på, det Eidsvoll du befinner deg, ikke det?
2: Jo, nærmere sagt feiring.
0: Feiring, riktig. Så, men det ligger like ved Eidsvoll, ikke sant?
2: Eidsvoll kommune.
0: Eidsvoll kommune. Og Jarle, der du befinner deg, det Voss du nå, ikke det?
1: Nei, nå I Sverige.
0: Ja, du I Sverige, alright.
1: I Norge.
0: Ok, men du opprinnelig fra Voss?
1: Nei, fra Stavanger.
0: Men du du fra Stavanger? Ok.
1: Men jeg bor på Voss.
0: Da begynner det å nærme seg.
1: Ja, ja.
0: Det jo rene rebusløper dette gangen.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: et spørsmål.
0: Hvis det flere steder du vil ha med, så kom med dem. Det greit.
1: Nå kan jeg stoppe det.
0: Ja, da. Jeg skal legge til at det omtrent jevnaldrende. Det greit å vite for disse kategoriene som dukker opp, om det innenfor komfortzonen eller ikke, og det jo rundt 50 da. Ja, det siste halvdelen av 40, og Elin, I bikka 50, så vi kanskje den kategorien vi skal gå I gang med nå, nemlig 90-tallet, skulle vi kanskje forhåpentligvis da være friskt I minne for dere. Men nå dette Popkviz Sommercup, så du kan dukke opp noen spark på skinnleggen etter hvert her altså. Noen snubletråder. Spørsmål nummer 1 på 90-tallet da, så jeg ute etter vokalisten I bandet Blur, som I tillegg holder på med det virtuelle bandet Gorillaz. Hva navnet hans? Vokalisten I Blur. Og han opptatt også med Gorillaz, som han også gir ut musikk sammen med dette prosjektet. Da. Navnet hans, altså. Og spørsmål nummer 2. Ja, når det sommercup, så det også stavsprang, og I stavsprang så ligger jo det at det en topoenger. Kommer du over den lista der da, så får du altså da 2 poeng. Og hun jeg ute etter, hun født I England, men vokste opp I Kanada. Svært så travel og holder på med turné også I disse dager. Flyttet tidlig over til Kanada og gir ut musikk der. Tøff stemme, tøff låt. Honey fra 1994. Jeg ville ha navnet på henne. Klarer du det, så får du altså 2 poeng. Nesten klin I hampen. Det veldig vanskelig, men det derfor det også heter stavsprang, og dere får 2 poeng altså. Ok, da ønsker jeg dere lykke til.

0: Oh, ja da. Det godt at noen ser verdien I rock'n'roll fremdeles, dere og denne artisten fra Kanada gjør definitivt det med Ian Moore på gitar, som var også svært så fremtredende på Honey. Ja, det var ukens stavsprang I sommerkøpen, altså en 2 poenger. Første spørsmålet på 90-tallet, det var jo vokalisten I Blur vi var ute etter. Ikke bare der, men han holder også på med dette prosjektet Gorillaz. Ja, skal vi begynne med deg, Elin? Spørsmål nummer 1 på 90-tallet, hvem kom du frem til der?
1: Da kom vi frem til Damon Albarn.
0: Damon Albarn, svart, hva med deg, Jarle?
2: Damon Albarn.
0: Damon Albarn, ikke noe lurer på det. Det en svært så travel fyr, definitivt. Jarle, stavspranget, 2 poeng altså. Dro du kjensel på dette?
2: Ja, Sass Jordan.
0: Du går på Sass Jordan. Hva med deg, Elin?
1: Vi prøvde oss på Melissa Etheridge.
0: Ja, ja Melissa Etheridge. Det ikke så langt unna Melissa-land dette her, men det var faktisk Sass Jordan. Jeg må jo spørre deg, Jarle, hvordan du... Ja, jeg må bli litt nysgjerrig. Har du hørt denne ofte?
2: Ikke live, men ja.
0: Ja. Fått henne med seg eller, noen ganger på radioen. Hun blir jo spilt, men ikke så veldig ofte, Sass Jordan. Så du får altså rett på den, du gjør det da, og får 3 poeng I og med at det var et stavsprang. Her kommer avrundingsspørsmålet på 90-tallet. Vi I 1998. Hus navn deres før du svarer. Hvem hører vi her?
1: Elin,
0: kom igjen.
1: Hva var det?
0: ja, kom igjen. Hva du har vi svar? Kom igjen, Elin. Dette tar du
1: Alanis Morissette
0: Ja, det innenfor tida, det godtar vi Alanis Morissette, helt riktig Thank you, som vi hørte så vidt kom I gang der du trengte litt ekstra sekunder der, Elin Gjorde du det?
1: Ja, jeg kjente at den også måtte tenke litt grann.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt det skjønner. Vel, men det jo helt korrekt Alanis Morissette med thank you Og dermed så får du 2 poeng på 90-tallet Og Jarle har da 3 poeng

Ja da, han, hun hadde mye å takke for den gangen I 98. Alanis Morissette fra Kanada. Så da var det litt Kanada-tungt da på 90-tallet I og med at det ses Jordan også opererer derifra som kom før Alanis. På 90-tallet I denne første kvartfinalen, han nå 80-tallet som venter. Og Jarlip, han har kommet opp I 7 poeng nå, og Elin har altså 6 poeng. Ja, han begynner å følge hverandre igjen, han skjønner jo at det de beste av de beste fra det siste året I Polkvist som med I sommerkøppen. Her kommer spørsmål nummer 1, og denne gangen så, ja, det litt annerledes spørsmål I sommerkøppen, og denne gangen her så det altså filmmusikk det dreier seg om. Og jeg spør, hvilke to norske filmer disse lydsporene her hentet fra?

Av hvilke to filmer altså var disse to låtene her hentet ifra? Først var det Dumb Dumb Boys som leverte, og den andre var jo skrevet av... Musikken var skrevet av Geir Børen og Bent Aasrud selvfølgelig. To filmer altså på jakt etter der for å få poeng. Spørsmål nummer to. Ja, men dette moro fra 1983. Og hold dere fast, han blir altså 100 år I morgen. Var kanskje ikke så kjent med å gi ut musikk, men han gjorde da også det på 80-tallet. Han var vel mer kjent fra det hvite lærret. Jeg vil ha navnet på han som har dette her, ja, en smil av en låt.

0: To be or not to be, det hit the rap da, også en måte å se 2. verdenskrig på, utgitt av denne karen altså, som runder 100 i morgen, og han jo I tillegg også jøde. Så det blir jo få en ekstra dimensjon da, når han gir sin beskrivelse av The Nazi Party. To be or not to be. Men vi startet da med filmmusikk, I og med at det sommercup, så dukker opp spørsmål som til vanligvis ikke dukker opp I popquiz, og en av de jo filmmusikken da. Og spurte da disse to norske filmene som vi spilte av noen lydspor ifra, ja, ikke tale, men musikken som hørte filmen til. Ja, Helin, spørsmål nummer en der. Hvilke filmer kom du på?
1: Jeg tror det Døden på Oslo S og Orions belte.
0: Mm-hmm. Hva med deg, Ole?
2: Døden på Oslo S og Orions belte.
0: Ja, det korrekt det visst det det. Døden på Oslo S var det jo Døm Døm Boys som leverte musikken til, og Orions belte var det jo disse to herrene, Geir Børen og Bent Aasrud, som skrev musikken til. Så da står det 1-1, og Jarle, hva med denne 100-åringen I morgen? Hva heter han?
2: Og der kjører jeg på Mel Brooks.
0: Du går for Mel Brooks. Hva med deg, Elin?
1: Ja, jeg tror det Mel Brooks.
0: Ja, det jo helt korrekt. Mel Brooks, den som kom med To Be or Not To Be, The Hitler Rap I 1983. Da står det 2-2. Det ingen som løsriver seg fra den andre her. Dere følger hverandre så tett. Og nå kan vi like gjerne holde oss I 1983, dere, og ta dette avrundingsspørsmålet på 80-tallet. Husk navn deres før dere svarer. Hvem hører vi? Jarle. Oh, Jarle vel litt foran der, kom igjen.
2: Nena.
0: Ja, Nena, det sier Elin også I kor, bare for å understreke at hun også visste det, men det var leit da, Elin. Han var litt foran da der.
3: Ja, det hørte
0: jeg etter. Nei, det ikke så lett å registrere det, men vi har folk I andre rommet her som følger meget godt med. Visst var det Nena, 99 luftballons. Så det betyr det at Jarle har gått opp til 9 poeng. Elin, du har 8.

Jeg har fått et evig liv, denne låten fra Nena, som altså kom ut I 1983, 99 Luftballons, her på originalspråket, altså tysk. Ja, gjelder å holde tunga rett I munnen når det sommerkøppen, og nå tok jo Jarle avrundingsspørsmålet her, så han fikk da et poeng til han, og står nå på 10 poeng, Jarle, og Elin har 8 poeng. Så ligger to bak, Elin, men fortvil ikke, det da ikke over. Det da 70 eller tidligere som venter nå, så Elin har da fremdeles muligheten for å ta inn på Jarle, så det holder. Vel, I sommerkøppen dere, så har vi også det som heter lytterspørsmål, og det er lytterne til Popquiz kveld på tirsdagene, som nå har sommerferie, men de ble invitert til I år også å sende inn spørsmål til sommerkøppen. Og Roar Øksne fra Bybrua, han har et spørsmål til dere, og her det kanskje lurt å telle på fingrene. Han spør nemlig, hvor mange medlemmer var det opprinnelig I den engelske gruppa Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch? Ja, en engelsk gruppe som gjorde det bra på 60-tallet med låter som Hold Tight, Bandit og Sabadock. De het altså Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Og Roar Øksne han spør altså hvor mange medlemmer. Var det altså opprinnelig I denne gruppa. Det lurt å ha en kule ramme for hånd. Spørsmål nummer to her I 1974. Jeg vil ha navnet på vedkommende, enten det, eller det hun bruker som også som bandnavn. Mange muligheter her, men denne kom ut I 1974 altså. Og jeg tror kanskje dere har hørt den før, men det var det da, hvem som har gitt den ut. Og dere har altså rundt regnet et minutt på å avgi svar til produsenten. Stein Gjøran. Lykke til.

0: Det er en festdagenlåt, er ikke det da? I Got The Music In Me, altså, som kom ut I 1974. Men så var det dette litt vriende og vanskelige, og kanskje spesielle lyttespørsmålene fra Roar Øksene. Ikke skyld på meg, det lytterne til Popkviss Kveld som har kommet med disse spørsmålene. Roar, han lurte nemlig på hvor mange medlemmer var det opprinnelig I denne engelske gruppa. Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Ja, det het faktisk det altså. Hvor mange medlemmer var med der? Og det var lurt å ha kulerama for hånden muligens. Jarle, klarte du å telle på fingra?
1: Kom til fem.
0: Hva med deg, Elin?
2: Råtips på fire.
0: Ja, det bare å slenge ut noe her. Altså, Dave D, han brukte begge navn, så det var en. Og så var det Dozy, nummer to, og Beaky, nummer tre, og Mick, nummer fire, og så var det Titch, nummer fem. Så fem det korrekte svaret der. Så da får Jarle poenget. Og ja, hvem var det vi hørte, Elin?
2: Nei, det også bare et skudde blinde, Susi Quattro.
0: Ok, det bedre det enn å velge bass. Hva med deg, Jarle?
1: Det var Kiki D.
0: Kiki D, eller The Kiki D Band, var det som ga ut I've Got The Music In Me I 1974. Så vi godtar Kiki D. Vi gjør det. Ja, da har du to poeng, Jarle. Og her kommer avrundingsspørsmålet da vi I 1966. Husk navnet deres, hvem hører vi?
1: Jarle,
0: kom igjen.
1: Rolling Stones.
0: Hvis det Rolling Stones. Paint It Black som går I gang I bakgrunnen her. Da går du opp til 13 poeng, Jarle og Elin. Du står der nå med dine 8, og det innebærer jo at Jarle videre til en semifinale. Men Elin, det var du ga han virkelig kamp. Du gjorde det.
2: Ja, en stund I hvert fall.
0: Ja, jeg synes da virkelig du gjorde det, altså, men Jarle har vist seg vrien han. Ja. Og særlig når det kommer på de litt eldre kategoriene, altså, så har han slått til, og det var jo også grunnen til at han ble programvinner I fjor. Så, men du ga han kamp, Elin, så jeg synes det var en strålende innsats av deg, virkelig.
2: Og, takk for det, og gratulerer til Jarle.
1: Takk for det.
0: Ja, vi har bare gratulere, og Elin, du får hilse de andre der, og så skal vi sende deg en oppmerksomhet selvfølgelig som viser at du har vært med I denne første kvartfinalen, og det har vært ordentlig hyggelig å ha deg med. Takk skal du ha, Elin.
2: Jo, takk.
0: Jarle, vi høres igjen I en semifinale. Nå ikke helt, selvfølgelig ikke kunne satt opp noe kabal der. Det blir andre kvartfinale, det kommer neste lørdag. Så okay. Der kommer det en ny en som klar for en semifinale. Så Amalie tar kontakt med deg og finner ut hvilken semifinale du kommer I. Strålende levert, Jarle. Gratulerer med semifinaleplass.
1: Takk for det.
0: Amalie. Takk. Da vi unnagjort til første kvartfinalen.
3: Det vi.
0: Moro med samme grupp, det virkelig det, altså. Og det liksom, det kanskje beste tida på året, synes jeg.
3: Ja, det jo min aller første sommerkupp.
0: Ja, det jo faktisk det. Du, det var ikke med, du var ikke med I fjor, du var ikke det, altså. Men da får du være med på jubileums-sommerkuppen, som fem år, altså, I år.
3: Det føles bra.

0: Teknisk ansvarlig I dag, det var Eli Kirkebø, produsent var Stein-Jøran Nøstvik, og deltakeransvarlig var meg, Amalie Gyllenhammar. I dagens deltaker og e-postkonferanse så var svaret Bob Crew og Bob Gaudio. Og hvem som visste det? Det får du ikke vite før finalen på sommerkøppen.
1: Nemlig, vi samler vinnerne, vi gjør det, og så tar vi finalen, da får vi, da avslører vi, ja, ikke bare hvem som blir Norges mester I 2026 I popquiz, men også da disse vinnerne av lyttekonkurransen gjennom sommerukene. Paint It Black, The Rolling Stones tar oss med fram mot nyhetene klokken 12.00 og få med dere popquiz da neste lørdag også der andre kvartfinale I sommerkøppen. Takk for at dere henger med.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Ukraina har angrepet et våpenproduksjonsanlegg I den russiske regionen Volgograd. Angrepet førte til brann ved anlegget, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på det sosiale mediet X. Minst 10 personer ble skadet, ifølge den russiske guvernøren Andrei Bocharov. Et av anleggene har fått skader. Flere branner oppstod, men de slukket nå, ifølge guvernøren. I går kveld ble 2 passasjerer I en minibuss drept I Ukraina som følge av et russisk droneangrep. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på X at vold vil bli møtt med vold. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går kveld. Det forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner, og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepene da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip I Hormuz-sundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Og så hjem, litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste, og hun gjennomførte lungetransplantasjonen 17. juni. Både festivalen Tons of Rock og Pride-paraden som går gjennom Oslo sentrum I dag skaper store endringer for både kollektivreisende og bilister. Beregn god tid, sjekk reiseplanleggeren hyppig og planlegg hjemturen I forkant oppfordringen fra pressevakt I ruter, Bjørnar Skogheim.
2: Vi har da forsterket deler av kollektivtransikken for å sørge for at folk har alternativer for å kunne komme seg rundt på alt som skjer. For Tons of Rock så har vi jo satt opp egne shuttlebusser som kjører med høy frekvens, og vi har også en Pride-parade I dag der mange skal kose seg, og da viker for så vidt kollektivtransporten for Pride-paraden. Så da rydder vi jo unna, sånn at man skal få godt å kose seg og feire. Så det beste, og det rammer jo alle trikker, og veldig mange busslinjer I Oslo sentrum. Så det aller beste reiserådet sånn sett å ta T-banen, for den påvirkes ikke I dag.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.

0: Minst 589 mennesker bekreftet omkomne etter jordskjelva I Venezuela denne veka. I ukeslutt får du nyeste oppdatering derifra og prat med både ei som har røtene sine derifra og ei som jobber tett for å hjelpe I katastrofer som denne. Så fotball-VM I går ble det 4-1 seger til Frankrike over Norge, men noe av det som har satt mest preg på denne veka kanskje all denne roinga. I går var det roing på Karl Johan I tillegg til en haug andre plasser. Noen synes det artig, mens andre synes det kleint, så hvorfor reagerer vi så ulikt? Og folket splittet. Bør vi holde på å feire Jonsok, altså Sanktans, den 23. juni?
1: Man feirer jo ikke julaften en annen dag.
2: Det en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
0: Eller skal vi gjøre som svenskene? Velkommen til ukeslutt denne 27. juni. Elisabeth Strand Mølster navnet mitt, og litt senere I dag så skal vi også vende blikket mot Berlin og den ekstreme varmen som preger store deler av Europa. Men akkurat nå, Tina Turner I NRK P1 med Typical Male.

0: Tina Turner, Typical Male. Nå skal det handle om Venezuela her I ukeslutt, og om det tragiske som traff natt til torsdag norsk tid. Det kraftigaste jordskjelvet på 125 år, med en styrke på 7,5 og 7,2.
1: Desperat søk etter overlevende etter dobbelt jordskjelvet I Venezuela. Myndighetene frykter at flere tusen døde.
2: Panikk I gatene I Venezuela.
3: Marico! Min mamma, huevón!
2: Innenfor et minutt ble landet rammet av to jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5.
4: I Venezuela sover folk på gaten av redsel for at bygninger skal falle sammen etter de to kraftige jordskjelvene I går. Vi skal så høre hvordan det går med redningsarbeidet.
0: Litt lydklipp der fra veka som har gått. Tora Alfsdotter Vassnes, du utenriksreporter I NRK. Hva siste nytt fra situasjonen I Venezuela akkurat nå?
5: Ja, nå har det gått over to døgn siden de enorme jordskjelvene. Til nå så vet vi at det 920 mennesker som bekreftet døde, men disse tallene de forventes å stige. Ifølge FN så det 50 000 mennesker som meldt savnet etter jordskjelvene.
0: Ulike hjelpeorganisasjoner på vei, flere på plass. Hvordan foregår hjelpearbeidet?
5: Ja, det litt så som så. Regjeringen I Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass I Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede. I dag morges så jeg en video av at to mennesker ble reddet ut fra ruinene I livet.
0: På hva måte det folk får hjelp da?
5: Nei, det vil bli et stort og omfattende arbeid I tiden som kommer. Den internasjonale redningskomiteen IRC forventer at rednings- og bergningsarbeidet kan ta flere måneder. Venezuela Sør-Amerikas fattigste land, og de har stått I store politiske kriser den siste tiden. Så de vil nok være avhengig av mye hjelp fra andre land I tiden som kommer.
0: Takk for oppdatering, Tora Alfsdotter Vassnes, utenriksreporter I NRK, og mer om dette kan en da lese på våre nettsider nrk.no. Velkommen til ukeslutt, Mailem Meneses-Laustad.
6: Takk.
0: Du fra Venezuela og styremedlem I Dykkerforening I Norge. Hvordan har du det akkurat nå?
6: Ja, det jo ganske fortvilt å få så mye informasjon og ikke klare å kunne hjelpe. Det jo, jeg spør hvordan kan jeg hjelpe, hva mer kan jeg gjøre, og alle sier du må donere penger. Nå har jeg donert til absolutt alle organisasjoner som jeg vet der. Jeg har jo donert til Caritas, til Leger Uten Grenser, UNICEF, SOS Barna, men altså, hva jeg vil egentlig gjøre mer, det veldig tøff å være her I Norge og ikke kunne være der og hjelpe. Det føles jo som om man klarer ikke å glede seg over noe mens man her.
0: Mm. Vi skal tilbake igjen til dette med hjelp I denne type situasjoner, men aller først, Mailem, du må nesten beskrive den telefonen du fikk tidligere denne veka.
6: Ja, nei, det egentlig jeg som ringte først, fordi jeg så på nyhetene. Jeg våken på den tiden det skjedde, så det var bare nyheten som at det hadde vært et jordskjelv, og da var det jeg som ringte mange ganger, og var veldig fortvilt, og så bare skrev melding at du må være så snill og ringe meg hvis du ser på denne melden.
0: Og det var til tanta di?
6: Hun var jo I Caracas I et bygg som veldig høy, og hun lever jo I en 11. etasje, Så jeg visste jo at det jo farlig, jo høyere byen jo farligere det blir. Så hun jo alene, som veldig mange i Venezuela det veldig mange eldre som bor alene, fordi barna og barnebarn har reist ut av landet for å kunne skape midler for å forsørge dem. Så det jo, hun jo en av dem. Som bor helt alene, og som opplevde dette som de lange 3 minutterne i hennes liv, fordi det stoppet jo aldri, og alt beveget seg, alt falt om fra veggene, og hun måtte bare sitte og vente, hun kunne ikke gjøre noe, så det var etter disse 3 lange minutter at hun, selvfølgelig som alle andre, begynte å løpe ned trappene, og traff noen som var jo ute. Jeg fikk jo vite at hun hadde det bra, men ikke om andre har jo flere familiemedlemmer, så det har jo litt og litt får jo mer informasjon fra dem, og det ser ut som at de fleste har klart seg.
0: Lindis Hurum, velkommen til ukeslutt til deg også.
7: Tusen takk.
0: Du generalsekretær i Leger uten grenser og har vært tett på situasjoner som likner denne som skjer i Venezuela nå. Hva det som skjer med et samfunn når katastrofer av denne typen treff?
7: Det som veldig spesielt med jordskjelv at det, på 3 minutter så forandrer jo livet seg for tusener, hvis ikke millioner av mennesker, og for et helt samfunn. Det går fra å være en normal tilstand til å være fullstendig katastrofe på veldig, veldig kort tid. Og det vil jo overvelde et hvert samfunn, også et velfungerende land som Norge, hvis vi på 3 minutter får tusenvis av mennesker som umiddelbart trenger livreddende kirurgi, for eksempel. Veiene raser sammen, sykehusene kan få skader, eller også rase sammen. Veinettet, det elektriske, internett, telefon, altså alt som vi er avhengig av for å ha et velfungerende samfunn, vil jo få enorme skader sånn som det har fått nå i Venezuela. Og her det jo en kappløp mot tiden og for å redde mennesker. Det jo selvfølgelig mye fokus på alle som nå ligger under ruinen av sine egne hjem, mens vi som medisinsk nødhjelpsorganisasjon fokuserer jo på de som fortsatt lever og som har kommet seg ut og som trenger oss akkurat nå, men som kommer til å trenge oss også i lang, lang tid fremover.
0: Ja, klarer en egentlig å få gitt nok hjelp?
7: Tror du korte svaret på det nei? Jeg husker da jeg var i Haiti, så følte jeg meg veldig overveldet, at de var alt for mange, og vi var for få. Men da må man rett og slett fokusere på ett menneske av gangen, at man må greie å gjøre nok for de man har rett foran seg, og ikke minst gjøre det sammen med helsemyndighetene og med de ramma folka, og selv å spørre hvordan kan vi best hjelpe deg.
0: Hjelp fra privatpersoner kommer også inn, gjerne da i form av penger. Hvor viktig det at folk vil være med på dette spleiselaget, Mailem?
6: Det jo veldig viktig, fordi hver donasjon kan redde et liv. Det jo absolutt helt nødvendig at de som der, for midler for å kunne gjøre den jobben så rask som mulig. Så vi setter på stor pris på alle som ønsker å hjelpe venezuelanere, og det som egentlig situasjonen at vi kommer til å trenge hjelp i mange uker, hvis ikke måneder, fremover. Så jeg ber alle som lytter her om å åpne hjertet sitt og forstår at dette allerede var en krise fra før. Det var jo folk, eller mer enn 8 millioner som allerede trengte hjelp, og nå situasjonen enda verre, og det jo, så trenges hjelp fra alle, hele verden.
0: Hvor viktig det at private trør til når jordskjelv som dette i Venezuela skjer, Lindis?
7: Det spiller en stor rolle, særlig kanskje for oss i Leger uten grenser, for vi tar ikke imot midler fra regjeringen eller noen annen stat, fordi vi ønsker å være helt uavhengig. Så all vår nødhjelp basert på donasjoner fra private givere, som vi heldigvis har veldig mange av, og jeg vet at det renner en sterk solidarisk åre gjennom dette landet med mennesker som bryr seg om mennesker som også bor en flyreise unna. Så jeg tror det mange som blir berørt av dette, som greier å sette seg inn i den situasjonen situasjonen som Alem her beskriver, med da å se sitt land og sitt folk stå i en så fortvilende situasjon. Og så vil jeg også igjen understreke at det venezuelanere selv som til stede der, og alle leger og sykepleiere som jobber i det svake og hardt rammet av venezuelanske helsevesenet, men som allikevel akkurat nå gjør absolutt alt hva de kan for å redde liv.
0: Mange land tilbyr seg å støtte det jordskjelvråka Venezuela. På NRK.no kan man se bilder av katastrofer og lese mer om situasjonen akkurat nå. Takk for at det var med i ukeslutt i dag. Maile Meneses Laustad, styremedlem i Venezuelansk forening i Norge, og Linde Surum, generalsekretær i Leger uten grenser.

0: Regnværet med søvnløs. Nå til et tema som engasjerer, og som du kan melde oss om I appen vår NRK Radio om du vil. For enkelte tradisjoner skal en vel aldri bryte, skal en? Det vil jo være uaktuelt å flytte på julaften, men hva med jonsakaften, eller santansaften, om du vil? Det ok å flytte på den dagen sånn det passer oss best? Kanskje til den helga som har det fineste været. Det flere og flere som gjør som svenskene også her hjemme og legger markeringer til nærmeste helg.
1: Om rundt en og en halv time klokka 21 blir det tradisjonsrike slinningsbålet I Ålesund tent. Dette Norges største sankthansbål og blir tent siste lørdag før sankthansaften, som på tirsdag.
2: Det begynner å bli svenske tilstander.
3: Mulig du ikke har merket det, men vi altså I ferd med å bli en splittet befolkning, I hvert fall når det kommer til sankthansfeiring.
2: Det altså jeg mener, du og jeg har vår bursdag, og det en bestemt dato, og ikke nærmeste helg.
3: Ifølge kalenderen det altså liten tvil, sankthansaften 23. juni, ferdig snakka. Men stadig flere gjør som svenskene og fyrer opp bålet I nærmeste helg. Geir Thomas Risåsen konservator på Norsk Folkemuseum, og han kan tradisjoner på rams.
2: Her til land så har vi jo tradisjonelt sett feire med bål. Den tradisjonelle sankthansmaten rundt om I landet, det var jo opprinnelig rømmegraut, spekemat. Dans rundt bålet, alle unge jenter som plukker 7 blomster og legger under hugeputta I håp om å drømme om sin tilkommende. Altså I hele tatt, det jo en fantastisk festkveld, mens sommeren på det beste.
3: Norsk sankthansfeiring markerer bursdagen til døperen Johannes, bålet tennes fordi lyset snur, tradisjonsmaten rømmegrøt, og det magi med markblomster under puta. Men tradisjonene kanskje I ferd med å vaskes litt ut. Mange ser til svenskene med litt misunnelse I blikket.
2: Svenskene sterkere på tradisjon I så måte, det vil nok si. Og så det jo den svenske majstangen som veldig flott, som ofte danser rundt. Så det jo liksom det som symbolet på midtsommer.
4: Hallo, Oslo.
3: Svenskene holdt også fast på 23. juni helt fram til 1953. I en felles sankthanssending I 1936 stod to reportere på hver sin side av grensen og rapporterte.
4: Vi kan se hverandre og vinke til hverandre. Jeg ser altså min norske kollega stå på stranden midt imot meg. När vi till exempel firar midsommar här I Sverige så firar norrmännen sankthansaften. När vi reser majstången och dansar kring den så tänder norrmännen sitt sankthansbål som jag ser här tvärs över sundet.
3: Svenskenes behov for en roligere dagen derpå ble utslagsgivende, så hele festen ble flyttet.
5: Her det en duk som vi alltid har med, tallerkener, og så har vi salat.
3: I gresset på Bogstadgård I Oslo var det tradisjonell feiring denne uka, og datoen, ja, det var 23. juni.
6: Man feirer jo ikke julaften en annen dag.
7: Vel, jeg synes det en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
6: Ja, Da du hele helgen fri.
3: Men kan vi kalle det sankthans da?
8: Det blir kanskje litt mer midtsommer som svenskene gjør.
3: Ja.
8: Ja.
6: Det burde være I dag. Ja, sånn som det var før.
3: Men det gjør ikke noe for deg at ikke du fri I morgen da?
6: Nei, det gjør ikke noe. Nei, det går helt fint.
5: Vi tar de festene vi kan få da.
3: Så du, ja takk, gjerne to fester?
5: Ja, ja da. Ja. Ja, da.
3: Og kanskje løsningen to fester? Vi har nå ett år på å bli samkjørte, men bytter vi til nærmeste helg, ja da må navnet endres. Det mener I hvert fall Risåsen.
2: Feirer du sankthans, så det kvelden den 23. og festdagen den 24. Jeg tenker at når man skyver på det, for man heller jeg som svenskene kaller det midtsommer. La oss holde fast ved sankthans, også for de som ønsker det, feire midtsommer I tillegg.
0: En gjeng I båt på Vestkysten skriver flytt sankthans til nærmeste fredag. Her bør vi se til Sverige, mens Inger skriver niks. Sankthans 23. juni, mens Vidar enig med førstnevnte. Vi må gjøre som svenskene. Dette et tema som engasjerer, og det spørs jo hva som skjer til neste år, om det blir ja takk begge deler eller ikke. Reporter I denne saken var Kaja Figenskaug.

0: Klokka 12.30, du hører på ukeslutt I NRK P1, og dette her var Camilla North med Som du Det mye som skjer I Oslo I helga, en av tingene, nemlig Pride-paraden. Den starter klokka 12, og den skal vi innom like etter klokka 13. Innstilte fly, bagasje på avvega og ekstrem varme. Vi takler utfordringer på ferien ulikt.
1: Hvis det ting som ingen kan noe for, så godtar jeg det.
2: Men du kan si ifra.
1: Ja, det kan jeg nok, ja.
3: Og du sitter langt inn og begynner å krangle på deg.
2: Kan du bli kranglefant?
3: Ja.
0: Og hvorfor blir vi egentlig kranglefanta? Det skal du få vite mer om I ukeslutt I dag. Her skal du få Paul Simon med Still Crazy After All These Years.

0: søte toner fra Paul Simon, Still Crazy After All These Years. I går satt vi klistret da Norge møtte Frankrike på Boston Stadium I Boston, og resultatet der ble jo da 4-1 til Frankrike. Direkte fra USA med en pitstopp på Ullevål stadion I går, og nå til ukeslutt sitt studio du sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Hvordan står det til med døgnrytmen? Jeg
1: vel like forvirret som alle andre nordmenn I dag, tror jeg. Det jeg ikke lei meg for at det fint vær I hvert fall.
0: Nei, sant. 4-1 til Frankrike ble det altså I går, og selv om ikke resultatet var avgjørende for hvorvidt med VR eller ikke, så var det en kamp for historiebøkene likevel, var ikke det?
1: Jo da. For det første tror jeg aldri like mange nordmenn har sett på en fotballkamp samtidig som det var I går. Jeg tror det var en virkelig en fest for hele nasjonen, enten om man egentlig bryr seg om fotball eller ikke. Jeg ble såpass nysgjerrig at jeg etter å ha sett de 35 000 som hadde samlet seg på Ullevål, tok en tur ned I Oslo sentrum, og det var jo en mengde mennesker der som jeg knapt har sett maken til, og som var jo åpenbart rundt hele landet. Det I seg selv den type fellesskapsopplevelser har vi jo uansett resultat veldig, veldig sjelden.
0: Neste kamp for Norges del sekstendelsfinale på tirsdag mot Elfenbenskysten. Hva kan du si om forventninger til den kampen?
1: Nei, for det første, da nå kampen mot Frankrike ferdig, og da kan vi avslutte de diskusjonene mange også hadde I går kveld, og om de beste burde ha spilt likevel og sånt, og kanskje vunnet pulja og fått spilt mot Sverige, det hadde kunne vært gøy. Nå det Elfenbenskysten, Haaland tilbake, og da går jo Norge ut på banen for å vinne. Det et lag som omtrent like bra som Senegal, som vi slo I forrige kamp, så det jo, jeg tror de fleste faktisk holder Norge som favoritter der, kan vi allerede begynne å spekulere om vi kanskje møter Brasilien I en åttedelsfinale, selv om det et stykke dit, altså.
0: Men hva blir det heftigste oppgjøret? Blir det den mot Elfenbenskysten? Blir det ikke det, da?
1: Jo, det blir en vanvittig batalje, og så nå det cupspill. Nå det slutt på alle spekulasjoner og hva man kunne gjort, eller hva man skal planlegge for, eller noe sånt da. Nå det vinn eller forsvinn, og nå kommer straffesparkkonkurransene, og ekstra omgangene, og kjempevarme, og utmattelse. Det blir så mye, det blir heftig på veldig, veldig mange nivåer, og så kampen klokka 19 på en tirsdag. Jeg tror ikke det blir så få som skal ha med seg den, eller?
0: Det samlende, som du sier, og jeg hører jo også mange som sier at de vanligvis ikke ser på fotball, men nå ser de på fotball. Det sånn du også opplever det, Jan-Petter Saltvedt?
1: Ja, så til de grader. Og det så hyggelig å se, rett og slett, fordi altså, det nesten jeg kunne si ikke tenk så mye på den fotballen, bare altså, vi må prøve å ta med oss den her opplevelsen, at vi plutselig så glad I hverandre og ser hverandre I øynene og klemmer folk vi egentlig ikke så glad I, og klarer å stå I kø uten å bli sure og juble for de samme tingene. Det jo noe der som innmari fint, og så blir det enda litt grann finere når Norge vinner, og da kan vi spare den tirsdagen I og med at vi ikke fikk den I går.
0: Men blir det også enda litt finere av at folket ror?
1: Vi får I hvert fall en masse positiv Norges omtale rundt I verden. Dette har gjort inntrykk, og så tror jeg også folk synes det rett og slett veldig, veldig gøy, og så det jo veldig lavt terskel, og det jo en veldig god tradisjon I kystnasjonen Norge også, så jeg synes det var litt rart første gang jeg så det på Ullevål litt før sommer den gang, og så nå synes jeg det helt vanvittig gøy, og det tror jeg nordmenn I alle aldre også synes nå.
0: Vi skal ro oss videre utover dette VM-et, både du og jeg, Jan-Petter Saltvedt, og så hvis du henger med videre her I ukesløs, så skal vi snakke litt mer om dette, for det en slags festbrems og ikke være med på roing, eller det greit? Hva mener du sånn kjapt?
1: Jeg mener at nå må alle må henge seg på dette nå, uansett hva slags ironisk distanse vi synes vi burde ha en gang I tiden.
0: Takk for det rådet, så skal vi se om ekspertene enige. Takk for at du var med I ukeslutt, Jan-Petter Saltvedt.
1: Takk.

0: mot dørlinja. Arbeider Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Shania Twain, Forever and For Always, Ella Lockhart fikk du før det med hva om det finnes noe mer. Vi har vært innom dette med roinga, hvordan denne norske greia kan være fint for oss, men så har en jo de som slett ikke så begeistret.
1: Er det mulig å ikke omfavne det når laget det selv gjør det? Det kjempemulig.
2: Det helt uproblematisk for meg å ikke omfavne roinga. Jeg vil heller spasere ut I Oslofjorden med lommene full av stein enn å bli tatt på fersken I å ro. Men det betyr ikke at disse menneskene skal slutte å ro. Elsker du å ro, så ror du.
0: Dette klippet her var fra NRK sitt VM-studio etter at Norge slo Senegal 3-2 natt til tirsdag. Alexander Skau altså ikke så begeistret for roinga, og I går I beste sendetid så kunne han atter en gang si at roinga ikke var noe for han. Men det flere som, og det flere som hyller mannen som dropper å ro. Humorkontoen Superponny publiserte en liten videosnutt rundt det I går, og tidligere I veka så skrev du en kommentar I Romerikes blad Tonje Ruud Sjøli, velkommen til ukeslutt.
3: Jo, tusen takk. Takk for at dere vil ha meg her først og fremst. Det har jo ikke akkurat haglet med hyggelige invitasjoner den siste uka, for å si det sånn.
0: Men du, for deg som ikke har lest kommentaren din, hva var essensen?
3: Nei, altså jeg, det handler vel rett og slett om at jeg synes denne roinga pinlig. Isolert sett på kamp, ikke nødvendigvis så ille, men når halvveis demente Rutt på 94 nærmest tvinges til å ro I rullestolen sin for så å smøres utover sosiale medier, så synes jeg det blir litt for meget for meg, rett og slett.
0: Og så det jo folk som synes at du litt sur da, Tonje.
3: Ja, mildt sagt.
0: Mildt sagt. Hva har reaksjonene våre?
3: Nei, altså det har jo vært, det har vært voldsomt mye reaksjoner. Jeg har jo fått tusenvis av kommentarer og en god del meldinger direkte til meg, hvor de fleste gir ganske sterkt uttrykk for at de uenige med meg, rett og slett.
0: Hvordan har det vært for deg da å stå I disse tilbakemeldingene?
3: Nei, altså jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et ganske massivt trykk, men samtidig så må jeg være så ærlig og si at jeg har ikke tatt meg veldig nær av det, selv om en god del har sendt meg meldinger og spurt hvordan det går. Jeg regnet jo med, da jeg skrev den kommentaren, at dette kom til å skape litt reaksjoner, så jeg tenker jo at det må man tåle når man ytrer seg offentlig.
0: Har du sovet godt om natten?
3: Jeg har sovet om noe nesten bedre enn før, skal jeg. må jeg si.
0: Aksel Tjora, du også med I ukeslutt nå, og folk kjenner deg som forsker ved NTNU, hvor du mellom annet forsker mye på dette med sosial interaksjon. Hva grunnen, tror du, til at Tonje og andre som ikke tar del I moroa får så mye kjeft?
4: Ja, nei, det her jo et ganske interessant tema, også sosiologisk, fordi allerede I 1912 så skrev en sosiolog Emil Durkheim om det han kalte kollektiv effervescens, og det handler på en måte litt sånn feiringer, ritualer, hvor det kollektive liksom bruser og bobler. Og litt av det poenget, og som vi fortsatt liksom forsker på I ulike sammenhenger I dag, både festivaler og fotballkamper og alle steder der folk samles, det liksom det her å glemme seg selv, altså glemme individet og bare være fullt og helt et kollektiv. Så det nok det også på en måte som kritikken liksom tar for, ja, skal du bare være et individ, kan du ikke være med på det kollektive? Jeg tenker at det det som liksom den kritikken som også Tonje får midt I trynet her da.
0: Kan du relatere til dette, Tonje?
3: Ja, det vil jeg jo si. Altså, etter å ha lest mange av disse kommentarene, så virker det ikke som at folk flest reagerer på det at jeg kalte roingen pinlig. Jeg tror mange opplever at jeg kritiserte fellesskapet og denne folkefesten, denne nasjonale stoltheten, om du vil, da.
0: Ja, sant. Du, Aksel Tjora, det ikke egentlig litt kult da, å stå opp for seg selv og sine meninger?
4: Jo, jeg synes det skal være helt lov. Og det klart at alle sånne ritualer skal være frivillige, man skal ikke tvinge hverken en gammel kvinne I rullestol eller andre til å sitte og ro hvis man absolutt ikke vil. Og jeg synes jo, sitter man I folkemengden og absolutt ikke vil ro, så må det være lov å sitte stille. Det helt klart.
0: Men det blir lagt merke til.
4: Ja, fordi at du bryter liksom med mønstret som skapes da. Og så det jo denne roinga, det vel helt tilbake bortimot 20 år med en sånn metallband som fikk liksom publikum til å sitte og ro nede I konsertsalen som en sånn morspitt-aktig ting. Og det klart det at man får tusenvis av mennesker til å gjøre det, så blir det spektakulært. Så det klart, de som ikke med, de ødelegger litt spektakulære, det klart.
0: I går har vi jo også den franske tilhengerskaren seg med på roinget. Jeg tror det vil spre seg til flere land dette her.
4: Ja, snart skal hele verden sitte og ro i takt. Det er jo noe som man kan kritisere, det at alle skal gå i takt som en sauefolk, ikke sant? For vi har det vært litt sånn negativt at folk bare gjør sånn helt meningsløse, hjernedøde ting i flokk. Så du kan si at det er ikke noe sånn klokskap i seg selv å sitte og ro. Men det er jo nettopp det med ritualer, at det er kanskje ikke det kognitive, liksom det tenkinga som er viktigst. Det er liksom akkurat en sånn performance, en forestilling,

0: samfunn at man skal kunne tenke selv og ta et annet valg enn det de fleste tar. Så sånn sett, det mangfoldet at man tar litt ulike valg, også der majoriteten står veldig sammen om et valg, det tenker jeg også er en styrke I et samfunn som det norske, at det må vi ha.
1: Nå tar du avstand til denne roingen, Tonje. Tar du avstand til alle sånne ting som fellesskapet gir?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg ganske enig at man bør på en måte pick your fights. Man trenger kanskje ikke alltid å ytre seg hvis man uenig om ting, og jeg føler ikke at jeg ikke alltid den der grinebiteren, selv om noen kanskje har inntrykk av det per nå.
1: Du redd for å bli oppfattet som sur?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg føler jo at jeg står ganske støtt i meningen min fortsatt, og de som kjenner meg vil nok ikke karakterisere meg på den måten, håper jeg. Så.
1: Du har sagt ifra I en kommentar der du snakker om hva de meningen om den her roingen som foregår blant norske supportere. Ville du gjort det igjen?
2: Ja. Ja. Det vil jeg. Som sagt, jeg står fortsatt støtt I meningen min, selv om jeg kanskje ikke hadde... Altså, som sagt, jeg forventet at det kom til å skape debatt, men jeg hadde kanskje ikke sett for meg det enorme omfanget. Så det kanskje noe å ta med seg til andre, at hvis man først skal kritisere nordmenns oppførsel, så kanskje ikke gjør det midt under et VM.
1: Hvis det blir roing, eller det blir det vel, når Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag, kommer du til å ro da, Aksel Kjore?
0: Det spørs akkurat hvor jeg og ser kampen. Jeg nok en sånn som gjerne blir med ganske tidlig på roinga og setter I gang, men jeg gjør det ikke alene.
1: Du kan kanskje sette I gang roinga, du Tonje Rud Sjøli, hva gjør du?
2: Jeg skal I hvert fall ikke ro, det kan jeg love.
1: Tusen takk for at begge kom til ukeslutt I dag, og så skal vi rett og slett runde av praten med noen visdomsord med fra Alexander Skau igjen, som kom under VM-studio på tirsdag.
3: Nei, det ikke, alle må jo ikke like den låta som ligger øverst på hitlistene. Det jo ikke sånn verden fungerer, og det jo ikke jeg.
4: Nei, det greit.
3: Men folk skal få lov til å like hva de vil.
4: Ja.
3: Skal få lov til å drive med hva de vil, så ikke noen andre mennesker har det fælt.

Nico wins when the day comes. Klokka nærmer seg 13, og når, den, eller når vi har hørt på One Republic og David Guetta, så skal vi få en nyhetsoppdatering her I P1.

0: One Republic og David Guetta der med I Don't Wanna Wait. Nå skal det bli nyheter her I NRK P1, og Brage Verse Guttormsen, vi starter med Pride.
1: Ja, vi skal høre at årets Pride-parade I Oslo I full gang, og flere tusen mennesker deltar. Pride-paraden I Oslo foregår akkurat nå, og den større enn noen gang, sier leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. I fjor deltok rundt 100 000 mennesker I paraden. Det ventet full fest med både konserter og et rekordstort program med arrangementer. Ordfører I Oslo, Anne Lindbo, en av dem som skal gå I årets parade.
2: Oslo det en regnbueby, og vi utrolig både glad og stolte av den skjeve befolkningen I byen vår. Og så det dessverre veldig mye hat nå. Det trakassering. Skeives rettigheter under press, både I Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise I Oslo at vi står opp mot det. Her skal alle være trygge for å elske den de vil. For å elske seg selv og være stolte av den du Så jeg veldig stolt over å få gå forrest I paraden I år. Og veldig glad at det så mange som kommer og støtter opp under det skeive miljøet I byen vår.
1: Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det ble tidligere meldt at Mette Marit fikk lungetransplantasjonen gjennomført 17. juni. Det riktige at slottet den dagen annonserte at operasjonen var gjennomført. Minst fire personer skutt I en folkemengde I Massachusetts I USA etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike I går kveld, ifølge politiet I området Brockton, det melder ABC News. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra stadion der kampen ble spilt. Alle fire som ble skutt ble fraktet til sykehus, men tilstanden deres ikke kjent. Og til slutt til hetebølgen I Europa. Minst 193 millioner mennesker I Europa kan vente temperaturer over 35 grader I dag, ifølge en analyse gjort av nyhetsbyrået Reuters, og over 400 millioner mennesker I Europa får en temperatur som bikker 30 grader.
0: Tusen takk for oppdatering, Brage Verse Guttormsen, og her I ukeslutt så skal det både dreie seg om Pride om litt, og om hetebølger I Europa, selvfølgelig med. Akkurat nå så det Wet Wet Wet som slipper til her I NRK P1. Dette her Love Is All Around.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Og det love is all around I Oslo sentrum og akkurat nå. Fest, glitter og regnbogeflagg dominerer gatene der. Der Pride-paraden I gang, og midt inne I dette her folkehavet du reporter Paul Plassen. Du må nesten beskrive stemningen for oss.
1: Stemningen kan vel best beskrives som varm I Oslo I dag, både fra paradedeltagerne, fra de som står rundt og ser. Det full fest, men også fra været sin side. Det hett I hovedstaden I dag. Det skal opp mot 28 varmegrader. Her vifta folk seg med regnbuefarga vifter, og flere har sørget for å gå I skyggen. Men stemningen, den absolutt god, Elisabeth. Og akkurat nå på ser vi et banner I en språkdrakt du setter pris på. Kjærleik kjærleik, står det
0: her. Nynorske bannere, da kan det ikke bli nok av. Hvor står du nå, Paul?
1: Akkurat nå så står jeg utenfor Oslo Domkirke på Stortorvet. Og her har både den berømte Bamseklubben passert med sin koreografi som ny hvert år. Her har også stolte mødre og fedre passert. Her har også forskjellige organisasjoner gått, og vi vet at det også flere toppolitikere som I toget her. Og som vanlig så stiller også for eksempel politiet opp.
0: Det over 150 seksjoner og organisasjoner som meldt på til å gå I toget I år. Men det I toget, hvor mange står på sidelinja, Paul?
1: Ja, du, akkurat nå så står og ser bort på en familie med to små barn som også har lyst til å se på paraden. Det faktisk ganske vanskelig å komme inn, og her det veldig mange barn som plassert opp på skuldre for å få en bra utsikt ut på Pride-paraden. Det masse, masse folk I Oslo I dag, og I år så går det ruten om Stortorvet, og allerede der inne på Karl Johans gate, så I år så blir også Paradegaten I Oslo brukt nesten til det fulle.
0: Hvordan det dersom man ikke skal ta del I paraden og komme seg rundt?
1: Nei, det ingen lett dag å transportere seg rundt på, hverken kollektivt eller med bil eller noe I det hele tatt I Oslo. Så egentlig så vel kanskje det beste rådet å bare finne et ordentlig sted å stå og se på det som skjer. Kollektivtrafikken I Oslo fra klokka 10 I dag til klokka 18 både omdirigert og delvis innstilt på grunn av Pride-arrangementet. Men det mulig å krysse over og ta T-banen for den som vil det.
0: Og så får du nesten fortelle om den mixen som I Oslo sentrum også. Fordi at I tillegg til Pride-paraden så jo det musikkfestival, Tons of Rock, I tillegg til masse VM-arrangement. Hvordan merkes det?
1: Ja, det merkes veldig godt. Nå kan jeg bare si at nå passerer en av de store, store lastebilene her med det som går igjen da, det jo at veldig mange danser opp på et lasteplan og vinker til folk på siden. Akkurat nå så var det Hiv Norge sin flåte som passerte. Og så kommer det også ganske store bedrifter, sånn som for eksempel Posten som passerer nå, og de har da en stor flåte med folk som dansa oppe på flåta. Og jo, du spurte om mixen I hovedstaden om dagen, den rett og slett fargerik. Det da Tons of Rock som foregår samtidig, og de har jo sin klesstil, og så har du Pride og de skjeve som har sitt uttrykk. Noen går sikkert på begge deler også. Og midt iblant der så det en del amerikanske cruisebåtturister og lignende som ikke helt vet hva de landet opp I. Men fra mitt ståsted her jeg står nå så virker det som alle som her har en fin dag I Oslo I dag.
0: Du må bare kose deg videre med paraden på plassen. Den går altså gjennom Oslo sentrum akkurat nå. Pride en av de tingene som foregår I Oslo sentrum I dag, I tillegg til både musikkfestival og VM-arrangement og turisme og så videre. Og så kan vi også ta med at I våre nabokanaler P3 og MP3, der foregår det også en radiosending akkurat nå, live fra Pride-paraden I Oslo. Få den gjerne med deg om du vil.

0: I'm on your side, sång Haik. Om ikke så lenge så skal vi I ukeslutt vende blikket mot Tyskland og Berlin, hvor gradestokken koker I dag, men før det så skal det dreie seg om noe helt, helt annet. For denne veka så har vi hørt om den russiske skuggeflåta som I vekst, om et Atlanterhav som blitt farligere, og om stadig flere observasjoner av russiske fartøy utenfor den norske kysten. Velkommen til ukeslutt, Amund Trellevik.
1: God dag, hei, takk.
0: Du mangeårig journalist, mellom annet I den internasjonale gravegruppa Investigate Europe, og så kjenner du Russland godt etter både bodd og jobbet der I flere år. Men aller først, hva en skuggeflåte?
1: Ja, det jo, ligger jo litt I begrepet da. Det en masse russiske skip som opererer litt sånn I skyggene, og de frakter ting som gjerne sanksjonert, eller de skal holde utenfor oppmerksomhetens lys. Og det jo, her har jo skutt fart, spesielt etter fullskala invasjon I Ukraina I 2022, der veldig mange ting ble sanksjonert av Vesten.
0: Og nå I juni så var oljetankeren Chios på vei nordover langs norske kysten for å hente rå olje I Russland, og Chios regnes for å være en del av Vladimir Putins skuggeflåte som da gir store inntekter til Russland. Hvorfor det viktig for Russland å få inn penger nå?
1: Ja, altså, de vestlige landene har jo sanksjonert blant annet eksport av russisk råolje, har satt et såkalt pristak på det. Så da man da gjør for russisk side, blant annet å gjøre det uklart hvor, hvem som transporterer denne olje og hvor den går til. Og da har de denne skyggeflåten som består av flere hundre skip. Mange av de gamle, de har et veldig uklart eierskap. De registrert på gjerne land som ikke du har hørt om, og de bytter ofte eierskap. Et selskap kan gjerne eie et skip, så gjør at hvis da selskapet blir sanksjonert av Vesten, så bare bytter de eier veldig kjapt. Så det veldig vanskelig for Vesten å egentlig vite hvem som eier disse skipene her, og da opererer de litt sånn I skyggene, kan transportere mye olje ut av Russland til land som Kina og India for eksempel.
0: Og så bruker også Russland andre metoder til å få inntekter på. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, så det jeg synes det interessant med denne skyggeflåten jo at den jo en metode man bruker for å på en måte skjule eierskap eller involvering I en russisk statlig aktivitet. Men det altså det ikke noe nytt. Sånn har jo Russland og Sovjetunionen operert på i veldig mange år. Og det her med å bruke andre aktører, såkalt proxy-aktører, til å utføre oppdrag og handlinger på vegne av den russiske stat, men der da på en måte ikke peke direkte tilbake på staten at jeg står bak, det noe russerne veldig gode på. Blant annet private militære grupper, den mest kjente Wagner-gruppen, et sånt eksempel. I veldig mange år så benekta jo Moskva all kjennskap til Wagner-gruppen. De opererte I Syria, I mange land I Afrika, I Ukraina, men det var først for et par år siden at Putin sa direkte at vi betaler for denne aktiviteten. Og på den måten så slipper på en måte russerne å måtte svare for det her direkte internasjonalt, men de kan bare si at nei, vi har ikke noe med det her å gjøre, men de utfører da oppdrag på vegne av den russiske staten.
0: Og dette ikke helt nytt?
1: Som jeg holdt på med I alminnelige tider. Altså, det her gammel sovjetisk måte å tenke på. Det finnes masse eksempler for kald krig der jeg holdt på denne måten her. Så selv om metoderne nye I dag, med for eksempel skyggeflåte, så intensjonen bak den har lang historie.
0: Hvor skitten, hvis en kan kalle det da, denne måten å drive forretninger på?
1: Ja, altså da man kanskje kan si det at skyggeflåten nå har blitt såpass stor, for Russland viser jo kanskje hvor desperat staten for å få inn inntekter da via oljesalg, at man tar større risiko, man bruker I større omfang ting som kanskje I grenseland til ulovlig. Litt av problemet med skyggeflåten at det gamle skip, det uklart eierforhold, det uklart om de har forsikringer. Så hvis for eksempel et skip forliser ut forbi kysten av Norge, så hvem tar rekningen for å få hevet det skipet? Det tingene der.
0: I hvor stor grad bør vi da som bor nær grensa til Russland bry oss om dette her?
1: Ja, altså, vi i Norge må jo bry oss om det, fordi at vi ligger der vi ligger, vi har en lang kyst, og mye av den russiske olje som blir eksportert ut kommer fra de russiske nordområdene, så vi kommer oss jo ikke utenom det her. Så må jo på si, de vestlige landene må jo bruke det organet de har til å på en måte kontrollere og sanksjonere disse skipene her. Det blir jo gjort en god innsats, både fra EU-hold og fra annet hold med å prøve å stoppe disse skipene, men det her er veldig kompliserte ting å ta tak i, og det, ja, så det, men vi må selvfølgelig finne med.
0: I, når en ser på denne type måte å jobbe i det skjulte på, hvem det som samarbeider med russerne i dette?
1: Ja, altså, russerne er jo et land som er veldig god på de tingene her, altså bruker andre typer aktører til å utføre handlinger som er villa fra Moskva. Men det er jo andre aktører også som er god på det. Iran er et land i verden som er ekstremt dyktig på denne type operasjoner. Man har jo sett de siste årene enkelthendelser i ulike europeiske land, det kan være sabotasje, det kan være terrorangrep, rene drap i europeiske hovedsteder på enkeltpersoner som utført av personer som gjerne ikke vet at de utfører noe på veggen av for eksempel den russiske stat eller den iranske stat. Man betaler gjerne kriminelle for å utføre sånne type aksjoner. Nå sist så var det jo episoder i London der det viste seg at Moskva har betalt personer for å utføre angrep mot den britiske statsministeren for eksempel. Så det her er noe som skjer. Det har alltid skjedd, men i den alderen vi lever i nå, så finnes det langt flere metoder å utføre sånne her type angrep på enn tidligere.
0: Vil det noen gang ta slutt, tror du?
1: Nei, altså, det er kanskje ikke rett person å svare på, men det er jo klart at verden er jo veldig komplisert i dag. Statsminister Støre sier jo at det er en veldig usikker sikkerhetspolitisk tid, og at vi må være forberedt på at det kan bli mer uro, så om jeg vil til slutt, mest sannsynlig ikke nei.
0: Takk for at du var med i ukeslutt og hjalp oss å forstå dette litt bedre, Amund Trellevik.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Dance the Night, Dua Lipa, Frida Onnevik, Fektvåg, vi henger sammen. Nå til dette her, det altså kokvarmt veldig mange plasser I Europa.
1: I Paris trekker mange til byens kanaler I varmen. At myndighetene innfører alkoholforbud på offentlig sted kommer ikke alle til å følge. I Madrid nærmer gradestokken seg 40. Der den planlagte utendørsvisningen av kveldens VM-kamp avlyst.
2: Men det skal altså bli opp mot 38 grader til uka her på de britiske øyer. Forrige hetebølge I slutten av mai så omkom 17 personer I forbindelse med bading.
3: I Europa har en av fem husstander airconditioner. Hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhusene, så det sjelden airconditioner der, og varmen setter seg I disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
0: Vi ser bilder av folk som forsøker avkjøle seg I fontene og innsjøer. Det luftavkjøling som jobber på spreng, og kaldt vatten mer verdifullt enn gull. Sverre Heier, du jobber og studerer I Berlin. God lørdag.
4: Tusen takk. God lørdag til deg også.
0: Hvordan vil du beskrive lufta I leiligheten du bor I da du våkner I dag tidlig?
4: Vel, utenfor så koker det I hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne I leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7.
0: Så det mulig å få sove litt på natten?
4: Så da temperaturen... Unnskyld?
0: Det mulig å få sove litt om natten?
4: Med vifte på hele veien så fikk jeg det til I natt, uten dyne.
0: Hvordan merker du på folk at det så varmt?
4: Vel, når man ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunte, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: Hva vil du gjøre I dag da, Sverre, for å prøve å kjøle deg ned ytterligere?
4: Jeg tenkte å ta en tur bort til en av kanalene I Berlin her og se om jeg finner meg noe skygge der og bare sitte der og drikke vann og vente til varmen går over.
0: Og hvor lenge må du da vente?
4: Det blir nok til mandag, vil jeg tro. For I morgen blir det visst nok enda varmere, så det godt spørsmål.
0: Enkelte varsel som jeg har sett for Berlin, så står det 42 grader. Blir det god stemning av 42 grader I en storby?
4: Jeg tror Berlin en spesiell by med sin egen identitet, og folk får til å lage god stemning uansett hva. I går var jeg altså Norge-Frankrike, selv med over 30 grader på kvelden, og det gikk fint det uansett.
0: Så det går an å leve I byen, tross I at det så varmt?
4: Ja, det går an. Det ikke helt perfekt, men det går.
0: Da får du bare drikke masse vatten, finne deg en skygge og prøve å kjøle deg ned så godt du kan. Takk for direkte rapport fra Berlin, Sverre Heier.
4: Takk, hei.

går I could miss you forever. Vi hørte jo om den her varmen som preger store deler av Europa disse dagene her, og dette med varme, innstilte fly, forsinkelser på tog og bagasje som forsvinner, det ulike utfordringer som kan dukke opp når en på ferie. Men å takle disse utfordringene, det gjør vi på ulik måte, og hva grunn til det, skal vi høre om litt her I ukeslutt, etter den her fra Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Får du I NRK

0: Var ikke det en deilig lørdagslåt? Du fikk her med Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Innstilte fly, bagasje som forsvinner, skittne hotellrom og ekstrem varme noe av det uventet som kan skje når en på ferie. Men hvordan takler det uventet? Noen av oss griner, andre krangler og mange oppgitt, men så har du de som blir rolige og løsningsorienterte. Reporter Ida Kjøstelsen har møtt flere som kjenner seg igjen I disse karakteristikkene.
1: Jeg sånn optimaliseringsperson, så det ikke går sånn som jeg hadde tenkt, så kan jeg bli. Men ikke uhøflig, eller hvis det ting som ingen kan noe for, så godtar jeg det.
2: Men du kan si ifra.
1: Ja, det kan jeg nok, ja. Så jeg står ikke bakerst da, alltid.
3: Altså, jeg veldig løsningsorientert. Jeg tenker at det skjer vel for en grunn, og det sitter langt inn og begynner å krangle på deg.
4: Så du rolig type?
3: Prøver å være det I hvert fall.
5: Det kommer litt an på omstendighetene. Hvis det meg og barn, og hele familien for sent til ferie og alt sånt, det ikke så løsningsorientert. Da kan jeg bli litt krangelig.
2: Kan du bli krangelfant?
5: Ja.
6: Noen mister det og går I svart. Andre opptrer heltemodig og tar igjen for laget. Forsinkelser, koffertkaos og innstilte fly hendelser vi ikke har bestilt til ferien, men som likevel kan oppstå. Hvordan vi reagerer på det sier mye om oss som mennesker, sier vår ekspert. Elvira Cooper, psykolog hos Favne psykologbistand.
7: For eksempel de som mer nevrotiske vil kanskje kunne bli oppfattet som mer kranglete eller mer irritable I stressende situasjoner. Altså, si for eksempel at flyet har blitt kansellert, så vil det kanskje være de nevrotiske som står på kravet sant, og får refundert billetten sin, eller, mens de medmenneskelige vil kanskje være litt mer laid back I en sånn situasjon. Og så tenker jeg det viktig å liksom hente fram det at det ikke sånn at noen personlighetstrekk bedre enn andre. Sant? Altså, vi trenger mennesker som nevrotiske, og vi trenger mennesker som medmenneskelige.
8: Sikkerhetssjefen ved Tromsø Lufthavn sier til Nordlys at det dreier seg om en hensatt bagasje som gjorde...
6: Vi skal tilbake til mars I år. Da ble hele Tromsø Lufthavn evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. En rekke flyavganger ble kansellert, og den utsendte reporteren fra NRK Troms lette febrilsk etter fortvilet og frustrerte passasjerer.
9: Vi har med oss en her som skal videre med fly til Lakselv. Hvordan opplever du denne situasjonen?
10: Nei, jeg opplever det sånn at vi blir godt ivaretatt. Flinke folk ja, som jobber I Avinor, som jeg har vært I kontakt med, så jeg har ingen problemer her. Oppholdsvær, fint vær, ikke noe problem å stå her. Så får bare vente videre og se. Ja.
6: Reporteren fant finnmarkingen Aine Hansen, en 84-åring som hadde vært ute en vinternatt før.
9: Flytrafikken jo påvirket. Hvordan ser du på å komme deg videre I dag?
10: Ja, nei, det kommer meg helt sikkert videre I dag. Jeg tviler ikke engang på det. Det jo mange timer gjennom dagen.
9: Føler du deg godt nok I varetatt?
10: Kjempegodt. De veldig flinke her, synes jeg. Ja. De skikkelig flinke. Ja, de bryr seg om folk. Altså.
6: Aina gikk viralt etter dette. Hun var nesten for god til å være sann.
10: For det første så det jo min væremåte, men jeg har gjennom et langt liv lært meg det at, ikke sant, at du må ta et problem der det dukker opp når det virkelig et problem, og der var det ingen problem egentlig.
2: Har du noen gode råd, Aina, til kranglefanter?
10: Ja, altså det lov å bli hissig med, men man må trekke pusten og se hva alternativet. Og det å ta det med et smil. Livet går ikke under selv om det blir litt grønne problemer. Listen to what I say
6: in your life, expect some trouble. Tilbake til vår ekspert, psykolog Elvira Cooper. Hun mener at det kan være geografiske årsaker til at vi reagerer så forskjellig.
7: Vi vokser jo opp I en kultur, altså om det kultur knyttet til det geografiske området vi kom fra, eller familiekultur, som også spiller inn I hvordan vi med andre folk, hvordan vi forholder oss til uforutsett situasjoner, sånn at de kulturene, kontekstene vi vokser opp I, vil ha noe å si for hvordan vi håndterer sånne uforutsette hendelser.
2: Men tror du det fordi du finnmarking, rolig, sindig type?
10: Nei, det jo ymse blant oss også.
2: Men Aina, du sikker på at du ikke kjøpt og betalt av Avinor?
10: Ja, vet du hva, det skal jeg garantere. Og jeg vet du hva, jeg lar meg ikke kjøpe av noen som helst. Ikke merken av de som har kapital eller de som ikke har kapital. Og jeg har aldri, aldri latt meg fristes til å gjøre noe som jeg ikke kan stå for. Jeg tror takknemlighet og tilgivelse er det beste lærdommen du må ta med deg I livet. Don't bring everybody down.
0: Don't worry. It will soon pass. Vi hørte løsningsorienterte og positive Eine Hansen fra Lakselv som snakket med vår reporter Ida Kjøstelsen.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Vi har jo snakket litt om været I Europa I ukeslutt I dag, og så har vi snakket om Sverige som sitter og koker I 40 grader I Berlin. Nå skal vi hjem igjen, ganske varmt enkelte plasser I vårt land, og I dag statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Ja, det koker bra her, og ikke så varmt som I Europa, som du sier, men det varmt også her. Vi hadde tropdag I går, hvor Tveitsund fikk 30,1 grader. Og I dag så vil det nok bli nok en tropedag med makstemperatur over 30 grader. Ørje nå det varmeste I landet frem til klokken ett med 27,6 grader. Og det ganske varmt såpass tidlig på dagen.
0: Ja, shorts temperatur mange plasser med andre år.
1: Ja, da badevannet begynner å komme seg. Hvis du går på yr så kan du jo sjekke masse badetemperaturer, men jeg ser...

0: her med Change the World. Denne utgåva av Ukeslutt laget av Kaja Figenskau og Ida Kjøstelsen I tillegg til produsent og vaktsjef Ole Jørgen Nordvik og meg som heter Elisabeth Strand Mølster. Hoks stjernemerk Ukeslutt I appen NRK Radio så det lett å finne oss når du vil og hvor du vil, også I sommerferien. Vi ønsker deg en riktig, riktig god helg. Takk for at du hører på oss.
1: Dette NRK Nyheter klokken 14. Pride-paraden I Oslo større enn noen gang, det sier leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. Folkemengden med tusenvis av mennesker beveger seg akkurat nå gjennom gatene, og det ventet full fest med konserter og andre arrangementer. Vi står I dag sammen om budskapet om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sier leder Dan Bjørke.
2: Det har vært helt fantastisk. Det cirka 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om en by som skal være hvor folk kan leve trygge og fri liv. Og det vi veldig glade for at nå vi endelig I gang.
3: Hvor deilig at dagen endelig har startet nå?
2: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye. Stygg snakk, rett og slett. Og dette jo vårt motsvar. 100 000 mennesker som går I et tog for at folk skal leve frie, trygge liv. Og det endelig så vi I gang, og det veldig deilig.
1: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny ordning med bøter I mindre alvorlige narkotikasaker. Det kommer frem I en pressemelding. I dag kan man få opp til 6 måneder fengsel for små mengder narkotika til eget bruk. Ordningen skal først og fremst gjelde når politiet uventet kommer over åpenbar bruk eller besittelse av narkotika. Forslaget nå sendt på høring. Minst 193 millioner mennesker I Europa opplever I dag utetemperaturer på over 35 grader I skyggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant dem som får en het dag danskene. Der ble det satt ny juni-rekord for temperaturer da gradstokken I Odense bikket 35,8 grader I dag, ifølge Danmarks meteorologiske institutt. I Berlin det I dag 40 grader. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
4: Vel, utenfor så koker det I hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne I leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
1: Det sa student Sverre Heier som bor I Berlin. Og I Norge det 30 grader flere steder på Sør- og Østlandet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesjø Guttormsen.
5: I sommersesong på NRK P1.
6: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Det DeLillos som avslutter låta Smak av honning her på NRK P1 I programmet I sesong. Jeg heter Ragnhild Silkebekken, har fått besøk av Alexander Sandtorv. Velkommen.
1: Hei!
0: Så hyggelig, for hver lørdag gjennom sommeren skal jeg, Ragnhild, ta med meg en gjest og lage små sånne lommer av I sesong, som et slags vikarprogram for Marte og Kåre Magnus sitt vanlige I sesong. I dag, Alexander, så ble vi enige om litt sånn I hurten og sturten om at temaet skulle være I sesong for å ta seg litt fri.
1: Mm.
0: Og det var fordi at du skulle ta deg litt fri.
1: Mm.
0: og det har du gjort.
1: Eller jeg jo her da.
0: ja, men kom du rett fra en liten ferie, eller?
1: Ja, så nå har jeg en lomme, som du sier, der jeg prøver å ta meg litt fri. Man blir jo sliten,
0: ja.
1: Jeg har gått av det, men jeg kan jo røpe allerede nå at jeg synes det litt vanskelig.
0: Ja, det så bra. Fordi de fleste av oss elsker jo å ta oss litt fri.
1: Nå, men jeg god på det også.
0: Ja, og hvis du som lytter sånn, ja, men det ferie vi snakker om? Nei, det ikke ferie helt vi snakker om. Vi snakker om å ta oss litt fri. Altså ikke hovedferien, men du vet når det dukker opp en liten luke I kalenderen, enten det liksom en dag eller to, før eller etter en helg, eller om det altså bare 20 minutter, hvor du kan gjemme deg litt bort da.
1: Det en slags siesta vi snakker om, en liten siesta.
0: 100%. Og det var gøy at du sa, fordi jeg gjorde jo litt etterforskning, litt research, og fant ut at altså, siesta, som betyr kort hvil på spansk, det tar man jo etter at man har spist, fordi varmen eller maten sørger for at kroppen på en måte trenger hvile.
1: Mm.
0: Og det har fordeler, både kardio, altså hjertefordeler, men hva var det andre? Ja, jo, det var et uttrykk som jeg ble så begeistret for, skal du høre. Jo, etter lunsjfatig, var det den? altså, jeg skal finne tilbake, men jeg må bare si kort, fordi at i Oslo I dag, og jeg vet ikke hvor du hører på radioen din, men I Oslo I dag så koker det. Altså, det en sånn blanding av folk som feirer Pride, det folk som feirer Pride og ser på fotball, det masse svartkledde på Tons of Rock, og ja, altså det koker, og jeg satt på båten for å komme meg til jobb I dag, Morris, for jeg bor ute på den halvøya som heter Nesodden, bak I noen søte unge jenter med sånne vinger, sånn prinsessevinger eller fevinger som du har når du har barnebursdag, og du elsker alt som rosa, og har tingling som sånn favoritt. og så satt det også noen eldre, litt mer sånn, forsiktige, men også kledd seg likt I nye hvite jeans som skulle gå I tak. Så veldig, jeg blir glad av å se alle som ute I et æren. Det eneste som vi kan snakke litt om kanskje senere hva gjør man da når man har det fri? Og det så varmt!

0: I don't feel that way, sang han Henrik Heaven. Så han må være ganske deilig type. Du hører på I sommersesong her på NRK P1, og det handler om å ta seg litt fri. Og jeg har funnet de ordene jeg lett etter, Alexander, du som hører på. Etterlunchtretthet.
1: Det altså så godt begrep.
0: Ja, og det beste bildet jeg kan, eller eksempel jeg kan komme på hvis man turist, for eksempel, helt hypotetisk I Italia da, gått langt, sett mye, stått mye kø, og så setter du deg ned, og så får du lunsjen din, og så bestemmer du deg, jeg jo på ferie, har tatt meg litt fri, ta meg et glass hvitt for eksempel da, og så kommer den bølgen av trøtthet som gjør at du rett og slett ikke orker resten av det du har planlagt, men må gå tilbake til hotellet, legge seg ned på cowboystek som var I, ja, hvor lenge var den?
1: Nei, 3 timer minst, og så skal du spise middag. Og den lunsjen der, det var nå garantert en carbonara også, bare for å være helt sikker.
0: Helt sikker på at du sovner?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Da jeg sa at jeg tenkte at jeg foreslo at vi skulle snakke om å ta seg litt fri, så hadde du en bekjennelse nærmest. Mm. Du liker ikke fri.
1: Nei, jeg altså så himla dårlig på fri. Jeg synes egentlig det litt fælt. Og dere som hører på, nå snakker vi altså om fri som en siesta, en liten pause, ikke sommerfri. Jeg synes dette veldig vanskelig, og det som også så interessant, at hele Norge synes det helt motsatte.
0: Ja.
1: Nemlig at det flott å ha fri.
0: De fleste av oss elsker det.
1: Ja, sant. Og det som vanskelig for meg, at jeg nok også litt sånn det vi kaller A-type. Jeg alltid på, jeg på jobb, jeg elsker jobben min, jeg har 1000 ting jeg holder på med samtidig, og jeg nok også litt overproduktiv. Så det å liksom få den hjernen til å skru seg av, det synes jeg fælt. Og det som ekstra ille for meg, det når fri betyr å ligge der.
0: Ja, ok.
1: Det kan jeg mene, sant? Ja, du skal ligge på stranden, eller du skal bare ligge ut på sofaen, da blir jeg helt gal. Og jeg kan til og med også bli ørlig deprimert, altså. Jeg blir trist inni meg.
0: Ikke gjør det til. Da vi møttes, så sa du, jeg sint.
1: Ja, det også. Jeg kan også bli sint. Jeg kan være rasende, og en av grunnene til at jeg blir rasende, jo at alle sier til meg at ja, men nå, dette bra, nå har du det fint.
0: Ja.
1: Nå slapper du av.
0: Jeg har det bedre når jeg Altså, så hva gjør du? Motstanden går I, jeg vil ikke være ikke være produktiv, men jeg må, fordi du også, supermenneske som du av og til
1: ja.
0: Må hvile hjernen.
1: Mennesker har gått av dette, og det jeg gjør, her noen tips da, det at jeg har funnet ut at jeg klarer nok å få den friheten, denne siesten, hvis jeg holder på med noe. Så det som jeg synes lurt, å ha et lite prosjekt som krever at hjernen skrur seg på, samtidig som om du gjør noe annet enn jobb.
0: Ja.
1: Skal jeg fortelle hva det
0: Ja, du må gjøre det. Dette fikk jeg høre om I sted, så synes jeg det var så gøy å se for seg.
1: Ja, for eksempel et prosjekt som jeg synes veldig fint, det å ta inne på baderommet, der det jo fliser hos meg, og så denne fugegreien imellom var flis, og da kan jeg ta en Q-tips, da vet du, og så kan jeg ta den igjennom alle de rommene de flisene for å gjøre ryddig. Og det kan det være faktisk for meg en liten siesta.
0: Ja.
1: Jeg hører jo nå at jeg ikke et normalt menneske.
0: Ja, det kan vi være enige om. Nei, men du jo heldigvis veldig gøy da. Altså, jeg enig med deg. Man må ikke ta seg helt fri og legge seg ned. Mm. Men det å gjøre noe annet, noe som kanskje ikke krever den samme liksom, type tankevirksomhet som du gjør til vanlig, eller for de som har sånn hardt fysisk arbeid, som noe lettere, som å lese en bok eller ta seg en bad eller, hæ?
1: Ja, sant, noe det annet. Deg, det liksom det som kritisk, noe annet enn det du alltid gjør.
0: Ja.
1: Hva det for deg da? Bad?
0: Altså, vi kan godt starte med bad, det kan vi gjøre.

0: Det var neste stasjon med Emilie Hollow. Ragnhild, vi snakker om siester, små pauser som vi tar i hverdagen for å liksom redde oss selv litt fra livet, egentlig.
1: Absolutt, og jeg tok meg en sånn, jeg hadde litt fri i går, dro til Sverige. Så takknemlig fordi vi har en venn med bil som sa, vil dere være med og gjøre et kupp? Så da har vi vært å handle.
0: Ja, for det litt sånn en annen måte å ta seg litt fri. Det å ha et prosjekt eller en tur eller et lite eventyr, og jeg elsker også svensk handel, kan jeg bare si det?
1: Er det sant? Fordi det trodde jeg var så, at du var så motstander av det.
0: Små godt i Sverige. Ja. Du vet, de kjempestore dere har vært og handlet.
1: Ja. Godtebiten, eller hva det heter.
0: Altså, elsker godtebiten.
1: Vi var i Strømstad, og vi var på Systembolaget, og da følte jeg at det var sånn endetidstegn. Altså, der var det så mange av nordmenn som meg, som sto med fulle kurver og, og hva heter det, trillvogner. Og så, hadde vi liksom lasset av meg den grådigheten og den gleden over det liksom usunne, deilige. Ja, uansett. På der hvor vi var og handlet på Systembolaget, så hadde vi også en godtebiten, og der kostet godteri, var det 7,60 eller 7,90 for, holdt på å si kiloen, det det ikke, hektoren.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi, nei, vi sparer det, vi går på det andre kjøpesenteret, så kjøper vi godteri der og sånt. Der var det 2 kroner dyrere.
0: Ja, sant.
1: Og så lærte vi en ting til, aldri send barn alene i godtebutikken. Altså, det var en pose som, det gikk ikke.
0: Nei, du skal heller aldri sende meg alene på godtebutikken.
1: Det notert. Du, til deg som hører på, hvis du har lyst til å dele hva du gjør når du tar deg litt fri, så blir vi veldig glad. Du kan gå inn i NRK Radio-appen, eller appen NRK Radio, som det nå heter på riktig, og så finner du programmet i sesong, og hvis du trykker deg inn der, så står det en sånn liten send inn øverst til høyre. Da kan du dele med Alexander og meg hva du gjør når du har anledning til å ta deg litt fri. Og da, som Alexander var inne på, vi snakker ikke om ferien. Mm. Vi snakker om de små, litt overraskende eller nødvendige lommene hvor du kan gjøre noe annet.
0: Mm.
1: Og det, jeg synes et fint bilde på det var, og det kan jeg nå, Alexander er uenig, men jeg pleide å se på en serie som heter Gavin and Stacey, hvor det var julefeiring, og familien var samlet, og så åpner Gavin, altså en av hovedpersonene, åpner opp gave fra kjæresten Stacey, og så sier han, å fy, fyller en kjempefin julegave, altså fotballtrøye med fotballaget mitt, og det er stjerna på laget signert, hvordan fikk du det, det er fantastisk, ikke sant, jeg er kjempefornøyd, og så skal hun åpne gave for han, og så er hun litt sånn, og så får hun et kompliment på den gava, altså den var jo fin, ja, men it's not my main present.
0: Aha.
1: Og så sier han, men vi ble jo enige om at vi skulle bare gi hverandre flere små. Ja, men it's not my main little one. Altså, vi er på jakt etter ikke the main, men de små fridagene, lukene.
0: Så det er ikke middagen, det er den, de 2 potetgullene du spiser når du er sulten.
1: 2? Hvem er det vi prøver å lure? Gå inn i appen NRK Radio og del med oss da. Det hadde vært veldig hyggelig.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Det var Frida Amundsen her I NRK P1 og programmet I sommersesong, hvor Alexander Sandtorf og Torve og jeg holder altså ball, fest, ja. Dans. Vi har valgt oss tema I sesong for å ta seg litt fri, og stilte spørsmålet, hva gjør du når du tar deg litt fri? Og Sondre, han altså han svarer nærmest opp til deg, Alexander. Mm-hmm. For han står og fugler en ny badebytt nå, og det føles ikke
1: som fri. Nei, det føles ikke som fri, så det må jeg si om Q-tips-vaskingen min, at poenget, grunnen til at det føles fri, jo fordi at jeg ikke må. Det ikke jobb, og dette her jo jobb å fuge, så det skjønner jeg, Sondre. Det høres ikke så veldig avslappende ut.
0: Ann-Kristin skriver, fri for meg å gjøre fysisk arbeid, altså for eksempel å klippe plen, måke snø, pusse opp, trille grus, altså fra den ene siden til den andre og tilbake igjen. Da lader jeg batteriene, hviler hodet.
1: Ja, det skjønner jeg meg igjen. Jeg jo en løper, jeg elsker å løpe ute, og da det litt at jeg også aktiv I kroppen min, samtidig som at hjernen på en måte slapper av. Ja. Og så elsker jeg hagearbeid. Det kunne jeg snakket om I en time.
0: Åh, kanskje jeg skal ta det med hjem og vise deg hagen, og så blir du inspirert, og så får du lyst til å gjøre noe greier. Og så.
1: Ja, takk.
0: Fri for meg, nei, jeg skal si, jo, For å koble av blir det mye hagearbeid, lesing og strikking, det Mona som forteller, samt tur I skogen. Elsker også spontane vinkvelder med gode venner. God sommer, passert 30 grader her nå, så da får man glede seg til å tusle ned for et kveldsbad.
1: Mm.
0: Altså, Mona, klokka bare halv to, nei halv tre,
1: ja.
0: Så, men du kan ta kvelden når du vil, si. Jeg bruker ofte anledningen av en fridag til å gå gallepiggen, skryter Adrian.
1: Ja.
0: Kanskje han bor rett I nærheten da?
1: Ja, jeg har spurt det.
0: Veldig sportig. Være
1: ute I naturen også jo veldig, veldig bra.
0: Kaspian, derimot? Neida. kan hende han bruker TikTok veldig lite til vanlig, men når han fri, da scroller jeg på TikTok.
1: Ja, og det litt sånn antifri for meg, det der med scrollingen, fordi at vi vet jo at hjernen vår tilpasser seg den scrollingen som vi gjør, det skjer ting inni der som gjør at vi også blir liksom litt avhengige, eller at det lett at vi bare surrer og går, så for meg det liksom lurt å ikke scrolle, altså.
0: Ja, nå skal ikke vi oppdra Kaspian, men det altså liksom det jeg tenker sånn, så lenge jeg klarer å komme meg ut av liksom skjermland så har jeg mer fri enn jeg har med skjerm
1: ja, og at scrollingen liksom får deg til å le litt eller du ser noe interessant, det kanskje også litt viktig da for meg I hvert fall
0: ja, og du mener det ikke alltid det skjer når du på TikTok?
1: Nei, for da blir jeg sittende og ser alt mulig som skreier som jeg blir veldig sur for
0: Da kjenner jeg på sinne nå igjen har du lyst til å dele med oss går du ned på NRK radio så forteller du oss hva du gjør når du har fått deg litt kjærkommen fri da

0: Franklin gjør seg ferdig bakgrunn Bombadilla Life her I sommersesong Og den låta minner meg sykt mye om da jeg var sånn 14 år Og deltok på volleyballturneringer med Ottestad Om vi var liksom I Brumunddalen eller et eller annet sted og spilte turnering Og så var det diskokveld hvor vi danset Og dette var sånn som alle kunne danse til Og stå sånn skulder til skulder og hoppe opp og ned.
1: Ja.
0: Veldig, veldig gøy. Vi snakker om å ta seg litt fri, og det altså for barna våre og ungdommene våre så gjennomorganiserer vi jo, en ting sånn skole og sånn som de må, men så det jo alle de aktivitetene, og I mitt tilfelle så var det volleyball, tennis, altså speideren, dans, altså hele uka var plastret av aktiviteter. Hvordan var din forresten?
1: Den var ikke sånn, men som voksen har fritiden min blitt sånn. Ikke det morsomt? At fritiden også har blitt en ting man skal planlegge og koordinere, man skal inn og ut og sånn. Så for meg har liksom det der med fritid blitt mer og mer at det ikke planlagt.
0: Ja.
1: Og at det hjemme.
0: Ja, for det var det vi begynte å snakke om før, mens vi hørte på Franklin, at hvor slapper du best av? Og jeg... Jeg liker veldig godt å reise bort, eller bevege meg ut av huset, men gjerne til et sted jeg har vært før.
1: Ja.
0: Altså, og så skammer jeg meg litt over det, for det mye mer liksom, kult å være sånn utfartstrang, og jeg skal oppleve nye ting, mens jeg elsker en liksom, rute, for eksempel, som jeg har gått før, som jeg likte, som jeg vet akkurat passer ut for den. Eller å dra til et sted jeg har vært før, og jeg litt kjent, og kan fort komme meg liksom, I den avslappningsmodus da.
1: Mm. Ja, for du vil liksom ha en følelse av at det noe litt komfortabelt med det også.
0: Det må være trygt.
1: Ja.
0: det veldig gøy. så flaut egentlig.
1: jeg synes også det litt flaut å si at jeg må være hjemme for å slappe av. Altså. Ja. Det veldig gammelmannsk. Jeg 40.
0: ja. Kanskje lytterne har det på en annen måte, at de, altså for å slappe helt av, så hvor jeg da? Jo, der jeg, vet ikke. Men Thor, han har sendt oss en melding.
1: Mm.
0: Hvis jeg får en liten fri eller pause I løpet av dagen, så blir jeg så glad at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Da blir jeg som en hund som jager sin egen hale.
1: Oi.
0: Og jeg liker så godt å se det liksom indre bildet av Thor som løper rundt sin egen, altså løper etter halen sin.
1: Det veldig koselig.
0: Kanskje gjøre litt musikk, eller høre litt musikk, og virkelig lytte. Etter en til to sanger kanskje se en film etter 15 minutter skru av filmen kanskje mekke litt I garasjen komme inn I garasjen åh, jeg må rydde litt først så går jeg litt lei og så pausa over og jeg fikk egentlig ikke gjort noen ting
1: Nei, men jeg tror det viktig å huske at for mange så det poenget jo ikke nødvendigvis få gjort så mye og det å liksom få lov å flyte litt rundt sånn som du vil selv det har vi godt av for vi lever jo veldig stressende liv mange av oss det mye som skjer og det å få fri for meg liksom det at da har jeg fri fra det og da kan jeg bare svi virre rundt som en liten bie og holde på og suse på og begynne på et prosjekt der og slutte et annet der. Det deilig det, altså.
0: Jeg helt enig. Jeg, ja, det min leveregel I sommer.

0: Billie Eilish bakgrunn Everything I Wanted hører på P1 og på programmet I sommersesong med Alexander Sandtorv og Ragnhild Silkebekken og jeg heter ikke Alexander så da må jeg være Ragnhild Vi snakker om å ta seg litt fri altså at det sesong for å ta seg litt fri Store ferien har ikke begynt enda små liksom muligheter I uka eller I løpet av dagen åpner seg og så sa du Alexander og det skrev Elisabeth til oss også jeg har vondt for bare å legge meg ned men da kaster jeg tilbake men du kan jo altså finne fram en bok altså jeg vet jo at du leser du har jo bokpodcast måtte jeg på å si
1: Lesing supert og det jo en veldig sånn aktiv måte og også slippe unna veldig mye av det som kan være litt sånn slitsomt med hverdagen, for du bare inne I hodet ditt. Men det krever litt av meg, altså jeg må si det, selv om jeg leser mye, så må jeg også liksom tvinge meg selv til å også ligge vekk telefonen, så jeg ligger ofte telefonen I et annet rom,
0: ja.
1: Bare så jeg ikke skal bli fristet. Lesing supert, altså. Det en veldig fin ting å gjøre.
0: Ja, men jeg har opplevd nå, som det fotball-VM, og jeg prøver å få med meg en del kamper, at jeg hele tiden for trøtt. Altså, når jeg tar frem boka, så kjenner jeg, det klarer jeg ikke nå.
1: Nei.
0: Da blir det mobilen I stedet. Ja. Man må være litt opplagt.
1: Ja, det krever også litt mer å lese, sant? En litt mer aktiv prosess. Men du blir helt utmattet av VM, du, altså.
0: Altså, jeg sover litt for lite, da.
1: Ja.
0: Og så koser meg masse med det, men jeg skulle ønske at det var kamper sånn, av den siste kampen I klokka ni, og ikke den første kampen I klokka ni, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så litt, ja, litt... Det så mye fotball, altså, det ikke sikkert alle har det sånn, men hjemme hos meg så det veldig mye, og veldig mange som opptatt av veldig mange lag. Men vi snakket om, I forhold til det der, ta seg litt fri, at man ikke nødvendigvis må ha liksom, verdens beste tid. For sånn som nå Oslo fullt av folk som feirer, fester, har det gøy, og av og til så trenger du å ta litt fri fra all den overtenningen også, for ikke gå I frø, liksom.
1: Ja, sant.
0: Og kanskje kan det være et poeng nettopp å ha det, ha lommer av kjedsomhet og ro.
1: Jeg jo en veldig kjedelig person, og jeg har alltid vært forkjempet for at kjedelig kult, og det synes jeg litt, ja, men det litt viktig her med disse frilommene, at vi kan ikke ha for høye forventninger alltid heller. Altså, det helt ok at det litt sånn på halv tre,
0: Ja.
1: Det å ha fri. At det trenger ikke å skje noen sånn skikkelig store ting, og du skal lage surdeigsbrød, og du skal male, og du skal fikse. Det kan være litt sånn helt greit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva liksom helt greit? Hva slags aktivitetsnivå ligger vi på da?
1: Nei, da vi på, hvis vi sier at 10 høyt, så vi på 3. Det godt nok. Her hos oss det godt nok.
0: Altså ofte så I løpet av en helg så har jeg laget en liten liste over ting jeg bør få unna, og hvis jeg klarer mer enn en ting hver dag,
1: da
0: jeg så fornøyd.
1: Det nivået der av forventning, det det vi liker på her.
0: Ja, og det ikke kjedelig.
1: Nei.
0: Det pragmatisk. Det mer gøy.

Nelly Furtado, Say It Right. Og før det hørte du Nicolai Ram, Markus Neby og et stjernegalleri synge sammen for Norge. Og så vet jeg ikke hvordan du har det I dag I forbindelse med hva du synes om kampen Norge spiller mot Frankrike I går.

I kjærestens hånd I min jeg også lykkelig. Det var fint. En som vil være anonym skriver Beste form for timeout å legge beina på bordet og høre på radioen som jeg fikk av Ragnhild da hun lagde pepperoperasjon. Det var hyggelig da. Gammelt radioprogram som jeg lagde altså for lenge siden hvor premiene var en liten DAB-radio. Det var tider da var det godt, da stod det godt til med oss I NRK.

Det var Ottavann, låta heter Hands Up, og tida går skikkelig fort når man har det gøy, og noe av det beste jeg vet å stå her sammen med deg. Takk for at du holdt ut. Jeg har funnet fram litt på apropos låt, så vi rekker å høre litt av. Dette The Beautiful South og A Little Time. Takk for følge da, så høres vi om en uke.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det satt nok en ny varmerekord i Danmark. Meteorologisk institutt i landet melder nå at den nye rekorden 36,6 grader satt i Odense i dag. Tidligere i dag ble det meldt om ny varmerekord for juni, men nå altså også totalrekorden slått. Den gamle var 36,4 grader fra august 1975. Samtidig opplever minst 193 millioner mennesker i Europa utetemperaturer på over 35 grader i skyggen i dag. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Dødstallene fortsetter å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. Det offisielle tallet nå 920 omkomne, men ifølge FN så mange som 50 000 fortsatt savnet. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes sier misnøyen stiger mot måten redningsarbeidet gjennomføres.
1: Regjeringen i Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass i Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
0: Pride-paraden i Oslo foregår, og den større enn noen gang, ifølge leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. I fjor deltok rundt 100 000 mennesker i paraden. Jeg ventet fest med både konserter og et rekordstort program med arrangementer. Ordfører i Oslo, Anne Lindbo, en av dem som skal gå, som går i årets parade.
2: Oslo, det en regnbueby, og vi utrolig både glad og stolte av den skjeve befolkningen i byen vår. Og så det dessverre veldig mye hat nå. Det trakassering. Skeives rettigheter under press, både i Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise i Oslo at vi står opp mot det. Her skal alle være trygge for å elske den de vil, for å elske seg selv, og være stolte av den du er. Så jeg veldig stolt over å få gå forrest i paraden i år, og veldig glad at det så mange som kommer og støtter opp under det skeive miljøet i byen vår.
0: Iran mener USA har brutt avtalen som skulle gjøre slutt på krigen mellom USA og Iran ved å angripe iranske våpenlagre og radarstasjoner i går kveld. Iran tror nå med ytterligere gjengjeldelse. USA sa på sin side at angrepene var et svar på et iransk angrep mot et lasteskip i Hormuz-stredet i går kveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Takk skal du ha, Arild. NRK Nyheter tilbake når klokken 16.00, og ikke minst takk til Ragnhild og i sommersesong. Nå de nærmeste to timene på NRK P1, så skal du og jeg leke sammen. Jeg heter Lars Corleone Østli.
4: Dette Sommerlørdag med Lars på NRK

Altså, jeg vet ikke helt hva det med Åge Aleksandersen, altså, men hver eneste gang det dukker opp en Åge-låt, så får jeg for meg at jeg popstjerne, jeg også. Nå har jeg stått de siste tre minuttene, spilt luftgitar, hoppet litt, prøvd på litt Jahn Teigen splitthopp, uten at jeg lykkets veldig godt med det. Dette her sommerlørdag med Lars. Jeg skal sitte her hver lørdag og være litt ferievikar for lørdagsliv. Jeg gleder meg enormt mye til det, altså. Og i løpet av de neste to timene så jeg nysgjerrig. Hva driver du med akkurat nå? Og det jo der vi kan snakke sammen via NRK Radio. Du vet denne appen du kan laste ned i Google Play eller App Store. Der kan du gå inn, og så kan du sende meg en melding. Gjør det, og fortell meg hva du driver med akkurat nå, hvor du inn, og kanskje til og med fortell meg litt hva en perfekt sommerdag Det skal også bli muligheter for å sende meg postkort. Du skjønner det at jeg litt sucker for postkort fra gammelt av. Jeg elsker å gå i postkassa og åpne opp og finne ut at der ligger det et postkort. Og hvordan du kan sende meg postkort, det står også forklart i NRK Radio. I går så spilte jo Norge mot Frankrike. Jeg står i studio nå med en Norgesdrakt på meg, selvfølgelig. Vi tapte 4-1, men det spiller ingen rolle. Det har absolutt null betydning. Vi skal spille 16-delsfinale i fotball-VM 2026. Og jeg fikk høre i går, når jeg satt hjemme med de to hjemme, om at jeg var litt konsentrert, altså, når jeg satt og tittet. De sa at det var litt vanskelig å få kontakt med meg. Der hvor jeg satt og så på kamp, og så vet jeg ikke helt om det stemmer, men jeg må bare nesten stole på de når de sier det. Hva gjorde du i går? Fortell meg også om det i NRK Radio. Hvordan opplevde du kampen i går? Og ikke minst, du klar for 16-delsfinale på tirsdag? Om ikke veldig mange minuttene så får jeg besøk av en kar som har sammen med tre andre de siste 20 årene herja musikken, i hvert fall på radio. Det blir Askild Holm som første gjest i sommerlørdag med Lars. Og da passer det fint da med The Boys of Summer i P1.

0: Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm, The Boys of Summer. Og Askild Holm, når du hører den låta The Boys of Summer, hva går gjennom hodet ditt da?
1: Det som går gjennom hodet mitt rett og slett 20 år med mye forskjellig. Altså, når vi møttes første gang i 2005, Kurt Espen, Alejandro og meg, så var det jo egentlig for å begynne å på en måte, vi jobbet i studio med Alejandro Fuentes sin musikk. Og da, når vi begynte å synge sammen, så kom først Halleluja, og den gjorde vi på et event sammen, og så fant vi ut at vi må jo gjøre noe mer sammen, og da var faktisk Boys of Summer en av de aller første låtene som kom opp på øving, der vi satt ned i en mørk kjeller våren 2006. Og det husker jeg veldig godt fra den seansen, at det var veldig sånn umiddelbart at den låta må vi gjøre, og Don Henley sin opprinnelige versjon jo fantastisk. Vi tenkte at hvis vi la våre på en måte stemme på refrengen der, så, og delte opp versene, så tenkte vi at kanskje det her kan bli en versjon som vi gjør til vår da.
0: Det her kan jo ikke være et øyeblikk som du angrer på.
1: Nei, men det jo noe når vi skal gjøre på en måte 20 år etter og et jubileum, så det jo det her, det jo sånn som musikkbransjen man jobber i harde motbakker og ser ingen lys i tunnelen, og så plutselig så skjer det ting helt uventet, og når den her på en måte kvartett ideen kom opp og vi prøvde å gjøre det, så var det veldig sånn lett å finne låta, og vi hadde jo veldig lyst til å spille sammen, og det tror jeg kanskje grunnen til at vi har holdt på det alle de årene her, at det har vært et rent overskuddsprosjekt og noe som alle fire hatt lyst til å gjøre sammen.
0: Har dere rukket nå å falle tilbake til den gamle tonen, eller er det akkurat som dere har vært sammen hver eneste dag i 20 år?
1: Nei, altså, ja, det går under et minutt, så er på en måte alle de samme vits og jargongen tilbake, og vi har jo kanskje litt sånn, ja, litt hver våre roller i den her kvartetten, uten at det er sagt. Altså, Espen er jo den han er, Kurt er den han er, Alejandro var jo en som jeg lærte å spille kassegitar på et hotellrom i Oslo noen måneder før vi skulle reise på den første turnéen, så meg og Alejandro har et veldig sånn, ja, vi har et veldig broderlig forhold, vi begge bor jo her på Sørlandet, og han og jeg har jo på en måte hengt ganske mye sammen når vi ikke har turnert også, så det her har jo på en måte blitt et brødreskap og en både kollegial greie, men også en vennskapelig greie som vi synes det er gøy å ta ut på veien, både musikalsk men også sosialt, både bak scenen og mellom konsertene.

0: Til neste år så gjenforenes Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askild Holm. De skal fylle Oslo Spektrum opp til flere ganger og skal også ut på en stor sommerturné. Og Askild Holm, hva det du synes best? Det de store arenene, eller det varme sommerkvelder med publikum ute?
1: Nei, det umulig å svare på, men jeg må si at det å, når vi solgte ut Spektrum, så var det på en måte en følelse av at vi skal få lov til å gjøre 3 timer på scenen sammen igjen, der vi skal få lov til å velge i skattekista av egne låter og av andre folk sine låter, som på en måte den drømmen som jeg hadde når jeg var ung, og som jeg så for meg et eller annet sted når jeg satt på kulturskolen i Namsos og hadde lyst til å fylle en stor konserthall, så har jo alltid Oslo Spektrum vært et slags sånn et helt eget univers. Og så er jo det at nå når det ser ut som det blir 2 helt utsolgte konserter i Spektrum, så er jo det noe som jeg tenker at jeg klipper meg armen på at jeg får lov til å oppleve det. Og så er sommerturnéen noe som en bonus, og noe som vi ser frem til å gjøre. Og der gjør vi jo ikke så lange konserter, og der blir det kanskje litt mer komprimert format, så det er 2 litt ulike ting vi skal gjøre når vi møtes igjen, både i Spektrum og på sommerturnéen neste år.
0: Når vi avtalte at vi skulle ha den praten her, så ba jeg deg om å finne frem et par låter som vi kunne spille, og da tenker jeg vi litt inne på, hva hører Askild Holm på når han ikke ute og spiller?
1: Altså, jeg hører veldig mye forskjellig musikk, og jeg jobber jo til daglig på Universitetet i Agder, der jeg jobber med låtskriver og artiststudenter, så i løpet av et år så hører jeg veldig mye forskjellig, både sjangermessig, jeg hører også mye forskjellig språklig, men jeg må jo si at når jeg selv setter meg ned og kanskje skal høre på musikk, så er det mye country, mye folk, mye amerikaner, kryssninger mellom folk og rock, og har jo sett den her på en måte bølgen med country rock og country pop som har kommet de siste årene da, først i USA med veldig mange store artister der, og nå i Norge der Tobias Steen og veldig mange av dem som kommer som en ny generasjon med country rock amerikana artister som på en måte jobber litt mer kanskje mot det tilgjengelige da, altså det å på en måte tilgjengeliggjøre de låtene, synes jeg er viktig, og så har det vært en som heter Casey Musgrave som jeg har lyttet mye til de siste årene, og nå når jeg skal begynne å tenke litt på sommermusikken i år, så tenkte jeg at det er en låt som jeg har hørt masse på, som heter Choose in Texas av Ella Langley.

0: Issues in Texas fra Ella Langley I sommerlørdag med Lars som har besøk av Askild Holm. Og Askild, I tillegg til å være musiker så har du funnet deg en ganske krevende hobby, nemlig terrengsykling. Hvordan oppdaget du det?
1: Jo, I 2020 så stengte jo Norge ned I mars, og da etter en måneds tid på hjemmekontor så fant jeg ut at jeg trenger rett og slett å finne meg en hobby ved siden av musikken, så jeg var ute I en sykkelbutikk en fredag ettermiddag og fant meg en terrengsykkel, og siden det så har jeg rett og slett vært bitt av basillen og nå da de siste seks årene brukt det jeg vil si av både kjært tiltenkt fritid og kanskje familietid I overkant mye til å sykle både hele Norge og rest mye nedover Europa for å, rett og slett sykkelterreng og for et utrolig fint miljø det har vært å komme inn I og noe helt annet enn musikkmiljøet.
0: Hva, det med sykkelturen som gjør at du trives så godt her da?
1: Jeg har alltid syntes at det å på en måte komme seg ut I skog og mark har vært fint, og så har jeg kanskje ikke vært av den som synes det har vært aller gøyest å gå tur I skog og mark. Jeg har heller ikke vært den som har liksom synes at det å sykle landevei med masse tungtransport på veinettet har vært så interessant. Så jeg synes det, det å kunne kombinere den der... komme seg ut I naturen, og så kjøpte jeg meg en elsykkel, terrengsykkel først, og begynte å på en måte, ja, komme meg litt rundt, karta opp masse stier på Sørlandet her, og var rundt omkring I Sørlandet og Telemark og gjorde det. Og så kjøpte jeg meg etter hvert en manuell, også uten motor, og fikk litt annen type turer der, og det jo rett og slett både det sosiale med å komme seg ut med kompiser, se litt skog og mark, men også så har jeg sett liksom Norge fra et fly eller en buss eller en bil, så det å komme seg rett og slett ut og se Norge og alle de fantastiske områdene vi har som tilegnet både for gående men også etter hvert av sykling.
0: Du typen som sykler for å presse deg selv, eller stopper du kanskje for en kaffekopp og utsikten underveis?
1: Nei, altså, vi har jo de turene vi har arrangert, vi startet rett og slett ganske fort noe på Strava som heter for Agder MTB og EMTB som har blitt et lite sånn ja, et lite samfunn med folk som sykler her på Sørlandet, og det vi har funnet ut der at det gøyeste egentlig at vi en 4-5-6 stykker sammen på tur av og til så arrangerer vi bare turer der vi på en måte sykler I skøven I går kveld så arrangerte vi en runde der vi både syklet og gikk og tok noen kalle og så fotballkamp etterpå, så det på en måte en blanding av kanskje det aktivitetsbaserte treninga og det å lett komme seg ut og være litt sosial uten at man bare må liksom enten trene hardt eller gå på byen da. Det en slags sånn blanding.
0: Ryktene sier at du har en ganske hårete plan om å sykle Trondheim-Oslo på sti I 2028. Det en seriøs plan eller det en sommerdrøm?
1: Ja, det her, nå har jeg sagt det offentlig så da må jeg gjøre det. Nei, det rett og slett en idé som kom opp også sommeren 2025, der jeg sa at om to år så skal jeg prøve å sykle Trondheim-Oslo, ikke landevei sånn som vanligvis ruta går, men rett og slett prøve å finne en rute fra Trondheim-Oslo som går på både stia og grus, og så vi en gjeng som kikker på det, og så kommer jo den her turnéen neste år da, så jeg har rett og slett skyvd det til 2028, og håper at vi blir en fin gjeng som da kan, kanskje på slutten av sommeren, sykle de 60-70 milene det gjennom skøven fra Trondheim til Oslo.
0: Vi skal straks snakke mer med Askild Holm, og da skal det reise seg om hva Askild gjør på sommeren når han hverken sykler eller spiller musikk.

0: Sommeren for mange betyr jo vedlikehold. Det gjelder visst også for deg, Askild Holm, fordi at i sommer så skal du male hytta i Vemundvik. Det er det som er planen din. Og er du en sånn som koser deg med sånne prosjekter, eller er det noe som bare må gjøres?
1: Jeg er dessverre der at det er noe som må gjøres, det er et nødvendig onde, og jeg prøver jo på en måte når vi skal på reis fra Sørlandet der jeg bor nå i Kristiansand til Trøndelag, så prøver jeg at det utelukkende skal være liksom gøy å dra til Trøndelag og sette på hytta. Noen ganger så er det 8 grader og sidevis regn, og noen ganger så er det som i fjor, så er det 35 grader og nesten ulevelig knott og mygg, så jeg håper jo at slutten av juli i år kan bli litt overskyet, 17-18 grader, så at jeg får lagt et strøk eller to, håper jeg, med rødmaling på den hytta ute i Vemundvik, rett utenfor Namsos. Og det er jo noe med at jeg er jo vokst opp på en måte, vokst opp i by, så, og det har aldri vært der at jeg har trengt å gjøre som jeg har ofte, altså ofte hadde folk til å gjøre liksom malingsjobb eller opppussingsjobb. Er ikke så handy av meg, men jeg synes det er gøy å liksom planlegge det, prosjektere det, så det er sommerens hårete mål å klare å få malt litt på hytta.
0: Hytta på Vemundvik, og hva er det som gjør at Vemundvik betyr så mye for deg som det det gjør?
1: Altså, jeg tror alle som på en måte vekser opp et sted, har et sted man tenker et akkurat der kommer jeg fra, og jeg er jo født i Trondheim, vokst opp i Namsos, men hver sommer så rester vi ut på hytta til bestemor og bestefaren min, og på mange måter så har jeg flyttet og reist mye rundt omkring i Norge, men akkurat den hytta, den rødmarte hytta oppe i Moan som det heter, når jeg kommer dit, så er det på en måte akkurat som jeg føler at det er der jeg kommer fra, så derfor så måtte jeg jo også skrive en sang om det stedet, og det er jo veldig gøy at det har blitt en av de låtene som har nådd ut til masse folk.
0: Når du skriver musikk, skriver du på sommeren eller skriver du på vinteren? Hvis på sommeren, er det lettere å skrive på sommeren når skuldrene er senka litt?
1: Ja, også låtskriving for meg går jo litt i perioder, og det er jo en stund siden jeg ga ut det siste albumet, men jeg har liksom jevnt og trutt skrevet. Jeg jobber mye med studentene litt i kreative prosesser, så jeg på en måte prøver faktisk å la mine egne kreative prosesser være litt i feriene. Så nå har jeg suttet noen uker og lager skisser til nye låter, og så for meg så er det liksom, når det blir for varmt ut, så setter jeg meg gjerne i et litt svalt mørkt studio og noen timer midt på dagen og skriver, og det synes jeg er veldig fint.
0: Askild Holm, når du ser tilbake på alle sommerne som du har opplevd, hvilken sommer husker du best, og hvorfor husker du den sommeren?
1: Jeg tror at sommeren 2006 nok er den sommeren jeg husker aller best, fordi at jeg flyttet til Oslo, var litt usikker på hva liksom det året skulle bringe, og så plutselig så satt vi på Skavlan og spilt på våren, solgt ut Spektrum, og så skulle vi reise på sommerturné, og den sommerturnéen ble jo en av de liksom, jeg vil si kanskje en av de villeste konsertsommerene jeg har vært med på. Vi gjorde vel i underkant av 100 konserter der fra april og til ganske langt ut på høsten, så at det å på en måte sitte et sted i Norge på Vriktegården, eller et sted i Trøndelag, eller et sted nordpå, og bare nyte at man har spilt en konsert, det er jo kanskje en av de fineste opplevelsene man kan ha, og sommeren 2006 var jo en sånn sommer der jeg kunne gjøre det nesten hver dag. Jeg husker

0: Det er mange som sender hyggelige meldinger i NRK Radio, og en av de som har gjort det heter Morten. Og Morten, du ikke så veldig langt unna meg. Du ute på en øygruppe, og jeg spør, heter øygruppa Hvaler, eller heter den Hvaler? Hva sier man der du
1: Jeg tror noen folk på Hvaler sier Hvaler, men det veldig mange badeturister og hytteturister så her sånn, som sier Valer, eller vi som her nå, vi sier jo Valorca.
0: Fortell.
1: Det fordi at det like deilig her på Valorca som det antagelig i Mallorca.
0: Nydelig. Valorca, der hvor Morten altså. Hvordan lørdagen på Valorca? Det er jo bare noen timer siden Norge spilte mot Frankrike, og så dere kamp der ute?
1: Ja, vi så kampen ute i friluft og nyta tapet, men sikra videre spill i VM, så det er nå det begynner å bli spennende. Du, vi nyter dagen. Her på Hvaler, eller Valorca, så sier vi jo drit i syden. Hvalersommeren best.
0: Hvordan ser en helt vanlig dag på Hvaler, Valorca ut da?
1: Jeg går barbeint, sitter og ser på havet, sitter og ser litt sånn vestover akkurat nå, og det rolig vann, mye båter ute, mye småbåter. Altså virkelig føler jeg at sommeren 2026 er i gang, så det deilige, late Valorca-dager.
0: Høres ut som at sommeren 2026 blir veldig fin. Gjør som Morten gjorde, gå inn i appen NRK Radio og send meg en liten melding. Fortell meg hvor du hva du driver med akkurat nå, så gleder jeg meg til å høre fra deg. Hvis du liker Michael Jackson, så bør du holde deg på kanalen. Straks så kommer en liten oppsummering av livet til The King of Pop. Aller først, her Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

29. august 1958 ble han født som det åttende barnet I Jackson-familien, og det tok ikke mange år før han debuterte på den profesjonelle musikkscenen sammen med brødrene I The Jackson 5 på midten av 60-tallet.

Samtidig som han spilte med brødrene, startet Michael sin solokarriere tidlig på 70-tallet, og han debuterte med singlen Got to Be There. I 1977 spilte Michael i filmen The Wiz. Under denne innspillingen kom han i kontakt med Quincy Jones, en plateprodusent som skulle få stor betydning for Jacksons videre karriere. Sammen lagde de albumet Off the Wall i 1979, som hadde 4 nummer 1-hits og har solgt i over 20 millioner eksemplarer.

Albumet inneholdt mye 70-talls disco, men Jackson overrasket også med en sårbar side. She's out of my life. She's out of my life. Til tross for Grammy-pris og suksess var ikke Michael fornøyd med responsen. Han ville lage en oppfølger som var mye bedre, og Quincy Jones var selvfølgelig med. Når Thriller ble sluppet I 1982, tok det helt av.

Det siste samarbeidet mellom Jackson og Jones kom I 1987 og fikk navnet Bad. Her fikk Michael nok en rekord ved å være den første artisten som samlet hele 6 nummer 1 hits fra samme album. Who's bad? I 1991 kom albumet Dangerous, der han blant annet fikk med seg Guns N' Roses-gitarrist Slash på to av låtene. I forbindelse med dette albumet besøkte også Michael Norge for første gang med sin turné.

0: skrev under en ny platekontrakt med Sony. En kontrakt verdt hele 890 millioner dollar. I 1993 ble Michael Jackson anklaget for å ha antastet en 13 år gammel gutt. Dette førte til at Pepsi, som han hadde sponsoravtale med, sa opp kontrakten. Jackson hevdet hele tiden sin uskyld, og han ble aldri dømt for utuktig omgang med barn. Uansett hvor han gikk, ble han fulgt av paparazzi, og ettersom han sjelden ga intervjuer, ble han utsatt for en enorm rykteflom. I albumet History tok han et oppgjør med noen av disse. I årene som fulgte, giftet Jackson seg med Lisa Marie Presley, fikk barn, og besøkte Norge for andre gang foran et fullstappet Valle Hovin. Michael Jackson innehar en enorm rekke med rekorder innen musikk, og han var den første som fikk to stjerner på Hollywood Walk of Fame. Verden var derfor I ekstase da han I 2009 kunngjorde at han nok en gang var klar for turné.
1: I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call.
0: 25. juni, bare 18 dager før turnéstart, døde Michael Jackson, 50 år gammel. Fans verden over var I dyp sorg, og rundt en milliard mennesker så hans minnestund på TV. Han har blitt offentlig erklært en musikalsk legende, og har betydd enormt mye for dagens musikk. Å finne en favorittlåt fra han rett og slett umulig. Michael Jackson har for mye å velge.
1: I love you. I really do. You have to know that. I love you so much.

0: God sommer på NRK P1. NRK
1: P1. Dette NRK Nyheter klokka 16. Nye bilder viser de enorme ødeleggingene etter jordskjelver i Venezuela torsdag. Flere enn 50 000 meldt sakna, og 920 stadfestet døde. Det ventet at dette tallet vil stige i dagene som kommer. Hva ser vi på disse nye bildene, reporter Idun Kjølvig?
2: Bildene som vi tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira i nord i landet hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker nærmest jevnet med jorden.
1: Og hvor omfattende skadene?
2: Det ikke godt å si ennå, men vi vet at minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
1: Takk til oppdateringen, reporter Idun Kjølvig. Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Hindukush-regionen i Afghanistan. Det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet skal være målt til en dypen på 204 kilometer ifølge nettstaden. Episenteret 42 kilometer sør for byen Jørm og 173 kilometer øst for storbyen Kunduz. Øyevittne fortalte nyhetsbyrået Reuters at ristingene kraftige, og skjelvet har blitt merket godt både i den afghanske hovedstaden Kabul og i de nordlige delene av nabolandet Pakistan. En mann i 60-åra funnet død ved reiseelva i Troms. Politiet fant først mannen sin båt i elva, like etter fant de mannen ved ei holme. Det skal ikke være mistanke om at noe ulovlig har skjedd. De pårørende varslet. Ingen nordmenn skal være skadd etter skytingen i Massachusetts i USA. Det var etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike i går kveld at minst 4 personer ble skutt i en folkemengde i Broxton. Hendingen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough, der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt fraktet til sykehus. Og varmerekordene holder frem med å falle i Danmark i dag. Rett etter klokka 15 meldte det danske meteorologiske instituttet at de hadde målt 37 grader i Ødum på Jylland. Dermed var både den gamle varmerekorden for Danmark fra 1975 og den 1 time gamle rekorden fra Odense slått. Ekstremvarmen fra Europa er ikke ventet å nå Norge. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Takk skal du ha, Kristin, og det blir en ny nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter om 57 minutter, nærmere bestemt når klokken 17:00.
4: Sommerlørdag med Lars på NRK P1.
3: Særdeles stas å vite at du sitter der og lytter, og det mange som sender meg meldinger nå i NRK Radio-appen. Gjør det du også. Om ikke så veldig lenge så tenkte jeg vi skulle gå sammen da med noen av disse meldingene som har kommet hit. Det blir ønskemusikk også fra en norsk film som nå her over 30 år gammel. Og hvilken film det snakker om, det får du greie på ikke så veldig, veldig lenge. Tenkte jeg skulle få deg i sommerhumør først. Vi sammen med Bonnie M. Det bare lov å bevege seg nå i ren rytmisk glede. Shanice!

Jeg kan ikke noe for det, altså, men jeg blir I godt humør når Bonnie M dukker opp med Sunny, og den fikk du nå I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Det åpent I NRK radio-appen. Du kan sende meg en melding og fortelle meg hva du driver med akkurat nå. Det har Elisabeth gjort. Hun skriver at I dag det en perfekt dag for kjærligheten. Så heldig å få vie et ung par på Folkemuseet I dag. Gratulerer så mye både til Elisabeth som har fått en stor ære av å vie, og ikke minst til brudeparet som har sin store dag I dag. Marte og Maja, vi håper at det blir så kaldt som mulig, sier de. Ja, ja, det kommer dere kanskje til å angre på når vinteren kommer. Da ønsker man kanskje at det blir så varmt som mulig, ikke vet jeg. Så det Espen som skriver at jeg gjør alt for å styre unna fotball-VM, men det jagger ikke lett. På alle sendeflater I alle kanaler. Ikke nok med det, får det midt I fleisen I alle matbutikker også. Men når dette sagt, så gleder jeg meg over alle som nyter det og har stor glede av det. Og det jo en helt riktig innstilling, Espen. Det jo å kunne glede seg på andres vegne. Vi mennesker jo bygd sånn at vi må ikke like det samme alle sammen. Det går an å like forskjellige ting, og helt sikker på at Espen har sine ting som andre ikke liker. Takk for melding uansett. Så det en dame som heter Kristine som har sendt meg melding. Ta meg en liten strek på sofaen. Har laget 6 liter barbecue-saus som skal være med I kveld. Skal snart stelle oss før vi skal I 60-årsdagsfest. Og vi gleder oss til å feire vår gode venn Geir. Geir som andre ord blir 60 år I dag. Gratulerer så mye med dagen til Geir. Og Kristine, kos dere masse på fest. Og så skriver Kristine, kan du være snill spille Englefjes med Døm Døm Boys? Og vet du hva? Englefjes da. Fra filmen Døden på Oslo S. Pelle og Proffen sammen med Lena. For en film og for en låt. NRK P1.

0: Kurt Nilsen, bucketlist I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Nå skal det dreie seg om grill, og ikke minst det skal dreie seg om grillet laks. Jeg har med meg vinhistoriker og innehaver av Norges eldste vinpodd, Kjells Vinkjeller, Kjell Gabriel Henriks. Hvis man står og griller laks og har lyst på noe alkoholfritt til å drikke, hva tenker du da riktig vei å gå?
1: Ja, grillet laks kjempegodt. Så det litt fett, selv om man ikke tenker over det. Og så det så utrolig mange som har begynt å lage ingefærøl. Alkoholfri ingefærøl. Som har frisk syre, litt sånn kryddertone fra inget til ingefæren. Og så det bare rett og slett nydelig og frisk til en stor porsjon med grillet laks.
0: Ingefærøl, det det samme som ginger ale, som det USA har drukket I en 10 år?
1: Ja, det den europeiske varianten. Amerikanerne liker hoppsukker. Det bør ikke vi ha. Så vi må ha en litt syrlig og frisk en. Og det veldig mange norske produsenter som satser på ingefærøl nå. Og det kjempespennende, og det utrolig frisk og deilig.
0: Ingefærøl til grillet laks, og for deg som har lyst på noe som litt mer spicy, hold deg på kanalen. Straks skal du få litt andre tips fra vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks.

0: them. Eventyret fortsetter.
1: Vi I 16-finale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Du på NRK P1. Dette sommerlørdag med Lars, og det jo norsk sommer. Og rundt her hvor jeg står i Fredrikstad, står og kikker rett ut på elva som på en måte skiller byen i to. Jeg står på Kråkerøy-siden, rett ved siden av Fredrikstad stadion, og ser over på Fredrikstad-siden. Og det deilig temperatur her nede i dag, synes jeg. Det ikke for varmt, det ikke for kaldt. Jeg synes det egentlig akkurat helt perfekt. Og det som enda mer perfekt jo at meldingene de renner inn i NRK Radio. Vi skal til Kvernevik. Olaug der skriver at vi koser oss på terrassen. Det 24 varme nå. Det har vært oppe i 27,5. Og 27,5, det jo deilig temperatur. Sånn, for meg da, så jo 27 grader det må være i vannet for at jeg går ut og bader i vannet. Ikke noe glad i vann, jeg altså. Men 27 grader, da kan til og med jeg la meg overtale. Så det Evi som skriver at vi på vei til Annøya langs E6, kjørt fra Bærum. Vi gleder oss til et stopp på Yttervika camping. Der skal vi bo på favoritthytta en natt. Hvitvin på terrassen og nyte havutsikten. God sommer, skriver Jørn og Evi, som på Norgesferie, og ha en veldig fin ferie, dere to. Og så det kokkemannen Tore, da, som skriver en melding, og han forteller at han lager verdens beste vegetarlasagne til sin kjære kone Elisabeth, som har nattevakthelg på St. Olavs hospital. Gleder meg til ferie, skriver Tore. Og Tore legger også til at han veldig, veldig glad i kona si Elisabeth. Slike ting som varmer, i hvert fall hjertet mitt når jeg leser da. Det viktig å vise litt kjærlighet innimellom, synes jeg. Nå skal vi tilbake til 80-tallet. Jeg husker den låta her. Da var jeg vel en 10 år gammel når Paul, Morten og Magne ga ut Touchy. Albumet fortsatt et av mine favorittalbum. Scramble Days. Skru opp lyden. Det lov å bevege seg i ren rytmisk glede. Touchy.

Det et eller annet med den låta her som gjør at hver eneste gang jeg hører den, så jeg tilbake på 80-tallet. Morten, Magne og Paul, aha og touchy I sommerlørdag med Lars på NRK P1, som nå gir deg muligheten til å være litt musikksjef. Jeg har laget en avstemming som ligger I NRK Radio, tre sommerlåter å velge I dag. Og hvilken sommerlåt vil du høre rett før klokken fem? Gå inn og stem. Dagens låter Dillilos med smak av honning.

Laidback Sunshine Reggae. Sunshine Reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Eller Thomas Ledin, En dag på stranden. Blir det en norsk, dansk eller svensk sommerlåt som blir spilt rett før klokken fem? Ja, det det du som med og bestemmer. Gå inn I NRK Radio og gi din stemme nå. Dette her sommerlørdag med Lars. Jeg heter Lars Corleone Østli, og nå skal vi en bitteliten tur til Fredrikstad. Her hvor jeg sitter nå, det blir musikk fra CC Cowboys.

Kenya Grace og Stranger, sier sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og akkurat nå skal det dreie seg om, om melk. Ja, eller på en måte da, for jeg har fått noen meldinger I NRK Radio. Anne skriver at hun sitter på hytta og nyter feriefølelsen på Svartsetra I Øyerfjellet. Sjelefred I primitive forhold I godt selskap av geit og mjølkekyr. Og så har jeg fått melding fra melkebilsjåføren Svein Jansen, som skriver «Er nå på vei fra Tinemeieriet på Storsteinnes og skal nedover til Narvik og Ballangen og hente inn fersk kumelk som skal leveres på Tinemeieriet I Sandnessjøen I morgen. Svein, kjør veldig forsiktig når du skal frakte melk nedover. Melk, vet du, det godt. Åh, kan du tenke deg noe deiligere? Går I kjøleskapet, henter deg iskald melk, har kanskje et par brødskiver med, det her skal jeg jo ikke si høyt, men Nutella på, og så kald melk. Mmm, så deilig.

Sommerlørdag med Lars på NRK P1, som akkurat nå har en liten musikkavstemming på gang I NRK Radio. Du kan være litt musikksjef. Jeg har lagt inn tre sommerlåter du kan stemme på I appen. Gå inn og fortell meg hvilken låt du har lyst til å høre rett før klokken 17. Og I dag så kan du velge mellom Dillilos Smak.

0: Eller laid back sunshine reggae.
1: Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
0: Thomas Ledin, en dag på stranden. Vilken av disse tre låtene har du lyst til å høre? Avstemmingen skrus av om noen få minutter I NRK Radio, så gå inn og stem nå. Musikken, den aldri langt unna I NRK P1. Her trøstevise.

0: Ja, det så fint da. Finn Kalvik, Kajsa Stina Åkerström, Trøstevise. I sommerlørdag med Lars og Finn Kalvik jo en av mine aller største norske favoritter. Han har vært der hele livet mitt. Stemmen til Finn fantastisk bra. Det avsluttet en avstemming I NRK Radio. Det var tre låter som man kunne stemme på I dag, og det ble en norsk vinner. For de flest stemmer I dag kom fra Lars Lillo Stenberg og de andre I De Lillos. Dette smak av honning.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag. Men vad blir det?

Dagens vinner i avstemmingen i NRK Radio, De Lille og Smak av honning. Og det vel et par dager siden, jeg tror det var på torsdag, at jeg satt og hørte på HC og Andrea. Da fortalte Andrea at Smak av honning en av hennes favorittlåter. Jeg heter Lars Corleone Østli. Sommerlørdag med Lars ferdig for i dag. Det få minutter igjen til NRK Nyheter. Takk for at du lytter til NRK P1 Lytt.

0: 1000 mennesker gikk i dag i Pride-paraden i Oslo. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Vi står i dag sammen om budskapen om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sa leder Dan Bjørke tidligere i dag.
1: Det har vært helt fantastisk. Det ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om en by som skal være hvor folk kan leve trygge og frie liv. Og det er vi veldig glade for at nå er vi endelig i gang.
2: Hvor deilig er det at dagen her endelig har startet nå?
1: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye styggsnakk, rett og slett. Og dette er jo vårt motsvar.
0: Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Nord-Pakistan og Afghanistan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet har en dybden på om lag 200 kilometer ifølge nettstaden. Det er meldt om rystinger i hele regionen, både i den afghanske hovedstaden og i Pakistan. En mann i 70-årene er siktet for å stifte 3 branner i en bygård i Oslo. Brannene han er siktet for skal ha skjedd på ulike tidspunkt det siste halve året. Mannen er nå varetektsfengslet i 4 veker. Oslo tingrett mener det fare for at mannen vil øydelegge bevis om han blir løslaten nå. Mannen erkjenner ikke straffskuld. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant de som får en heit dag er danskene. Der ble det sett ny varmerekord og gradestokken nådde 37 grader i Ødum på Jylland. I Berlin er det 40 grader i dag. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
3: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: Nå kom det akkurat melding om at det ny varmerekord i Tyskland på 41,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Dette NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lars her hos meg. Nå skal vi få høre litt fra D-Sound. Du får How Could I Forget?

D-Sound og How Could I Forget her I NRK P1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen, din faste følgesvenn mellom 5 og 7 på lørdagene her da. Håper du vil bli med også I ettermiddag og I kveld. Jeg skal prøve å ikke gjøre lørdagen din noe særlig mye verre I hvert fall. Hvis jeg gjør det, da må du virkelig se fra. Vi skal I hvert fall få med oss norsk musikk nå fra Camilla North. Dette som du

Her Nathaniel og låta Tidsmaskinen, og det her synes jeg et artig tankeeksperiment, for hvis du hadde hatt en tidsmaskin og kunne dra tilbake hvor som helst for en dag, hvor skulle du ha dratt hen da? Det jo alltid like gøy å tenke på, og for min del så skulle jeg nok ha dratt tilbake til en eller annen dag I sommeren 1997, for det var da vi hadde for det første veldig mye bra musikk å høre på MTV, som var stort akkurat da, og så var det sånn at jeg og venninna mi Lene, vi satt hjem og kikket film og spist is hele dagen, hele sommeren 1997.

For litt over en måneds tid siden så fikk vi beskjed om at Emma Steinbakken nå kommer med nytt album på norsk. Hun begynte faktisk å skrive det på engelsk, men skjønte fort at historien som hun ville fortelle passet seg bedre på morsmålet. Da. Og det har hun blant annet skrivet sammen med Synne Vo. Ifra den skiva fikk du for alltid type ting her I NRK P1. Og flere norske artister som synger på både norsk og engelsk skal du få her. Anna Lille jo kjent for å ha gjort sin versjon av Min første kjærlighet. Her får du på engelsk I lørdag I NRK P1. Det her Deathbed.

Ja, det her var Anna Lille som ga oss Deathbed den her lørdagen. Og nå skal vi til Katie Melua som synger If You Were a Sailboat. Og hvis jeg hadde vært en sailboat så hadde jeg hatt fullstendig panikk, for jeg ikke så glad I å være ute på bølgene blå, I hvert fall ikke I båter som mindre enn cruise ship.

Denne her gjengen står faktisk på scenen I kveld på London Stadium I Queen Elizabeth Park, hvor de har altså tre konserter, både I, på torsdag og I går, og I kveld da, Take That med Pray. Det jo hyggelig med alle de her 90-talsbandene som gjør litt sånn små comeback her og der. Straks skal vi få med oss Rabo her I P1 også, for det Halvdan Sivertsen.

Hvis du er i Steinkjær I kveld, så kan du faktisk få med deg Rabo live der på Steinkjær-festivalen. Her hørte du Without Me I NRK P1. Og en annen kar som ute og holder konserter I sommer, det Bruno Mars, spilt blant annet I Paris for en stund siden. Her 24K Magic. Tonight.

Spilt på Olympiastadion I Berlin I går og skal også gjøre det I morgen Bruno Mars og 24K Magic. Og da vi frem ved vår lille runde som heter Norsk på Norsk, tre på rad, eller egentlig tre på rad, Norsk på Norsk. Vi starter med Tom Roger og

du vil og før den Tom Roger Oddland like til min dør. Siste låt ut I tre på norsk på norsk. Den litt på norsk og litt på svensk. Og den kommer ifra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du har

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det var siste låt ut I tre på rad norsk på norsk. Vi får straks nyheter nå når klokka blir 18 også. Frem til nyheteren hører vi Ailey, og det her låta Du har stær.

Dette er NRK Nyheter klokka 18. Tyskland opplever nå sin varmeste dag noensinne. Ved Drewitz, øst I landet, viste gradestokken 41,5 grader I dag, melder den tyske værtjenesten DWD. Den nye målingen slår dermed den førre rekorden på 41,3 grader, som ble sett I Sør-Vest-Tyskland I går. Ekstrem hetebølge råker akkurat nå flere steder I Europa. I både Danmark og Tjekkia det også sett nye varmerekorder I dag, på høvevis 37 og 40,6 grader. Nødetatene har sett I gang en større redningsaksjon ved jettegrytene I Kvinesdal I Agder etter

0: etterpå fått melding om en person under vatten. Nødetatene i gang med søket, men opplyser om krevende førehall. Mykje vatten i elva og kraftige strøyminger gjør dykking utfordrende, skriver politiet. Det også sendt helikopter for å hjelpe til i søket. Nye bilete viser de enorme øydeleggingene etter jordskjelva fra Venezuela. Flere enn 50 000 meldt sakna og 920 stadfestet døde. Det ventet at dette tallet vil stige i dagene som skjer. I hovedstaden Caracas har 250 bygninger kollapsa, sier reporter Idun Kjølvik.
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig i regionen La Guaira, nord i landet, hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Ingen nordmenn skal være skadd etter skytinga etter VM-kampen i Massachusetts i USA i går kveld, melder NTB. Det var etter kampen mellom Norge og Frankrike at minst 4 personer ble skutt i en folkemengde i byen Brockton. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt ble fraktet til sykehus. Tilstanden deres ikke kjent. Og politiet i Innlandet har pågripet en person etter en melding om en traktor som ble stjålet i Våler. Eieren så selv at traktoren forsvann rett før klokka 9 i dag. Traktoren kjørte i grøfta og havnet på taket ikke lenge etterpå. Gjerningspersonen skal da stukke av, ståle en båt og krysse av Glomma. En patrulje var raskt på plass, men sier at mannen hadde rukket å sovne da politiet kom til staden. Han nå pågripen og sikta for tyveri. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
3: Det stemmer på en såkalt prikk. Tusen takk til NRK Nyheter, og velkommen til Barbara Streisand, som her gir oss Woman in Love.

låta Yellow, en låt som etter sigende skal ha fått navnet sitt ifra de gule sider da, som lå og slengt rundt I studio da Coldplay spilte inn denne låta. Tenk på det du, en generasjon eller to til så det ingen som har hørt om gule sider lenger. Ja, det, jeg vet ikke, det trist eller det fint?

Bernhoft og Choices, for den gjør du Delara og sjelen her I NRK P1. Vi har stjerneskuddet Dasha klar til deg ganske snart, også med låta Austin. Før det, Trang Fødsel, som fortsatt aktiv og driver og gir ut ny musikk, blant annet med Synne Sørgjær nå I det siste. Vi tar med oss en av litt eldre dato. Dette låta Rød.

Det en del country-elementer også I den her låta fra Dasha, du hørte Austin, og vi glad I country for tida, det det ingen tvil om. Jeg også veldig glad I funk og disco, og derfor passer det bra at vi har hentet fram Casey and the Sunshine Band, Harry Wayne Casey, som formet bandet I 1973. Her får du låta Give It Up.

Countrybølgen, den skiller over oss som bare det, men jeg hører at folk sier at både discoen og funken også på vei tilbake. La oss nå krysse fingrene for det, for all del, for da får vi kanskje flere lignende låter som det her, Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Og kanskje får vi noen sånn country-funk-låter en eller annen gang også. Det skulle jo virkelig ikke forundre meg. Jeg håper du har en fin, fin lørdagskveld sammen med meg og Ingebjørg Bratland. Her låta Bror.

Nydelige bror ifra Ingebjørg Bratland denne lørdagskvelden. Og det blir ikke lørdagskveld uten at jeg får spilt noe Queensy. Eller det vel kanskje ikke helt sant, men I kveld skal jeg I hvert fall gjøre det. Og heldig jeg, for I lista mi så lå en av mine store favoritter. Her det bare å skru opp volumet til både 11 og 12. Du får Don't Stop Me Now. Tonight.

en låt spekka med ordtak og uttrykk fra Mako Sir. Du hørte låta Jessica, og den her også å finne på det nye albumet til Mako Sir, som kom nå for ikke så veldig, veldig lenge siden. Straks har vi også ryddet plass til Marte Wang I spillelistene våre. Til deg kommer rett etter Paul Young. Her Love of the Common People.

på denne låta fant deg som trengte den nå I kveld, Marte Wang, som har skrevet den sammen med Trygve Skaug, og den har navnet til deg. Straks 7:10 denne lørdagsaftenen, og vi skal I gang med Reggae Nights. Dette Jimmy Cliff.

En låt som omtrent like gammel som meg, eller akkurat like gammel som meg faktisk, Jimmy Cliff sin Reggae Nights, så vi får håpe at det kanskje blir noen Reggae Nights I løpet av denne sommeren som vi godt på vei inn I da. Må ikke forveksles med Boogie Nights, som en film jeg tror jeg kanskje så en eneste gang, og om den var bra, det klarer jeg faktisk ikke å huske, men det var Paul Thomas Anderson som laget den, så mest sannsynlig ja, tenker jeg da. Kanskje det et filmtips til I kveld, men ikke bli sint på meg hvis du ikke liker den. Du skal få mer musikk av meg nå. Her Kygo og Selena Gomez og It Ain't Me.

Kygo og Selena Gomez i Rent Me I NRK P1. Og vi har vel all en låt som vi husker ekstra godt på grunn av noen ting, en sommerlåt for eksempel. Og nå skal du få min sommerlåt fra 2023. Det året var jeg hjemme I mammaperm, og P1 sto på, om ikke døgnet rundt, så I hvert fall hele dagene. Og da var det en låt som rullet og gikk, mens jeg også rullet og gikk rundt med babyen min. Og det var den låta her som jeg har fått et litt ekstra hjerte for. Jeg hadde likt den hvis jeg ikke hadde hørt den hver dag.

0: Du kan tro jeg ble glad når jeg oppdaget at vi faktisk har forglemmet jeg I hagen vår. Det oppdaget jeg for et par år siden. Ikke sett det før, men nå har de rett og slett kommet til meg. For sikkert finner ut at jeg liker dem, så nå gror de I hagen min også. Du hørte Mailen Rusti her I NRK P1. Og når jeg blir stor og voksen og kul, så skal jeg også kjøpe meg en rhododendron og ha I hagen min, for naboen har det, og humlene altså så glad I den. Det her ikke et hageprogram, det lørdag I NRK P1 du har hørt frem til nå, og det straks ferdig. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, straks Pia Skjevik på plass med enda mer musikk, og før det så skal du selvfølgelig få siste nytt.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Minst 193 millioner mennesker I Europa opplever I dag utetemperaturer på over 35 grader I skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Det sett varme rekorder flere steder I dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader I Ødum på Jylland. Og I Tyskland ble det sett ny rekord med en måling på 41,5 grader øst I landet. Student Sverre Heier bor I den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader I dag.
2: Vel, utenfor så koker det I hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne I leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunte, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
1: Mer om varmen. Frankrike har hatt 74

0: dødsfall relatert til drukning siden 18. juni, det melder franske styresmakter. Landet har den siste tiden vært råket av den ekstreme hetebølgen i Europa. Tirsdag denne veka opplevde Frankrike sin varmeste dag gjennom historien. I flere byer har det vært over 40 grader. Nødetatene leter fremleis etter en person under vatten ved jettegrytene i Kvinnesdal i Agder. Mykje vatten i elva og kraftige strøyminger skal gjøre letingen utfordrende. Det var i 16-tida at nødetatene sette i gang en større redningsaksjon. Det blir mellom annet nyttet helikopter og undervannsdrone i søket. Og 90 000 mennesker gikk i Pride-paraden i Oslo i dag. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Det 10 000 færre enn i fjor. Pride-markeringen i år har vært spesielt viktig, mener leier Dan Bjørke.
1: Det har vært helt fantastisk. Det ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om, om en by som er hvor folk kan leve trygg og fri liv. Og det er vi veldig glad for at nå er vi endelig i gang.
2: Hvor deilig det at dagen her endelig har startet nå?
1: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye stygg snakk, rett og slett. Og dette er jo vårt motsvar.
0: NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Riktig god lørdagskveld. Hjertelig velkommen til NRK P1, hvor jeg, som heter Pia Skjevik, skal gjøre mitt aller beste for å holde deg med godt selskap i de neste to timene. Og vi skal starte med en låt som var på toppen av hitlistene da jeg begynte i NRK for 250 år siden. Jeg opplever at den har holdt seg svært så godt. Her Jim Sterk med Morning Song.

Ah, det deilige minner fra tiden man brukte halve arbeidsdagen på å gå seg vill I korridorene på Marienlyst. Du kan si hva du vil om all denne flyttingen NRK skal gjøre. Personlig så synes jeg selvfølgelig at det utrolig trist all den tid jeg har tilbrakt I hele mitt voksne arbeidsliv her. Men jeg skjønner jo at når 30% eller noe sånt av bygningsmassen korridorer, så kan det lønne seg å knipe litt inn I disse tider. Vi hørte Jim Stark med Morning Song, her Roxette, med det motsatte av det jeg egentlig nettopp sa, Listen to your heart.

Taus med trur jeg fell, og hvis du usikker på hva artistnavnet Taus egentlig betyr, det jo et ord som kan ha flere betydninger, så kan jeg fortelle deg at det ikke betyr en form for stillhet, så kan du bøye lingvistikken din i hvilken retning du vil etter det. Her kommer Joakim Solbakken, vi skal høre Ragged.

Trond Trudvang med Hør nu søng ho, og vi fortsetter med en ganske ny artist, I alle fall her på NRK1. Vi har bare spilt henne et par måneder, men vi fans av O Blonde. Her Hot Air Balloon.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.

Alexander Wallmann, og vi hørte han altså da sammen med Agnes Stokk I låta 5 minutter. Jeg skal være helt ærlig. Jeg har gledet meg I hele vinter og vår til å børste støvet av den låta vi skal høre nå, som jeg tror, altså, det ikke så mange det har skjedd med, men jeg lurer på om jeg har kjøpt denne CD-en hvertfall to ganger, fordi den første versjonen ble helt utslitt. Pearl Jam sin 10 vel den som jeg har rekord, den har jeg kjøpt 3 eller 4 ganger på CD altså. Men Lisa Ekdahl, hun kommer inn som en god nummer 2. Her Hvem vet?

fra lykkeligere tider mellom Sir Paul McCartney og nyaktuelle Michael Jackson. Dette var altså før. Det var vel Paul som kjøpte alle rettighetene til Michaels låter, eller nå fikk jeg helt jerntappe, eller var det Michael som kjøpte Beatles? Nei, det var Paul McCartney som kjøpte rettighetene til alle Michael Jacksons låter, og det førte til uvennskap mellom de to, men vi hørte altså en låt fra, ja, som jeg sa, fra lykkeligere tider. Det var Say, Say, Say, en av to velkjente duetter de gjorde sammen. Og da skal vi vekk fra, interkontinentalt drama og bevege oss hjem igjen, svært lokalt for min del, all den tid den neste artisten bor akkurat samme sted som meg. Her Erlend Ropstad med Ikke syk.

Hike med I'm on your side, for det hørte vi Erlend Ropstads Ikke syng, og nå skal vi over til en låt jeg har hatt på hjernen I noen uker, for å si det mildt, for den låta vi skal høre nå, den var en del av en konkurranse vi har på søndager her I NRK P1 som heter Hermegåsa, går sikkert. Cirka, altså går I programmet som mellom klokka to og klokka fire, hvor vi da altså spiller to versjoner av samme låt for deg, og du skal gjette, eller altså for en skyld vite og fortelle oss hvilken av de som den originale, og I pinsehelgen så var det Personal Jesus som stod til pers, holdt jeg på å si, som var til pers. Ja, det var I alle fall ikke Johnny Cash som hadde originalen.

Det var deilig å høre hele faktisk. Vi hørte Johnny Cash sin versjon av Personal Jesus, og da det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med Eva Weel Skram. Hun jo også kjent som Eva and the Heartmaker, og måten å skille på de to at hun som Eva and the Heartmaker synger på engelsk, men som Eva Weel Skram synger på norsk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dødstallet i Venezuela har stiget til over 1400. Det stadfester presidenten for nasjonalforsamlingen i landet. Venezuela ble denne veka rammet av to svært kraftige jordskjelv. Det har ført til enorme ødelegginger, og over 50 000 personer saknet ifølge FN. Det venter at dødstallet kommer til å stige ytterligere, og i hovedstaden Caracas har 250 bygninger kollapset, sier reporter Idun Kjølvik.
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig i regionen La Guaira, nord i landet, er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Det går for seg livreddende førstehjelp etter funnet av en saknet person i vattnet på Sognsvann i Oslo. Det stadfester politiet. Det er store ressurser i og på veg til området. Mellom annet er redningshelikopter på veg, opplyser politiet. En mann er kritisk skadd etter en alvorlig voldshending i Trondheim. Personen er fraktet til sykehus, men var ikke medviten da han ble fraktet fra staden. Politiet leter etter flere gjerningspersoner. Alle de involverte skal være under 20 år. Aleksandar Vučić går av som presidenten i Serbia. Samstundes varsler han nyvalg i landet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Den serbiske regjeringen har møtt kritikk gjennom flere år etter en dødelig jernbaneulykke kostet 16 mennesker livet i 2024. Det som startet med et krav om en grundig etterforskning av ulykker har siden utviklet seg til å bli en protestbølge mot presidenten. Og som følge

0: rekke av hetebølger i Europa, flere land nådde nye varmerekorder i dag. Ved Trevitz, i Tyskland, ble det målt hele 41,5 grader, og i Danmark har det hatt sin heiteste dag på 50 år. Men den danske varmen skal etterpå trykke de kommende dagene, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: De neste timene så kan det bli ganske heftig tordenvær, og det typisk når det så varmt som det nå. Men ser man litt lenger frem i tid, så blir det lavere temperatur. Vinden kommer mellom vest og nordvest, og det blir da mer normal temperatur med rundt 20-25 i stedet for de 35 vi nå har hatt. Men det blir varmt også i morgen. Vi helt i utkanten av dette høytrykket, og det den samme varmeluftet som så vidt toucher inn på de sørlige delene av landet vårt, og vi har hatt over 30 grader her i dag.
0: Det sa meteorolog Rafael Escobar Løvdal. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Riktig god lørdag kveld. Jeg må innrømme at jeg fikk en sånn følelse at det hadde vært så fint hvis denne lyden kommer ut av en radio som for eksempel står på en strand. Eller kanskje på badet, hvor noen inne for å freshe seg opp mellom, eller kanskje til og med under noen taler, for det jo bryllupssesong, og da passer vel ingenting bedre enn å styre unna en av mine favorittsjangere, nemlig skilsmissepoppen, og heller gå for noe som litt mer passende I disse bryllupshøytider. Her Billy Idol, selvfølgelig, med White Wedding.

med White Wedding, og vi skal fortsette med en låt som har blitt covret nesten, altså ikke I det uendelige, det jo selvfølgelig overdrivet, men det finnes mange versjoner av den. Jeg kan av og til like de litt mer sånn Tropical House-aktige, men jeg tror nok at Gary Jules og Michael Andrews favoritten.

Gary Jules og Michael Andrews med Mad World. Og det Ingrid Vårvik som står for tur med en låt som hvis titel sender tankene til Bjørn Eidsvåg. Dette bare en

Ja, det var Syli fra Ingrid Bårdvik. Vi hørte Bare en mann, som for ordens skyld altså da ikke er en coverlåt av Bjørn Eidsvågs Bare en mann, men Bjørn Eidsvågs Bare en mann er en av mine favorittlåter, så hjernen min begynte å spille den allerede da jeg leste titlen. Men nå skal både min hjerne og din radio spille noe helt annet, nemlig AC/DC og deres ikoniske låt, som jeg føler passer ganske godt i disse dager. You shook me all night long.

nydelige fra Kim Ristad. Vi hørte der var du, og vi fortsetter til en av de artistene. Jeg må innrømme, jeg har mest tro på til at I løpet av et par år kommer til å få et mega internasjonalt gjennombrudd. Her norske Tolo med A Little Bits.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

det samarbeidsalbumet mellom Thomas Dybdahl og Bahari, det ber om å skje. Vi hørte Love Me, nå et faktisk samarbeid. Dette Bo Kaspers Orkester, nei, Orkester, og Kristel Alsos med Hold Ut.

en evig dansegulv-klassiker fra Diana Ross. Vi hørte Upside Down, og nå skal vi høre relativt ny musikk fra favoritt Stein Torleif Biela. Her han sammen med Mark Ribbett, eller Mark Ribbo, om du vil. Vi skal høre Sindre Berge.

Øystein Torleif Bjella altså med Sundre Berge. Og det lenge siden det har kommet noe godt nytt fra den neste artisten vi skal høre, men hun i alle fall endelig blitt hyllet som det ikonet hun var, og folk stiller spørsmål med hvorfor vi ikke beskyttet henne nok. Her Britney Spears med Baby One More Time.

Det er deilig og tårepersete fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og jeg altså, elsker låta. Ikke helt sikker på om jeg enig I budskapet, fordi folk utbroderer og utvikler personligheten sin også. Det jo ingen av oss som liksom skrevet I stein.

Det var Garen med Losing Myself, og før det hørte vi Rebecca Bangfield med Untangling, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik, og ønsker deg en riktig god lørdagskveld videre, og takke så aller hjerteligst for timene vi fikk sammen. Bli for all del her på NRK PN, hvor det straks en nyhetsoppdatering, og deretter selvfølgelig mer av den aller beste musikken. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 2.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. En person drepen i nye israelske angrep i Sør-Libanon, det skriver Al Jazeera. Angrepet skjer dagen etter at landet signerte en avtale med USA. Avtalen hadde som mål å ta ned spenninger i området. Det har sett varmerekorder flere steder i Europa i dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader i Ødum på Jylland. Det den høyeste temperaturen i landet på 50 år. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen, ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Tyskland ble det også sett ny rekord, med en måling på 41,5 grader øst i landet. Student Sverre Heier bor i den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader i dag.
1: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Om man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant, meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk, man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: En mann fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet i vattnet på Sognsvann i Oslo. Det ble utført livreddende førstehjelp på staden, men skadeomfanget til mannen ukjent. Politiet rykker ut med store ressurser like etter klokka 7:30. De etterforsker nå for å kartlegge hva som har skjedd. 90 000 mennesker deltok i Pride-paraden i Oslo i dag. Det skriver Oslo Pride selv via en pressemelding. 10 000 færre deltok i paraden i år enn i fjor, men med 400 programpunkt gjennom 11 dager rekner Oslo Pride årets markering for å være deres største til nå. Bida var blant de som deltok i årets parade.
2: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten i smilemusklene.
3: Det en utrolig fin og

0: viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at i dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her i dag, fordi det, jeg har lyst til å si til alle som annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de er.
1: Til sist hørte vi paradegård Elisabeth. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Og takk for at du gir oss nyhetene på lørdagskvelden. Alexander Wallestad det som her I studio, klar for å holde deg med selskap og spille strålende fin musikk for deg de neste to timene.

Husker du den Tracy Ullman-serien som gikk på slutten av 90-tallet? Tracy Ullman Takes On, sånn sketsjeshow med Tracy Ullman selv. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men jeg husker det var ganske morsomt. Om det holder seg opp I dag, det aner jeg ikke. Men serien starter I alle fall med den sangen her, They Don't Know, med Tracy Ullman. God lørdagskveld til deg, Alexander Wallestad, da som ditt selskap her I NRK P1. Da jeg tenkte å være frem til klokka 23 I kveld. Jeg har fylt spillelisten min full av god musikk, både norsk og utenlandsk, litt gammelt, litt nytt, noe for en kvar smak. Så jeg har veldig lyst til at du skal være her sammen med meg. Du hjertelig velkommen. Akkurat nå så skal du få

Daniel Kvammen med Døde Fugler, som du hørte her i NRK P1 nå, når klokka har blitt 9:10 denne fine lørdagskvelden. Nå skal du få enda mer norsk musikk, denne gangen fra en av mine sambygdinger fra øya Stord på Vestlandet. Her er Skår, I Could Miss You Forever.

er så nydelig sang ifra Skåre. I Could Miss You Forever hørte du her I NRK P1. Jeg heter Alexander, og dette noe da jeg skal by deg på nå de neste 20 minutter. Herlig nostalgisk pop ifra norske Klondike. Du skal få julen.

så låten som ble en kjempehit for noen år siden fra Glass Animals, Heat Waves. Og så tar vi typen tilbake til 90-tallet, til den gode gamle boyband-tiden, og tar med oss i 17 med Stay Another Day. Men akkurat nå, en av Bergens største sønner, her er Jan Eggum med På'n igjen.

Oslo-bandet Klondike sier at de lager musikk som de selv ønsker å høre på når de lukker øynene og tenker på sol og sommer, og jeg føler den altså. Utrolig fin og catchy låt, Julie heter den, og det fikk han her I NRK P1. Og nå så skal vi til Rogaland, eller det vil si artisten vi skal få har og flyttet til Oslo for å gå på skole, men kommer opprinnelig ifra Nærbø I Rogaland. Og hun heter Hedda, her får du låten hennes Just By Looking.

Unge Ferrari med balkong hørte du her I NRK P1. I 2020 så kom låten Heatwaves med Glass Animals, men den ble ikke en umiddelbar hit. Den ble en såkalt sleeper hit som klatret sakte, men sikkert oppover hitlistene, og I 2022, nesten 2 år etter at låten kom ut, så toppet han listene I USA og ble en megahit over hele verden. Her skal du få Glass Animals.

11 mai var dette med Du har startet, som du hørte her i NRK P1. Og nå går vi tilbake igjen til 1994 og til storhetstiden for boyband. Vi skal ha britiske East 17. Her Stay Another Day.

mellom når jeg skal spille sånne gode gamle låter som dette, så synes jeg det litt kjekt å gå tilbake igjen og se på musikkvideoene fra da de kom ut til de finnene, gjerne på YouTube. Og denne låten kom ut I 1994, og jeg må jo si, ganske utrolig hva de sånn helt uironisk fikk seg til å gjøre, og måter å danse på, og ja, stil og kostyme og skjegg og det hele. Vel verdt å gå og kikke på E17 med Stay Another Day, og så jo låten full av deilig nostalgi for oss som vokste opp på 90-tallet. Du hører på NRK P1, og nå skal du få mer igjen norsk musikk ifra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: herlig samarbeid mellom to generasjoner musikere, nemlig Charlie Puth og gode gamle James Taylor. Det fikk Change I NRK P1. Og nå skal det bli mer norsk musikk her hos meg. Helt konkret så har jeg plukket ut tre fine norsk på norsk låter som jeg har lyst til å dele med deg. Og vi skal starte med Stavanger-artisten Kapteinen. Her Madeleine.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: I låten Ser du her i NRK P1. Og nå vestlandsk musikk fra Lote. Den fineste sangen.
1: Den fineste sangen skal du få. Om det ender

hørt Lotte med den fineste sangen I NRK P1. Og nå det 4 minutter igjen til klokka 22. Da skal vi ta oss en tur innom nyhetene og få med oss det siste som skjer. Og så fortsetter jeg å være ditt selskap her I NRK P1. Da har jeg tenkt å være helt frem til klokka 23. Jeg heter Alexander Wallestad og synes det veldig trivelig å ha deg her sammen med meg. Fram til nyhetene skal du få en ordentlig fin låt ifra 90-tallet. Gi oss ord en dår og en Nene Cherry. Her

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Dødstallet holder frem å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. Det offisielle tallet er nå 1430 omkomne, men ifølge FN så mange som 50 000 fremleis saknet. Reporter Tore Alfsdotter Vassnes sier misnøye øker mot hvordan redningsarbeidet blir gjennomført.
1: Regjeringen i Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass i Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
0: Personen som saknet ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder nå antatt omkommet. Det var i 16-tida i dag at nødetatene sette i gang en større redningsaksjon etter å ha fått melding om en person under vatten. Etter 5 timer redningsaksjonen avsluttet, men politiet og brannvesenet vil gjøre søk i området utover kveld. En mann i 70-åra kritisk skadd etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først med saknet like etter klokka 19.30. Nødetatene rykket med store ressurser kort tid etterpå. Politiet fikk mannen raskt opp på land og startet livreddende førstehjelp, sier innsatsleder Kristoffer Bang.
2: Vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var, og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann, og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp. Det vi gjør i sånne situasjoner og sånne saker, det jo selvfølgelig det livredden som jeg snakket om, og tar kontakt med vittner og så videre, og så oppretter vi en undersøkelsesak. Vi har ingen grunn til å tro at det her noe annet enn ulykker, men vi oppretter undersøkelsesaker i sånne tilfeller.
0: Aleksandar Vučić går av som presidenten i Serbia. Samstundes varsler han nyval i landet, melder Reuters. Den serbiske regjeringen har møtt kritikk gjennom flere år etter en jernbaneulykke kostet 16 mennesker livet i 2024. Det som startet med et krav om en grundig etterforskning av ulykker har siden utviklet seg til å bli en protestbølge mot presidenten. Og i kveld spilles de aller siste kampene i gruppespillet i VM før 16-delsfinalene skyter i gang i morgen. Om en time starter kveldens første kamp mellom Panama og England. Den og alle andre VM-kamper kan du høre direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: NRK P1. Fine greier. Takk for nyhetene. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg stor koser meg her i studio i NRK P1. Nå skal være ditt selskap i en time til. Jeg har massevis av fin musikk å spille for deg.

ble ingen sånn umiddelbar suksess denne låten her, men etter at han ble kovret i musikal-tv-serien Glee, så tok det virkelig av, og resten historie, så det heter. Du fikk Fun med Janelle Monáe, We Are Young her i NRK P1. Håper du har en strålende fin lørdagskveld der som du måtte være. Nå klokka blitt snart 8 minutter over 10. Jeg heter Alexander og ditt selskap. Da skal jeg være frem til klokka 23. Så det bare å være her sammen med meg. Og akkurat nå så skal du få litt grann en sång ifra gullstrypen Michael Bolton. Her Soul Provider.

Herlig tidstypisk 80-tallsmusikk fra Michael Bolton, Soul Provider, fikk det her I NRK P1. Og nå skal vi hjem igjen, vi skal få vestlandsartisten Frida Amundsen og hennes Hjem, hjem.

Dette er en av de låtene som gir meg litt sånn Åh, det var den igjen, ja Fra 1996 Det var Baby Bird med Your Gorgeous I NRK P1 Og nå skal du straks få norsk musikk igjen Fra Nordgaren Du skal få Korsvei

Ifølge ryktene på internett så skal Taylor Swift gifte seg med Travis Kelce neste helg. Ingen ringere plass enn I Madison Square Garden I New York. Jeg har ikke fått noen invitasjon enda, men jeg kan jo alltid spille musikken hennes her I NRK P1. Du fikk The Fate of Ophelia. Og nå skal du få en nydelig låt ifra James Morrison. You give me something.

Sugar Babes var jo store på 2000-tallet da de hadde denne hitten her, og så hadde de seg en gjenforening I 2019 og driver og turnerer igjen nå. Spilte vel også I Norge for et år eller to siden, om jeg ikke tar helt feil. Du fikk Hole in the Head her I NRK P. Og nå til en av våre heiteste poteter her til dans om dagen, nemlig Tobias Sten. Her Hånd I Hånd.

nesten nok litt sånn Beatles-aktig med denne låten her til bergensartisten Mia Berg. Det fikk med da I NRK P1.

0: sjunger hva det minner meg om.
1: Cezinando skriver så utrolig bra tekster, og så låtene hans ekstremt fint produsert. Her fikk du Rosa Ski I NRK P1. Og nå skal du få Nia, Some Say.

det må jo være en av årets aller herligste sommerlåter, dette her. Fråga morgen, vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Du hører på NRK P1, og nå skal du få Inger-Lise Hope med Nas Paralyzed.

Inger-Lise Hope Gars Paralyzed. Nå er klokka snart 23, da betyr at det er på tide for meg å takke for følge. Snart så får du nyheter, og så er det programmet 90 en hel time med den beste 90-tallsmusikken. Jeg heter Alexander Wallestad. Takk for meg. Frem til nyhetene, Justin Bieber.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. En mann i 70-åra kritisk skadd etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt saknet like etter klokka 19.30. Nødetatene rykket med store ressurser kort tid etterpå. Frivillige på staden bistod i søket, det sier innsatsleder Kristoffer Bang.
1: Det var mange som var med og lette, mange sivile som oppfattet situasjonen. Han ble lokalisert ved hjelp av en drone. Det som gjorde det bra, det var at vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var, og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann, og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet, og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp.
0: Personen som saknet ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder nå antatt omkommet. Det var i 16-tida i dag at nødetatene satte i gang en større redningsaksjon etter å ha fått melding om en person under vatten. Etter 5 timer redningsaksjonen avsluttet, men politi og brannvesenet vil gjøre søk i området utover kvelden. Så skal vi utenriks. En person drepen i nye israelske angrep i Sør-Libanon, det melder Al Jazeera. Angrepet skjer dagen etter at landet signerte en avtale med USA. Avtalen hadde som mål å ta ned spenningen i området. Korrespondent Yama Wolasmal besøkte flere av de råka områdene i Sør-Libanon før de nye angrepene.
2: Dette viser hva slags krefter som i sving når en bombe smeller inn i et sivilt område. Her ser dere en bil som ligger opp ned totalt ødelagt av trykkbølgen. Og dette lille kvartalet her ble bombet av minst 2 bomber, blir vi fortalt av lokale. Utrolig nok var det bare 1 person som døde, 5 som ble såret. Og overalt vi går så ser vi eiendelene til de som bodde her. Barnas skolebøker, kjøkkenartikler, håndklær. 10.000 av mennesker ble drevet på flukt fra Nabatia av israelske bombevarsler. Takket være våpenhvilen mange av beboerne tilbake, men livet i den utbombede byen vanskelig uten strøm, vann og forsyninger.
0: Dødstallet i Venezuela har stiget til over 1.400, det stadfestet presidenten for nasjonalforsamlingen i landet. Venezuela ble denne veka rammet av 2 svært kraftige jordskjelv. Det har ført til enorme øydelegginger, og over 50 000 personer saknet ifølge FN. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige ytterligere. Så tenker vi med at 1.555.000 besøkte årets Tons of Rock-festival i Oslo. Det opplyser pressesjefen for festivalen. Publikummerne fikk med seg strømbrudd, vassmangel og artistavlysninger, i tillegg til tung rock. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
3: Dette 90 i NRK P1.
4: God sommerkveld og hjertelig velkommen til en liten 90-tallsfest. Ja, nå skal vi mimre sammen tilbake til 90-tallet. Og aller først, R.E.M.

står fortsatt an den her. Kanskje særlig da på sommeren. Og så kan jeg drømme oss til Danmark og hvite strender når vi hører på Bjelleklang Gud, hvor du deilig. Kvart år går praten. Hva årets sommerlåt? Og 2026 så det kanskje en fotballlåt, siden det nå VM. Eller så har Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang seilt opp som en favoritt blant mange. I kveld så har jeg tatt et blikk på sommeren 1996. Og det var tre låter som stakk seg ut på starten av sommeren der. Blant annet da... Da var året altså dansa simultant til denne gode låta. Og så låg også en tysk gjeng

En litt roligere versjon der da av Aqua. Enn det jeg også vant med å høre I Barbie Girl og Dr. Jones. Den sangen her gikk til topps I Storbritannia, muligens godt hjulpet av at den var med I filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow I hovedrollen. Det var vanskelig å si. Det her var selvfølgelig Turn Back Time. Du hører på 90, og jeg finnes I appen NRK Radio. Der kan du altså sende inn forslag til gode låter fra 90-tallet. Jeg tar gjerne imot gode tips, kanskje nå da, særlig på sommeren, så har du kanskje en sommersong som du kommer I haug. Det jo gjerne på sommeren å huske låta ekstra godt, tror jeg. Andreas, han har sendt inn melding I appen og skriver at neste sommer av Delirious en av de få låtene fra 90-tallet som spillbar. Ja, nå ikke enig I at det bare at det så få låter som spillbar, men det greit, Andreas. Vi kjører I gang neste sommer. Det deilig.

som har sendt melding I appen NRK Radio. Der kan du også gjøre. Kom gjerne med et forslag til hvordan 90-tallslåt du vil høre på en lørdagskveld eller en fredagskveld. Og ta gjerne med en begrunnelse for hvorfor akkurat du skal få på låta di, og hvorfor du liker den så godt. Fra neste sommer så skal vi tilbake til året 74-75 snart. Den her årbok musikkvideoen husker du kanskje godt også. The Connells I radioen din etter Meredith Brooks. Du hører Bitch.

Det er kanskje flere som ser tilbake til ungdomstida og angrer litt på ting man ikke gjorde. Det tror jeg litt av tema I den her låten. Og musikkvideoen jo legendarisk da, og den viser da dem som gikk ut av skolen I 1975 på Needham Broughton High School I North Carolina. Og så får du da se bildet av hvordan de ser ut I 1993 som voksen. Ja, en fin musikkvideo som har brent seg fast I minnet til med I hvert fall. Du hørte The Connells med 74-75 her I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen og har med Multiside og Enea sin Claptrap etter Janet Jackson. Dere together again.

kom ut, fantastisk plate, gitt ut av Janet Jackson, hennes sjette I rekka. Og den største hitten var jo den her, Together Again, hører du I det her nostalgiske programmet om 90-talsmusikken. Du må være enig at det var mye bra oss hørt på den gangen, altså. Mye kvalitet. Skal få et godt eksempel på det snart for å få med en ønskelåt om litt her ifra Beate. Men det skjer først et Multiside og Anea har framført det som var kanskje den nest mest spilte låten fra deres side på 90-tallet. Dette The Clap.

som da Silja Nymoen, som hun mer kjent som I dag. Her sammen med duoen The Cannibal Decide I låta The Clap Trap. Nå, over til Beate, som har gått inn I appen NRK Radio og sendt inn en melding. Det gjorde hun etter at hun var på en fest med venner, der hun har valgt å kjøre bil, og skriver at hun godt fornøyd med den avgjørelsen. Da. Deilig med en tidlig morgen søndag, og ikke et tungt hode. Helt enig, Beate. Sånn har det blitt, kanskje. Hun skriver da at Come Undone med Duran Duran en fantastisk 90-dans låt. Ja, helt enig.

0: Den kvinnelige stemmen her til å høre Tessa Niles. Så vet du det også, hvis du blir spurt om deg I en eller annen quiz. Du hører til Duran Duran med Come Undone.
1: God sommer med NRK P1.

Debutsingen til Christina Aguilera kom ut I 1999. Genie in a Bottle, og den ble jo nominert til flere musikkpriser, og Aguilera vant en Alma Award for Outstanding Music Video for videoen. Og den viser jo Christina på en strand og en fest som kan minne om sånn her Spring Break fest, vet du, hos alle fikk innblikk I gjennom high school filmer på 90- og 2000-tallet. Fra hun skal over til norsk musikk. Dette Green Cortinas, I Don't Wanna Sleep Tonight.

fra Kongsvingera, Green Cortinas I Don't Wanna Sleep Tonight. Mer norsk musikk skal du få nå, men husk da at du straks får en by opp til danslåt her fra meg. Altså en hyllest til den tiden vi var på fritidsklubben og gledde oss hele kvelden, skråstrekk grudde oss hele kvelden til å by opp den oss likt til dans. Hvem som står for den I kveld får du svar på etter Dem Dem Boys som

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA har angripet nye mål i Iran, det stadfester det amerikanske forsvaret på X. Samtidig sier statskontrollerte iranske medium at det høyd eksplosjoner ved byen Sirik i Iran, som ligger like ved Hormuzsundet. Det amerikanske forsvaret opplyser at angrepet et svar på Irans angrep på et lasteskip i sundet torsdag. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde hele 10 endringer og benka både Haaland og Ødegaard. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, medan andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tirsdag.
1: Min jobb er å gjøre det jeg mener innerst inne er det riktige for at Norge skal komme lengst mulig i et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem i morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt i magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere at i Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken. 90 000 mennesker deltok i Pride-paraden i Oslo i dag. Det skriver Oslo Pride selv i en pressemelding. 10 000 færre deltok i paraden i år enn i fjor, men med 400 programpunkt gjennom 11 dager rekner Oslo Pride årets markering for å være deres største til nå. Vidar var blant de som deltok i årets parade.
2: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten i smilemusklene.
3: Det er en utrolig fin og viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at i dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her i dag, fordi det, jeg har lyst til å si til alle som er annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de er.
0: Til sist hørte vi paradegåer Elisabeth. Så tar vi med at 155 000 besøkte årets Tons of Rock-festival i Oslo, det opplyser pressesjefen for festivalen. Publikummerne fikk med seg strømbrott, vassmangel og artistavlysninger, i tillegg til tung rock. Billetterne til festivalen ble utsolgt i mai, noe som ble ny rekord for festivalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Neste stasjon synger Emilie Hollow. Kanadiske Bryan Adams har jo hatt en eventyrlig suksess siden han slo gjennom på 80-tallet, og sanger som Summer of 69 og Heaven vel stadig manges favoritter. Og Adams stadig aktiv han. Senest for 3 dager siden så spilte han konsert I Polen. Og akkurat nå så tenkte jeg å ta fram en av filmlåtene han også har hatt stor suksess med. Det jo faktisk flere, men den jeg tenker på ble skrevet I filmen Don Juan fra 1995, der Johnny Depp hadde hovedrollen. Og filmlåta fra Adams fikk jo nesten like stor suksess som filmen, for låten Have You Ever Really Loved a Woman gikk til topps I mange land, for eksempel toppet den Billboard Hot 100 I hele 5 uker. Og tilfeldigvis så ligger den klar her I Nattradion akkurat nå.

Legend var dette. All of me. Og før det var det sant, Marits. Allting ble stilt. Vi jo gått inne I natta nå. Kanskje man tid til å tenke og undre seg litt. Og denne tida på døgnet har også inspirert sangskrivere til alle tider. Og jeg tenkte å ta en liten sjekk I arkivet og finne noen fine natt. Sanger som jeg kan dele med deg. Og mens jeg leter, så kan jo du kose deg med Anne-Grethe Preiss.

Jeg en dysing, Anne-Grethe Preus. Og jeg har vært I arkivet og letet litt etter sanger som inspirert av, eller handler litt om tida på døgnet som vi inne I nå da, nemlig natta. Og det tre av våre fineste låtskrivere jeg har hentet frem, og jeg starter med en som har truffet mange med sine fine sanger, nemlig Henning Kvitnes. Og fra hjemplassen I Halden det jo ikke så langt til Sverige, og fine sommernetter, og her synger han om en av de, sammen med Sofia Karlsson.

Henning Kvitnes og Sofia Karlsson, sommernatt i Bohuslän. Og jeg har laget meg en trippel med nattsanger her I nattradion. For det jo noe eget med sanger som tar inn den gode nattstemningen og lar oss oppleve den gjennom musikken hver gang låta kommer. Og det synes jeg også Finn Kalvik har fått til da han skrev denne I sommernattens stillhet.

En fin nattsang fra Finn Kalvik I sommernattens stillhet. Kanskje var det noen som kjente igjen følelsen. Og til slutt I denne trippelen jeg har satt sammen med sanger om natta, så kommer Åge Aleksandersen. For han speida vel ut over Trondheim I natt, da han fant melodien og teksten til Trondheims natt. Og han inviterte med datter Line Sofie til å synge. Og dette en sang han tar fram hver eneste gang han spiller konsert I Trønder-hovedstaden.

Trondheimsnatt, Åge og Line Sofie Alexandersen, og det ble siste sang I trippelen min med sanga skrevet til natta. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Gabrielle, etterfulgt MC Hammer her I Nattradion, hvor vi straks skal få litt nyheter, og frem dit det Lillos som synger.

0: militærkommandoen har i et fråsegn sagt at de gjennomførte angrep lørdag som et svar på iransk aggresjon mot kommersiell skipsfart. Samstundes sier statskontrollerte iranske medium at det høyde eksplosjoner ved byen Sirik i Iran, som ligger like ved Hormuz-sundet. En mann i 70-årene kritisk skadet etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt sakna like etter klokka 19.30, og nødetatt nørka ut med store ressurser kort tid etterpå. Frivillige på staden bistod i søket, sier innsatsleder Kristoffer Bang.
1: Det var mange som var med og lette, mange sivile som oppfattet situasjonen. Han ble lokalisert ved hjelp av en drone. Det som gjorde det bra, det var at vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var, og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann, og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet, og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp.
0: Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer i dag, det ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Danmark ble det sett varme rekord i dag med 37 grader, så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. August Kirkeby badevakt i Aarhus og bekymret for badegjesterne.
2: Vi kigger meget efter badegæster, der måske bliver lidt døsige, fordi de har fået det for varmt eller er dehydreret. Eller det sker også, at de kommer op selv og siger, åh, jeg går nok lidt svimmel.
3: Over 404 millioner mennesker i Europa har i dag fått en temperatur over 30 grader, ifølge en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Og i Tyskland har det vært varmerekord i dag med 41,5 grader. Så varmt har tyskerne aldri hatt det. Politiet i Berlin tilbød vannkanoner som vanligvis brukes til å spre demonstranter til å kjøle ned innbyggerne.
0: Reporter Ingrid Kjelland Mørdre. Sport nå og fotball-VM. England vann 2-0 mot Panama i siste runde i gruppespillet i kveld. England vann dermed gruppa etter skåringer fra de engelske stjernene Jude Bellingham og Harry Kane. Kroatia vann 2-1 mot Ghana i sin siste runde i gruppa. Og golfspiller Victor Hovland i ledelsen i storturneringen på PGA-touren i Connecticut i USA. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag framfor den amerikanske verdseneren Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og gikk lørdagens runde 6 slag under par. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.

En dame som har vært så heldig å fått samarbeid med norske D-Sound, dette Macy Gray. Ja, da syng I nattradion, og aller først var det Morgan Sulele som satt I gang oss etter nyheteren klokken ett. Men en liten time igjen det her I nattradion, og Nils Hagen Ostad står klar. Velkommen inn.

Irreplaceable, sang Beyoncé, og Rolfa før det, ingen andre som du. Handler litt om det samme, disse to låtene, med andre ord. På 90-tallet traff jo musikkanalen MTV publikum rett I hjertet med en serie konserter der popstjerner og rockere spilt musikken sin akustisk, og gjerne I litt andre arrangement enn vanlig. Og det ble jo suksess for MTV Unplugged-prosjektet. For eksempel var Maria Carey innom og laget denne fine versjonen av den gamle Jackson 5-låta, og her inviterte hun også med sanger Trey Lawrence I I'll Be There.

Det var i 1992 da at Mariah Carey fikk stor suksess med konsertplata Live MTV Unplugged. Og særlig da med denne I'll Be There.

Ingeberg Brattlein sang Ingen som du, og Lysenetter sang Bære vi, og du fikk begge her I Nattradion. Alle eventyr har en ende, så også historia om Wham! For de to gutta, George Michael og Andrew Wrigley, hadde jo eventyrlig suksess på 80-tallet med et uttal av slagere, men for akkurat 40 år siden I dag så spilte duoen sin aller siste konsert. Og det skjedde på legendariske Wembley Stadium I London, der 72 000 fans hadde møtt opp for å ta farvel med sine to helter. Og siste låt de sang var I'm Your Man. Og da inviterte jeg også med Elton John og Duran Durans Simon Le Bon opp på scenen. Akkurat den happeningen har jeg ikke opptak av, så her og nå kommer originalutgaven av låta I'm Your Man. 40 år etter den aller siste konserten til OM.

0: Skåre sang I Could Miss You Forever. Og så var det Hvem før det da? I'm Your Man.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
4: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
5: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
4: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
3: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Ja, det blir liv hver eneste gang Ricky Martins låt Livin' La Vida Loca dukker opp. Så også her på Nattradion, og den tok oss frem til den norske trippelen var.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der var King Skurkvann og Ira ferdig med sin Tenker på deg som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. CC Cowboys sang tilgivelsens kunst, og Super Maria ble opp til dans. Dans med meg, sang hun.

Slave to Love heter låten til Brian Ferry som du fikk her I natt. Radioen som tikker mot slutten nå, det Sigrun Lo Sparbo som får siste ord og toner, mens Nils Ågen Åstad bare skal takke for laget og ønske deg fin natt videre.

Her NRK Nyheter klokka to. Det høyrde eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom,